Niende søndag etter tilfoldighet. Jesus sa til sine disipler, «Det var en rik mann som hadde en forvalter. Denne ble angitt for ham. Det ble sagt at han sløste bort hans eiendom. Mannen kalte ham da til seg og sa, «Hva er det jeg hører om deg? Gjør regnskap for hvordan du har forvaltet eiendommen, for du kan ikke være forvalter lenger.» Da sa forvalteren til seg selv, «Hva skal jeg gjøre, nå når min herre tar forvaltningen fra meg? Grave orker jeg ikke, og å tigge skammer jeg meg for. Nå vet jeg hva jeg vil gjøre, for at de skal ta imot meg i sine hus når jeg blir avsatt.» Han kalte så til seg hver enkelt av sin herres skyldnere. Til den første sa han, «Hvor mye skylder du, min herre?» Han sa, 100 fat olje.» Da sa han til ham, «Her har du ditt gjeldsbrev. Sett deg nå ned, skynd deg og skriv 50.» Deretter sa han til den annen, «Og du, hvor mye skylder du?» Han sa, 100 tønner vete.» Han sier til ham, «Ta gjeldsbrevet ditt og skriv 80.» Herren roste den urettferdige forvalteren, for at han hadde skikket seg klokt. For denne verdens barn er klokere mot sin egen slekt enn lysets barn. Lukas 16, vers 1-8. Denne lignelsen tar vi i sin bent framme betydning. Husholderen har brukt sin herres gods på en bedragersk og listig måte. Og det er ikke rett at den som tidligere har bedratt sin herre, nå handler så overstadig beregnende med hans gods, for at han selv kan få gode dager resten av sitt liv. Vi må imidlertid la det bli med det, for Herren drar den slutningen at husholderen har handlet klokt. Han sier derimot ikke at det er godt det han gjør, for han klandrer ham for å ha sløst bort hans penger og eiendeler. Han roser ham derimot for ikke å ha glemt seg selv og for hans listighet. Herren trekker derfor den slutningen, at på samme måten som husholderen har vært klok i sin handlemåte, slik skal også vi være det for å vinne det evige liv. Og for at dere skal forstå det bedre, sier Paulus i Romerbrevet 5, 14-19, at Adam er et bilde på Kristus. Her sammenligner han altså Kristus med Adam, med hensyn til opprinnelse og fødsel, men ikke i frukter og gjerninger. For vi har ikke arvet annet fra Adam enn synd og fordømmelse, mens vi fra Kristus derimot har fått rettferdighet og salighet. Disse to kommer imidlertid ikke overens, for rettferdigheten er rosverdig, men synden derimot er skyldig til straff. Men det er i forhold til opprinnelsen han sammenligner dem, for på samme måten som synden og døden har trengt inn til alle mennesker ved Adam, slik er rettferdigheten og livet trengt inn ved Kristus. Det er i denne sammenhengen Kristus her sammenligner den urettferdige med den rettferdige. For på samme måten som den urettferdige husholderen handlet klokt med urett, slik skal også vi handle klokt med rett, i godhet. Det er slik denne lignelsen skal bli forstått. For Herren sier at denne verdens barn er klokere enn lysets barn. Det sier han for at lysets barn kan lære klokskap av mørkets barn. Landstad nummer 501, vers 1 og 2.

0: Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vips.
1: Filmstjernen Shirley MacLaine er kjent for sin nye religiøsitet. Hun har sagt: «Den vidunderligste reisen du kan ta er inni deg selv. Det eneste varige kjærlighetsforhold er til deg selv. Når du ser tilbake på livet ditt og prøver å finne ut hvor du har vært og hvor du går, finner du at den eneste personen du egentlig ønsker å gå til sengs med er deg selv. Slik finner du din egen identitet, og dette har jeg prøvd hele livet.» Så helt motsatt med kristen tro. Millioner har funnet at Jesus gir lys, evig trøst og et fast holdepunkt. For hos meg selv svikter det ofte. Landstad skrev i salmen sin: «Svak er ofte troens makt, kjærligheten alt for ringe, og jeg vet at Gud har sagt, du skal meg ditt hjerte bringe. Verden vil til seg det vriste, hvordan kan jeg Jesus miste?» Guds ord sier: «For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.»

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Skal vi da be sammen før vi begynner med å stanse opp for hva Bibelen sier om disse ting? Kjære Herre, du vår Gud og vår Far, du har skapt oss for at vi skal få lov å være dine barn. Du har gitt oss din egen sønn, for at vi skal få lov å eie en fullkommen frelse i ham. Og du har sendt ham for at vi også skal leve ved ham i vårt hverdagsliv. Vi ber deg, Herre, at du vil komme og gi oss lys innover disse ting som har så grunnleggende betydning midt i vår hverdag, i det daglige liv. At vi må få lov til å få lys fra deg til å vandre rett her i verden. Amen. Når vi skal snakke sammen om dette som har vært satt opp som tema for disse to timene, skilsmisse og gjengifte, så er det vel slik, tror jeg, at det neppe går an å tale og tenke rett om disse ting uten at vi får satt det inn i den større ramme, nemlig Bibelens tale om ekteskapet. Og derfor har jeg fått lov til å gjøre det slik at vi deler disse to timene på den måten at vi bruker første timen nå til å stanse opp for noe av det Bibelen sier om ekteskapet. Og så bruker vi den neste timen til å stanse opp spesielt for skilsmisse og gjengifteproblematikken. Det er jo ikke tilfeldig at det behøves kanskje mer enn noen gang å både være sammen om og ransake i hva Skriften sier om disse ting. For mer enn noen gang så står det kristne ekteskap under angrep. Og vi må vel også kunne si det slik at det sjette bud, det har vært det bud som har vært et av hovedangrepspunktene gjennom de siste 100 år fra frafallets side. Skal vi nå tale om ekteskapet, så må vi begynne der begynnelsen er, nemlig i første Mosebok. I det første kapitlet, og i vers 26 og 27. Gud sa, la oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet, over fuglene under himmelen, og over feet, og over all jorden, og over alt kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Her i det første kapitlet i første Mosebok, hvor vi finner beretningen om menneskets skapelse, her finner vi samtidig også beretningen om de grunnleggende skaperordninger som Gud setter mennesket inn i. Og da tenker vi på særlig tre sider ved dette. Det er for det første forholdet til Gud, for det andre forholdet til nesten, til hverandre, og tredje punkt og siste punkt, forholdet til skaperverket. Når Gud skaper mennesket, så setter han dem inn i disse tre forhold. Og det vi skal merke oss i det som her står, når det taler om menneskets gudbildelighet, at det egentlig ikke spekuleres så veldig mye om hva menneskets natur er i seg selv. Men menneskets gudbildelighet beskrives ved hjelp av disse tre forhold som mennesket blir satt inn i. Og nå er det noe av det grunnleggende ved gudbildeligheten som vi har lest om her. Det er at Gud skaper mennesket til mann og kvinne. Og slik det er formulert, så skjønner vi at det er mann og kvinne sammen som utgjør noe av det fundamentale i gudbildeligheten. Samtidig som det også er slik at når Bibelen her taler om menneskets gudbildelighet, så beskriver den vår menneskelige naturs dypeste identitet. Og denne vår dypeste identitet, den er nettopp beskrevet slik at vi er inndelt i to kjønn. Kjønn og identitet hører også på det næreste sammen. Når vi så går inn i det andre kapittelet i Første Mosebok, beskrives det noe nærmere hvilket forhold det skal være mellom de to kjønn. Og da leser vi først fra vers 18 i det andre kapittelet. Nå har Adam fått møte alle andre skapninger Herren har skapt, og ingen av dem var hans like, ingen av dem kunne være hans medhjelp. Og så sier Gud: «Det er ikke godt at mennesket er alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp, som er hans like.» Her er det slik at vi nærmere får beskrevet noe av forholdet som skal være mellom mann og kvinne. Og vi merker oss at det grunnleggende uttrykk er dette å være en medhjelp, å være hans like. Medhjelp betyr ikke noe som er underordnet eller mindreverdig, for her bruker grunnteksten et ord som også kan brukes om Herren selv, når det tales om han som vår hjelper. Herren er min hjelper. Da bruker Bibelen det samme uttrykk. Så her er det en hjelper som, og en funksjon som beskrives, som ikke innebærer noe som har med verdirangering å gjøre. Og så sies det at hun skal være hans like. Senere, når Eva er blitt skapt, så leser vi i vers 23 og utover. Da sa mennesket: «Dette er endelig ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød.» Det som ga seg ut av vers 18, det var at kvinnen, når hun skapes for mannen, så skjønner vi at her skapes et livsnødvendig kompletteringsforhold. Mann og kvinne er skapt for hverandre og fra Guds side på en slik måte at de også trenger hverandre. Og så står det om hvorledes Gud skaper kvinnen av mannens ribben. Og her sier de gamle jødiske skriftutleggere det slik at kvinnen ble ikke skapt av mannens føtter fordi hun skal være en som er hans en som han kan tråkke på, heller ikke av hans hender, fordi hun skal være som en tjener, heller ikke av hans hode, fordi hun skal være hans overordnede, mens av hans ribben, fordi hun skal stå hans hjerte nest. Og det er vel noe av en grunnsannhet i denne måten å se det på. Og dermed så får vi dette ord i vers 24, der det tales om ekteskapets innstiftelse. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød. Og slik blir ekteskapet innstiftet allerede i paradis, før syndefallet. Og da, dette ord minner Jesus oss om i det 19. kapittelet i Matteusevangeliet, et kapittel som vi skal se nærmere på i neste bibeltime. Men når Herren nå bruker disse uttrykkene, mannen skal forlate far og mor og holde seg til sin hustru, da har spørsmålet vært reist: hvordan kan vi vite at det her er tale om ekteskapet? Jo, det skjønner vi ut fra selve terminologien. Her brukes en slik terminologi som ble brukt nettopp for å beskrive ekteskapsinngåelse i Det gamle testamentet og i Israel. Det er terminologi som har vært kalt rett og slett for å være juridisk terminologi. Slik blir det også at ekteskapet, fordi det er innstiftet av Gud allerede i paradis, også kalles for Guds pakt i Bibelen. I ordspråkene 2.17 brukes dette uttrykket. Ekteskapet er en Guds pakt, der han selv står som den som har innstiftet det, og som sammenføyer mann og kvinne. Dette er den første og den største gave Gud gir mennesket, når vi tenker på gaver av jordisk karakter. Og det har uendelig stor betydning for menneskene å leve rett når det gjelder dette. For når vi taler om forholdet mellom mann og kvinne i ekteskap, så taler vi om det som er noe av selve grunnsteinen i alt menneskelig liv overhodet. Og dette er meget viktig å være klar over. For det første er det en grunnsten i selve personlighets- og karakterlivet. Det har det største betydning for et menneskets personlighets- og karakterutvikling hvem han blir gift med, og hvorledes disse to lever sammen. For det andre er det en grunnsten i selve samfunnslivet. Hjemmet er den grunnleggende celle i ethvert samfunn. Og det ser vi ikke minst ut av den negative motpol, at der hvor hjemmet begynner å gå i oppløsning i et samfunn, i større skala, der vil også samfunnet etter hvert gå i oppløsning. De to ting hører meget nært sammen. Og for det tredje så har hjemmet og ekteskapet den største betydning for barnet og dets utvikling. Barnets karakter, personlighet og sunnhet rent menneskelig, psykiske helse hvis vi skal bruke det uttrykket, det legges grunnvollen for i hjemmet. Og slik ser vi at hjemmet er fundamentalt når det gjelder alle sider ved det menneskelige liv. Og derfor er det ikke tilfeldig at 3-4 av budene i de 10 bud dreier seg om dette grunnforhold. 4. bud handler om barns forhold til foreldre, 6. bud om ektefellenes innbyrdes forhold og den rette holdningen til det seksuelle området, og likeledes 9. og 10. bud om forholdet til lysten eller begjæret. Fordi dette er så fundamentalt i alt menneskelig liv, så er det også slik at Gud har æret og velsignet ekteskapet fremfor alle andre menneskelige ordninger, alle andre ordninger i skaperverket. Og Gud er meget, meget nøye med ekteskapet og dets, at det blir høyt æret. Av denne grunn er det også slik at det er vel knapt noe annet forhold i det menneskelige liv som sjelefienden setter mer inn på å ødelegge og undergrave. Det er to ting særlig den onde stadig og alltid gjennom tidene har satt inn sine hovedangrep på mot. Det ene er hjem og ekteskap, og det andre er gudsforholdet. Disse to utgjør hovedangrepspunktene. Fordi det er slik at dette som har med ekteskap å gjøre, er så fundamentalt, er det også slik at Gud har knyttet den sterkeste drift som vi nesten finner i menneskenaturen til nettopp forholdet mellom mann og kvinne. Fordi det er Guds vilje at seksuallivet, seksualiteten, skal være et bånd som binder mann og hustru sammen i ekteskapet, til styrkelse og berikelse av kjærligheten, samtidig som det også har den funksjon å videreføre slekten. Hvis vi så stiller spørsmålet, hva er det ifølge Guds ord som konstituerer ekteskapet, så må vi si med skriften at det er to ting som begge ligger gjemt i, som i en celle allerede i dette uttrykket i 1. Moseboks 2. kapittel. Det første er det den offentlige inngåelse av samlivet. Og det er beskrevet i 2.24 i 1. Mosebok som at mannen skal forlate far og mor for å holde seg til sin hustru. Det er en offentlig paktsinngåelse det er tale om. Og det andre er den gjensidige kjærlighet uttrykt gjennom seksualakten. De to skal være ett kjød. Så er de ikke lenger to, men ett, sier Jesus i Markus 10. kapittel. Når det gjelder det første, nemlig det som har med den offentlige inngåelsen av ekteskap å gjøre, så forstår vi som en følge av dette at ekteskap er ikke og har aldri vært en privat sak. Ekteskapet er fra Guds side ment å være en offentlig sak, fordi det er noe som angår hele samfunnslivet. Og derfor er det også samfunnets plikt å omgi ekteskapet, hegne om ekteskapet med lover og regler, for å beskytte ekteskapet og samlivet, beskytte denne celle og de som hører med i den. Derfor finnes der i Bibelen intet rett samliv uten offentlig inngåelse av ekteskapet. Derfor er også dette som i dag er blitt så utbredt, samboerforhold, imot Guds ord. Det er ingenting annet enn hor, slik lærer Bibelen oss det. Når det gjelder den andre siden av dette som konstituerer ekteskapet, nemlig den gjensidige kjærlighet, så er det viktig å være klar over nettopp dette med det gjensidige. Det kan altså ikke være noe ensidig. Det er ikke tilstrekkelig at bare den ene parten har kjærlighet. Det må være gjensidighet inne i bildet. Og dette er også svar godt nok for dem som lurer på hvem det er de skal gifte seg med. Den gjensidige kjærlighet er det som er det fundamentale. Dog skal noe mer legges til her når det taler om kristne ektefolk, men det skal vi komme tilbake til. Og her, på dette området, er det også seksuallivet hører hjemme. Ingen andre steder. Ifølge Guds ord er seksuallivet knyttet til kjærligheten i ekteskapet. Og slik Bibelen omtaler det, så er seksualiteten også en Guds gave, gitt fra skapelsen av. Vi er som mann og kvinne skapt med legemer. Derfor er kjærligheten aldri noe rent åndelig. Det er også noe legemlig. Og her har nok den kristne kirke oppover gjennom tidene vært i større og mindre utstrekning påvirket av gresk tankegang, der man nettopp så ned på det legemlige, og derfor også så sterkt ned på kjærlighetens legemlige uttrykk i seksualakten. Slike tanker er det intet uttrykk for i Bibelen. Tvert om beskriver Bibelen seksualiteten som en god Guds gave, som er gitt til mann og kvinne i ekteskapet. La oss lese noen vers fra Ordspråkenes 5. kapittel som eksempel. I begynnelsen av det 5. kapittel er det først tale om farene ved å drive hor, og løpe etter fremmede kvinner, som det uttrykkes. Og så står det slik fra vers 15 av og utover. Drikk av din egen brønn, drikk rinnende vann av din egen kilde. Skulle vel dine kilder strømme ut på gaten og dine bekker på torvene? La dem være for deg alene og ikke for fremmede sammen med deg. Din kilde være velsignet. Gled deg i din ungdoms hustru, den elskelige hin og den yndefulle stenighet. Hennes barm kveger deg til enhver tid, og av hennes kjærlighet være du alltid drukken. Hvorfor, min sønn, skulle du være drukken av attrå etter en annen manns hustru og favne en fremmed kvinnes barm? Her ser vi at nettopp kjærligheten og seksuallivet beskrives ikke som noe ondt eller stygt som man ser ned på, men som noe godt som mann og kvinne fra Guds side av har lov til å glede seg over. Her har nok den kristne kirke, som nevnt, ofte vært påvirket av den asketiske tankegang, der man ser på seksuallivet som noe stygt eller noe mindreverdig, fordi man nettopp har sett på med grekerne alt som har med det legemlige å gjøre, som noe mindreverdig og uåndelig. Slik er det ikke etter skriften. Legemene er Guds skaperverk, og som sådan er det også det legemlige noe som er godt fra Guds hånd av. At synden senere kommet inn og kommet til å ødelegge meget, det er en annen sak. Men det forandrer ikke ved dette faktum at dette er en Guds gave. Seksualiteten representerer, og det vet vi, en veldig kraft i menneskelivet. Og den er av Gud gitt nettopp med dette formål for øye, å binde de to sammen til ett i ekteskapet. Og dermed så skjønner vi noe av hva som er seksualitetens rette plass. Den er nemlig et middel som er gitt av Gud til ektefellenes beste. Det som skjer i syndefallet er gjerne at dette blir snudd på hodet, slik at seksualiteten blir et mål i seg selv, Og så bruker man andre mennesker som middel for å oppnå dette målet. Som middel til å tilfredsstille egen egoisme. Og deri viser synden seg. Når man nettopp bruker i den utøylede seksualitet, gjør mennesker til middel, for deri kommer menneskeforakten til syne, som en klar følge av syndefallet. Der seksualiteten dermed gjøres til noe rent sanselig, så løsrives den fra det dypeste, som den dypeste forankringen Gud har gitt den, i personlighetsliv og i samlivet. Det skal være knyttet til kjærligheten og i ekteskapet. Bare da vil den også fungere slik den er ment av Gud. For den ikke fungerer slik, så blir det en destruktiv kraft, som også kommer til å ødelegge et menneskes personlighetsliv fullstendig. Det er karakteristisk for Bibelen at ekteskapet vurderes så høyt at også menneskeverdet kommer til syne igjennom ekteskapets ordning. Derfor er det også slik at der hvor ekteskapet undergraves, der vil også menneskeverdet komme til å stå på devaluering. Derfor formaner Det nye testamentet oss, for eksempel i Hebreerne 13, å holde ekteskapet i akt og ære. Det er noe kristne skal gjøre. Karakteristisk er det for hedenskapet at ekteskap ikke verdsettes, og dermed kommer den nødvendige og påfølgende menneskeforakt, som ligger i nedskrivningen av menneskeverdets kjølvann. Det er slik at dette er så høyt satt av Gud, og fordi den onde dermed også ser dette som noe av det fremste og viktigste angrepspunktet for sin gjerning, er det Gud har gitt oss det sjette bud. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke drive hor, slik det sto i den gamle oversettelsen. I Bibelen er det to ord som brukes for å beskrive synd mot denne skaperordningen. Det ene ordet er det som står i budet, i det sjette bud. På hebraisk er det naaf, og det oversettes gjerne med å bryte ekteskapet. Og så er det et annet ord på hebraisk nasa, som gjerne oversettes med å drive hor. Denne måten å skjelne på mellom ordene er ikke alltid like klar og nøyaktig, men her ligger i hvert fall grunnbetydningen. Å bryte ekteskapet, det kan dermed skje, for det første, ved utroskap fra den ene ektefelles side, at han eller hun holder seg til en annen. I Bibelen bedømmes, eller i Det gamle testamentet, i Moseloven, bedømmes denne synd så alvorlig at den var belagt med dødsstraff. I 5. Mosebok 22:22 finner vi dette nevnt. Det er altså den synd som er av en så alvorlig karakter at den er sidestilt med mord. Det viser hvor alvorlig det brudd mot dette bud, altså i opprinnelsen, ble bedømt. Dernest kan det å bryte ekteskapet skje gjennom skilsmisse. Og det skal vi snakke mer om i neste bibeltime. Når vi så kommer til det andre uttrykket som vi oversatte med å drive hor, så beskriver lærer Bibelen oss hva som ligger i dette ord. Hor kalles enhver seksuell omgang eller aktivitet som ikke befinner seg innen ekteskapets rammer. Enten det nå dreier seg om samliv før ekteskap eller utenom ekteskap, det gjelder unaturlig seksualitet eller andre ting. Og derfor er det slik at på samme måten som Bibelen slår en absolutt og ubrytelig ring rundt mann og kvinne i ekteskapet, så setter Bibelen samtidig et skarpt skille mellom mann og kvinne utenom ekteskapet. Ut av dette skal vi også bli minnet om og lære noe om hva som skal være drivkraften når to mennesker etter Guds ord skal finne hverandre for å stifte hjem. Og da tror jeg vi skal lese noen vers fra 1. Tessalonikabrevs 4. kapittel. Dette er Guds vilje, det står i vers 3. Dette er Guds vilje, deres helliggjørelse, at dere avholder dere fra hor, og at hver av dere vet å vinne seg sin egen make i helligelse og ære, ikke i lystens brynde som hedningene, som ikke kjenner Gud. Og så hopper vi til vers 7 og 8. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Den altså som ringeakter dette, han ringeakter ikke et menneske, men Gud, som også gir sin hellige ånd i dere. Når vi leser disse ordene, så skal vi huske på litt av det som var situasjonen i Romerriket. Den var nokså nøyaktig lik det som er den sedelige situasjon og tilstand i Vesten i dag. Man flyttet fra den ene til den andre, løp fra seng til seng, og løsaktighet var det vanlige, ikke trofast kjærlighet i ekteskapet. Og det å finne seg en partner, som det kalles, det var det som drivkraften i det var først og fremst seksualdriften. Så holdt man sammen så lenge det var, man fant tilfredsstillelse og moro i det, og så når man var trøtt, så hadde man ingen forpliktelser og løp videre. Det er i denne situasjonen apostelen taler om hvorledes kristne skal gå frem. Drivkraften skal ikke primært være den seksuelle tiltrekning til noe menneske. Det skal ikke være det som vi kaller forelskelse, for det er heller ikke nok til å bygge et ekteskap på. Men det skal skje i helligelse og ære. Det vil si, når vi bruker uttrykket helligelse, så for det første på en slik måte at det ikke skjer i brudd med det sjette bud, og for det andre under bønn om uttrykkelig ledelse fra Gud i dette forhold, at man ikke følger egen vilje og egne lyster. Derfor er det slik at kjærligheten er det som skal først og sist binde to sammen. Kjærligheten, den i Bibelen karakterisert av noe ganske annet enn det store og blomstrende følelsesliv og alle slike ting som hører med til det. Det er et ord i ordspråkene 20 som jeg ofte har brukt i vigselstaler, og som jeg synes beskriver noe av dette på en fundamental måte. Der står det: «Mang en mann roper høyt, hver om sin kjærlighet. Men hvem finner en trofast mann?» Den kristne kjærlighet er primært kjennetegnet ved trofastheten. Og trofastheten har det ved seg at den ikke nødvendigvis fører det store ord og har de blomstrende følelser løpende av med seg. Men trofastheten har det med seg at den bærer i gode og onde dager. Den bærer gjennom prøvelser, den bærer gjennom det triste og det grå, og den holder for tidens tann. Dette er det som kjennetegner den kristne kjærlighet. Trofasthet, og dernest det vi kan kalle for selvoppofrelse eller tjenersinn. De første kristne var kjennetegnet av dette når det gjaldt sine ekteskapelige forhold. Og dermed kom de til å være slike som gikk stikk imot strømmen i samtiden. Og Tertullian kan få seg til å si ved en bestemt anledning at de kristne er kjennetegnet ved at de har alt felles unntatt sine hustruer. Hedningene derimot, de er kjennetegnet ved at de har intet felles unntatt sine hustruer. Det beskriver godt den sedelige situasjon, og samtidig hvorledes de kristne levet ganske annerledes enn det som var vanlig i omverden. Nå må vi spørre i neste omgang, hva er det så som skal kjennetegne forholdet mellom mann og kvinne i ekteskapet? Da tror jeg vi skal ta oss tid til å lese noen vers fra Efeserbrevets 5. kapittel. Vi leser fra vers 21. Underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som under Herren. For mannen er hustruens hode, like som Kristus er menighetens hode, han som er sitt legemes frelser. Men like som menigheten underordner seg under Kristus, således skal også hustruene underordne seg under sine egne menn i alle ting. Dere menn, elsk deres hustruer like som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for å hellige den, i det han renset den ved vannbadet i ordet, for at han selv kunne fremstille menigheten for seg i herlighet, uten plett eller rynke eller noe sådan, men at den kunne være hellig og ulastelig. Så er mennene skyldige å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Ingen har jo noensinne hatet sitt eget kjød, men han før og varmer det, like som Kristus gjør med menigheten, for vi er hans legemes lemmer. Der stanser vi foreløpig. Det disse ord gjør, det er at de går til roten i det som er menneskets problem etter syndefallet. Helt siden syndefallet har det jo vært slik at ekteskapet ikke bare har vært et idyllisk sted der lykken rådet. Men ekteskapet er på grunn av synden også blitt i ulykkelig mange tilfeller en kampplass og en lidelsesplass. Hvem skal være herre og hode i hjemmet? Og maktkamp og selvhevdelse er vel det som er med å mer enn noe ødelegge mangt et ekteskap. Og som regel er det jo slik, som i alle menneskelige forhold, at det er den svake part som lider under den sterke. Det er synden for rådet slik. Da blir det slik at i stedet for at det er to som er ett, og fordi de er ett, kan utfylle og berike hverandre i samlivet, så blir det to som er fiender, som slåss og konkurrerer i hjemmet. Det disse ordene i Efeserne 5 sikter på, er at egoisme og selvhevdelse ikke skal få en håndsbredd fra oss. Først leste vi den allmenne regel som skal gjelde i Kristi menighet. Underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Dette er allment noe alle kristne skal legge vekt på å gjøre. Hvorfor er det slik? Det er fordi at det som er det grunnleggende og sataniske i synden, det finner vi nettopp i menneskets selvhevdelsestrang. Menneskets trang til å reise seg, og når det reiser seg overfor Gud og sier du skal bli like som Gud, da finner vi det den endelige synd, så å si. Men selvhevdelsestrangen, den gjør seg jo i uhyggelig sterk grad gjeldende også på det menneskelige området, ikke bare overfor han som er herre. Vi vil gjerne være store. Vi vil gjerne være over. Vi vil gjerne være de som har noe å si, som kan bestemme og herske. Men slik skal det ikke være i Kristi menighet. Der skal det være motsatt. Der er idealet å underordne seg under hverandre i Kristi frykt. Og derfor er det også slik at når disiplene spør hvem det er som er størst i himmelens rike, så peker han ikke på Peter og sier han er størst og først, men han tar et lite barn og setter det inn i disiplenes midte. Den minste er den største. Nå blir dette som er den allmenne regel i vers 21 så anvendt og konkretisert inn i ekteskapet på mann og kvinne hver for seg, slik at de skal ta sitt kall alvorlig her. Kvinnen skal underordne seg under sin mann, sin ektefelle. Og dette er noe som er alvorlig ment, og som ingen har lov til å flykte unna. Det er ikke nærmere konkretisert, men der hvor kjærligheten får lov til å være rett, der vil det også gå som noe som faller naturlig. Og så kommer vi til mann. Dette er jo en tekst som er meget misbrukt og også misforstått. Skulle det da være slik at når kvinnen får beskjed om å underordne seg, så skal mannen derfor få beskjed om å overordne seg? Langt ifra. Da vil jo mannen nettopp ha anledning til å få utløp for sin selvhevdelsestrang, og det skal han ikke. Tvert om. Han får et kall som er uendelig vanskelig. Elsk deres hustruer, dere menn, like som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Ja, da skal mannen få nok å gjøre. Her er ikke det noen befaling om å herske og være ubarmhjertig og la selvhevdelsestrangen få fritt løp. Tvert om, slik han som er vår Herre og Frelser, tjente oss og ga seg selv for oss, slik skal også mannen stelle seg i hjem og i ekteskap. Da blir det ikke meget tale om undertrykking. Da vil hver få nok med seg selv og sin egen synd, og komme frem for Gud i bønn om at han må vise nåde til en arm synder. Her ligger hemmeligheten etter Guds tanke med ekteskapet. Det er to som skal tjene hverandre, og slik virkeliggjøre Guds tanke med disse ting. Til sist må vi si noen ord om dette som vi vet altfor godt, at etter fallet så går ikke noe av dette av seg selv. Når to mennesker skal leve sammen i ekteskap, så vet vi hvordan det er. Det er to syndere som skal leve sammen, også når det er tale om kristne som skal leve sammen. Det er ikke to dydsmønstre. Det er ytterst sjelden. Og der det er to dydsmønstre, blir det gjerne kalt. Nei, det er to syndere som har egoismen liggende ved roten hos seg selv. Og derfor kan intet menneskelig samliv, heller ikke ekteskapet, gå uten gnisninger, uten problemer. For det er nå engang slik at dette er en menneskelig lov, at nærhet avslører. Du kan spille skuespill overfor andre mennesker som ikke kommer deg så langt nærmt inn på livet. Men de som står deg aller nærmest, de kan du ikke beholde masken overfor. Der viser også den svarte siden seg meget raskt. Men nå er poenget nettopp at han som er vår Herre og vår Frelser, vil inn i hjemmet, inn i ekteskapet, og få lov til å være den som bygger hjem og ekteskap. Hvorledes er det han gjør det? La oss minne hverandre om ordene i Salme 127. Dersom ikke Herren bygger huset, arbeider de forgjeves som bygger på det. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekterne forgjeves. Hvordan er det han som er Herre bygger hjemme, hvis vi skal ta utgangspunkt i dette ordet? Først og fremst ved at han kan få lov til å vise seg som synderes venn i hjemmet og for ektefolk òg. Fordi det der er slik at like som syndenes forlatelse er grunnsteinen i det kristne liv, så må også syndenes forlatelse være grunnsteinen i det hjem der han som er Herre skal ha rom. Når det er to syndere som skal leve sammen, så kan de ikke leve sammen uten syndenes forlatelse. Jesus vil gjerne ha rom i hjemmet, og det demonstrerte han aller klarest kanskje ved at det første under han gjorde, det gjorde han i et hjem. I et hjem som opplevde sin første krise. Vi tenker på Johannes 2 og vinunderet i Kana. Det er ikke tilfeldig at Jesus gjør det første underet sitt der. Og fortsatt er det slik at hjem opplever mange slags vansker og mang slags nød, for spirene til meget av det som skjer av skilsmisse om oppløsning av hjem i dag, det begynner jo gjerne i det små, og så får det lov til å vokse seg sterkt og mektig uten å bli stanset gjennom omvendelse og bønn. Omvendelse og helliggjørelse er her noe av en nøkkel også i hjemmet, for å bevare hjemmet rett. Men der hvor nøden er stor og blitt uoverskuelig vanskelig i et hjem, nettopp der står denne beretningen i Johannes 2 som en billedberetning, for å vitne for oss at han som gjorde vann til vin en gang, han er også mektig til å gjøre det samme hjem i dag, der det er vondt og vanskelig, bare han får lov til å slippe til i hjertene. Og dette må vi aldri slippe av øyet, av syne. Så er det også slik at det å leve sammen som kristne ektefolk, det er det som vi leser i vigselsritualet fra gammelt av. Det er å hjelpe hverandre frem mot det evige liv. Det er noe av saken i det vi leste fra salme 127, og jeg tror vi har lov til å bruke ordene om disse to som vandrer sammen mot Emmaus. To som vandrer på veien og ikke har det så helt enkelt, også inn i denne sammenheng. Så talte de sammen, og kanskje uten at de ble riktig var det, så kom Herren og gikk sammen med dem. Og så lukket han opp noe, og så fikk de hjelp. Og slik skal det kristne ekteskap også være. To som vandrer sammen, taler sammen, og så får han som er Herre lov å komme inn og lukke opp for sine ord. Til sist et lite ord om i denne sammenheng, som jeg tror er viktig å minne om i dag. Bibelen lærer oss, ikke minst i 2. Korinterbrev, i det 6. kapittel, noe fundamentalt om dette som har med inngåelsen av ekteskapet. I vers 14 og 15: Dra ikke i fremmed åk med vantro, for hva samlag har rettferd med urett, eller hva samfunn har lys med mørke? Hva samklang er det mellom Kristus og Belial, og hva lodd og del har en troende med en vantro? Når en kristen skal gifte seg, så må han ikke søke en vantro ektefelle. Å dra i åk med vantro, skulle det ha anvendelse på noe område, så skulle det vel først og fremst være dette felt. Jesus bruker faktisk i grunnteksten samme ord om å dra i åk, nettopp om ekteskapet. Når han sier det Gud har sammenføyet, så står det egentlig i grunnteksten det Gud har sammenåket, spent i åk sammen. Det skal mennesker ikke adskille. Og slik skal ekteskapet bestå av to troende Guds barn som går i åk sammen frem mot det evige liv. Jeg tror denne advarselen og dette trenger å fremheves i dag, da jeg stadig oftere støter på unge

0: Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.
1: I en liten by var det for mange år siden ikke så mange frisører. En av dem la plutselig merke til at han fikk mange flere kunder enn før. Da han undersøkte nærmere, viste det seg at den andre frisøren i byen var blitt langtidssykemeldt og dermed hadde stengt butikken. Det var i en tid uten sosiale støtteordninger. Dermed tok vår helt en del av pengene fra ekstrafortjenesten sin og ga til den andre frisøren, som de fleste bare ville sett på som en konkurrent de var glad for å bli kvitt. Glemte jeg å fortelle at den gavmilde frisøren var en kristen? Hvor mange av oss ville opptrådt som ham, støtte en konkurrent det gikk dårlig for? Jesus holdt opp for oss et slikt ideal da han sa, «Men elsk deres fiender, gjør vel og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal deres lønn bli stor, og dere skal være den høyestes barn.»

0: og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 2. august. Skriftordet hentet fra Jesajas kapittel 42, og det 8. verset lyder slik: Jeg er Herren, det mitt navn. Min ære gir jeg ikke til noen annen, og heller ikke min pris til avgudene. Rosenius sier: Jødene visste fra skriften at Gud hadde lovet å sende en stor, god hyrde for menneskene. For slik lød løftene: Jeg skal oppreise en hyrde over dem, og han skal røkte dem, min tjener David. Han skal røkte dem og være deres hyrde. Men nå sier Herren i Johannes 10 at denne hyrden som er lovet dem, det er meg. Alle som er kommet før meg og har gjort krav på å være det, de er tyver og røvere. Jeg er den gode hyrden som er lovet dere. Dermed vil Herren også lære oss at han er den eneste virkelig gode hyrden i åndelig forstand. Og han er den gode hyrde i den forstand at det er ingen andre enn ham som er dette. En viktig sannhet, både som advarsel og til trøst. Alle kristne bør nemlig vokte seg for det avguderiet og bli hengende ved noen underhyrde. Det er avguderi og en skadelig avhengighet når du blir for mye knyttet til et menneske. Det viser seg når for eksempel denne personen dør eller flytter, og du med det har mistet all din trøst og støtte. Eller den som har blitt din lærer viker av fra sannhetens vei, og du da også blir dratt med bort fra veien. Tenk for en fare som ligger i dette. Nei, en kristen må ha sitt eneste holdepunkt og hjertets tillit i Herren alene, slik at om man kommer til det mest gudsforlatte sted, der ingen varm hyrdes røst lyder fra noe menneskes lepper, har han likevel nok bare med frelseren og kan mette sin sjel med hans ord. Av hjertet kan han da si med David: Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Og om det skulle skje at den mest ypperlige lærer forkynner et annet evangelium enn det Kristus og hans apostler forkynte, må du bare avvise det med denne holdningen: Jeg vet hvordan Kristus lærte og behandlet syndere. Jeg holder meg til det. Han er den gode hyrden. Ham vil jeg følge. Og der er mange farer som truer trofaste underhyrder. De er opptatt med å trekke sauene til den store overhyrden som kjøpte dem med sitt blod. Men en av de største farene de opplever er når disse stakkars sauene etter hvert kommer i så stort avhengighetsforhold til tjeneren at de uten ham er totalt ulykkelige, eller uten all trøst og veiledning i sannheten. Når et slikt avhengighetsforhold oppstår, må mang en trofast tjener rykkes bort, eller ved et eller annet åpenbart fall miste sin anseelse, for at sauene skal våkne opp og ikke gjøre et menneske til Gud. For så sier Herren: Min ære gir jeg ikke til noen annen, og heller ikke min pris til avgudene. Jeg er Herren, og foruten meg er det ingen frelse. Jeg er den gode hyrde. Med dette vil vi på den andre side selvfølgelig ikke godta dem som står fram i en kald og selvsikker ånd, som forakter alle de redskap Herren i sin barmhjertighet har gitt sin menighet, og som forakter det lys over ordet som Gud gjennom disse tjenerne har sendt til verden. I sin selvklokskap tror disse bare sin egen ånd. De tror de har Guds ånds eneste rette tolkning av ordet. Samtidig som de med dette selvsikre blikk forkaster slike herlige redskap som Gud har brukt til å omskape hele sin kirke, og som gjennom de rikeste frukter har Guds eget segl på at de er hans sendebud. Det er langt fra denne selvsikre ånd vi nå opphøyer. Vi avviser heller ikke Paulus når han roser galaterne og taler om den velsignelsen de hadde i sin tidligere tilstand da de tok imot ham som en Guds engel, ja, som Kristus selv, og hadde kunnet rive ut sine egne øyne og gitt dem til ham. Nei, selv en så brennende kjærlighet kan være det herligste tegn på en rett kristen tilstand. Vi vil bare advare mot avguderiet og slaveriet i et slikt avhengighetsforhold som vi har skildret her, som er så skadelig både for sauene og for underhyrdene. Vi sier det samme som døperen Johannes: dere kan selv bevitne at jeg sa, jeg er ikke Kristus, men jeg er blitt sendt foran ham. Jeg er bare en røst av en som roper i ørkenen. Den som har bruden, er brudgommen. Han skal vokse, og jeg skal avta. Og det samme som apostelen Paulus, når han sa, var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus navn? Av slike bibelsteder ser vi hvordan selv disse hellige mennene også var utsatt for denne plagen, at disiplene kom i et farlig avhengighetsforhold til tjeneren. Vi skal da ikke bli overrasket om det samme skjer mellom oss, men vi skal vokte oss for det som noe særdeles farlig for dyrkjøpte sjeler. Og vi har mange herlige eksempler på hvor rikt det kan bli for en kristen når han mister en som har vært en god hyrde for ham, og han tvinges til å holde seg enda tettere inn til Herren selv og hans ord. For akkurat da ser vi hvordan hans åndelige liv modnes til større fasthet som han tidligere ikke hadde. Og i tillegg fikk også hjertet en langt dypere og mer varig glede, og det skaptes i det nærmeste kjennskapet han fikk til frelsen selv, som nå på en spesiell måte voktet den ensomme sauen. Gjennom slike erfaringer forstår og kjenner en seg ett med det Herren her sier. Jeg er Herren, det er mitt navn, og min ære gir jeg ikke til noen annen.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En riktig gammel mann sa det slik en gang. Det var ingen respekt for de unge da jeg var ung, men stor respekt for de gamle. Men nå når jeg blitt gammel, er det stor respekt for de unge, men liten respekt for de gamle. Så respekt, det noe jeg stort sett har gått glipp av gjennom livet. Hva det å vise respekt? Det å vise aktelse og vise ærbødighet, og tillegge anseelse. Den som har respekt, innehar autoritet, vi hører mer på ham eller henne enn på de fleste andre. I en tid som vår respekt en verdi som lett blir borte på veien. Jeg husker jeg gikk sammen med en klok mann over et grønnsaktorg, og min venn hilste vennlig og så på varene, og han sa, «Jeg viser respekt for varene, for jeg vil vise respekt for bondens arbeid.» Jeg synes det var en flott og respektabel holdning. Respekt kjærlighet i arbeidstøy, det sagt. Respekt noe vi skylder, kjærlighet noe vi gir. Den sanne kjærlighet innebærer respekt. Jeg glad i en kvinne, så viser jeg respekt for henne. Det samme overfor barn og foreldre. For å respektere, det å ta hensyn til og ha ærbødighet for. Å vise respekt en av de viktigste sidene ved sex og kjærlighet som vår tid har glemt. Kanskje mange viser så liten respekt for andre fordi de har så liten respekt og aktelse for seg selv. Det bedre ikke å leve i det hele tatt enn å leve æreløs, sa Vaslak Havel. Det sterkt sagt, men jeg tror han har rett. Vi trenger ære og respekt for å leve et menneskeverdig liv. Bibelen taler om respekt som en god verdi. Den understreker ikke minst at de som tjenere, med andre ord, ansatte i et arbeidsforhold, skal være lydige og ta hensyn til sine overordnede. Dere tjenere, står det, vær lydige mot deres jordiske herrer med respekt og aktelse av et oppriktig hjerte som mot Kristus selv. Underordne dere under deres herrer og vis dem respekt, ikke bare de gode og rimelige, men også de vrange. Og selvsagt skal vi ha respekt for Gud, som Paulus sier, vi har hatt våre jordiske fedre som tuktet oss, og vi hadde respekt for dem. Har vi ikke mye større grunn til å bøye oss under ham som åndenes far, så vi kan vinne livet? Bibelen ser for seg en tid da folk blir både egoistiske og pengegriske, skrytende og utakknemlige. Da skal de også være uten respekt for de hellige. Ikke slike holdninger lette å kjenne igjen i dag? Guds ord oppfordrer oss til å føre et stille og fredelig liv, som preget av Guds frykt og vinner respekt. Det innebærer at når vi viser frykt og respekt for Gud, så vinner vi respekt blant mennesker. Å respektere hverandre en del av alminnelig høflighet, både overfor gamle, unge, barn og voksne, fattige og rike. Det gir oss et mer menneskeverdig samfunn. Vis respekt for den som har krav på respekt, og gi ære til den dere skylder ære, står det i Bibelen.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.

I dag kommer en historie om et brutt ekteskap. Forhåpentligvis det noe å lære av den historien. Etter 17 års ekteskap droppet en mann kona si til fordel for en yngre kvinne. De hadde en luksusleilighet sentralt i byen, den var kjøpt i hans navn, og han ville bo der fortsatt, sammen med sin nye kjærlighet. Derfor ba han kona flytte ut og finne seg et annet sted å bo. Kona godtok dette, men spurte om hun kunne få være 3 dager alene i leiligheten og pakke ned tingene sine. Det fikk hun lov til. Så snart han hadde gått sin vei, pakket hun alle sine personlige eiendeler i esker og kasser og kofferter. Den andre dagen ba hun flyttefolk komme og bære bort tingene hennes. På den tredje dagen satte hun seg ned for siste gang i hjemmet hun hadde delt med ektemannen i 17 år. Hun tente levende lys på spisebordet, satte på myk musikk fra stereoanlegget og koste seg med 0,5 kilo reker. Da hun var ferdig, gikk hun til hvert enkelt rom og stappet rekeskallet inn i de hule gardinstengene. Så ryddet hun på kjøkkenet og dro sin vei. Da ektemannen kom tilbake med sin nye pike, gikk alt fint de første dagene. Men så begynte det. Langsomt, men uten å ta feil av. Mannen hadde ikke peiling på hvorfor det begynte å lukte så vondt overalt. De prøvde alt mulig. De vasket og bonet og luftet ut. Ventilene ble sjekket, om det skulle finnes døde smådyr der. Tapetene ble damprenset. Luftrensemidler ble hengt overalt. Et spesialfirma ble tilkalt. Teppene ble skiftet ut, og slik fortsatte det. Til slutt kunne de ikke holde det ut lenger, så dermed flyttet de. Flyttebyrået kom og gjorde en helt profesjonell innsats med pakking og flytting. Alt ble brakt til det nye hjemmet, inklusive gardinstengene. Ja, hva skal vi si til dette? Når noen føler seg sveket, blir det lett å ty til hevn. Er sviket stort, kan hevnen bli omfattende. Dessverre kan vi daglig lese om kriminelle handlinger som har sin årsak i sjalusi, ærekrenkelse og svik. De riktig utspekulerte gjør ikke noe kriminelt, men finner på noe som kan være like ille, for eksempel rekeskall. Det andre poenget i historien at skilsmisser ingen enkel sak. Bare de naive tror at samlivsbrudd ikke etterlater seg spor. Om det ikke blir lukt av rekeskall, så blir det fort en duft av det uoppgjorte, vanskelige relasjoner til barn og foreldre, en blir nødt til å møtes igjen mange ganger, og den nye flammen blir kanskje ikke så attraktiv likevel, når duften fra den forrige setter sitt preg på hjemmet. Når en flytter, kan det vonde følge med. Han som sier dette lever i et lykkelig ekteskap gjennom mange tiår. Men jeg vil ikke sette meg på min høye hest og dømme andre. Men jeg vil si at det mange som går for lett fra hverandre. Det mye klokere å kjempe for å bevare ekteskapet sitt enn å hoppe raskt inn i et nytt forhold.

Peter den Store i Russland. Hver gang han så på soloppgangen, sa han at han undret seg over at menneskene så dumme at de ikke står opp tidlig hver morgen for å se et av de mest storslåtte synene i hele universet. Tsaren sa, de liker å se på et maleri, et ubetydelig verk av en dødelig, mens de på samme tid bare overser et verk som malt av Guds egen hånd. Hver soloppgang forskjellig. Den alltid vakker på en ny måte. Gud den store kunstner, som vittner om sin storhet i alle deler av skaperverket. Det kan vel ikke bare ha skapt seg selv? Han viser sin godhet i det han skapt. Han innbyr oss til å bli nærmere kjent med ham. Asaf skrev i Bibelens salme 50, «Den allmektige Gud Herren taler og kaller på jorden fra solens oppgang til

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Vi skal be oss for denne timen. Gode Gud, vi har lyst til å be om et møte med deg i ditt ord. Vi har lyst til å be om at du kunne skape stillhet i vårt indre. Og vi har lyst til å be her om at ordet kunne få male et bilde av deg som kunne prentes inn i våre hjerter. Slik at du blir en umistelig frelser for oss. Takk Jesus fordi at du ville ha oss. Det har jeg lyst til å prise deg for. Takk for at det kan ingen endre. Takk for at du angrer ikke ditt kall og dine nådegaver. Så har vi lyst til å be her om at du må få stelle så med den enkelte av oss, at vi kunne få tilhøre deg gjennom livet, og at vi kunne få nå frem til lammets bryllup. Det har vi lyst til å be deg om. Velsign oss denne timen.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

En funksjonshemmet gutt skyndte seg for å rekke et tog, men han hadde store vansker med å komme seg gjennom folkemyldret. Han hadde både krykker og en kurv full av frukt og godterier å passe på. Da alle passasjerene skyndte seg av sted, var det en av dem som uforsiktig støtte bort i kurven, og appelsiner, epler og sjokoladeplater spratt i alle retninger. Mannen som var skyld i ulykken stanset bare så vidt opp for å skjenne på gutten fordi han sto i veien for ham. Men en annen mann så hvor stresset den funksjonshemmede gutten ble og kom for å hjelpe. Raskt plukket han opp frukten, la en sølvdollar i kurven og sa: «Jeg er lei meg, gutten min, for alt som ble spredt utover. Jeg håper dette kan gjøre det litt godt igjen.» Med et smil vinket han farvel. Den unge gutten, som sjelden hadde opplevd en slik vennlighet, ropte etter denne barmhjertige samaritanen med takknemlighet og undring: «Du mann, er du Jesus?» «Nei», sa den nye vennen hans, «jeg er bare en av etterfølgerne hans.» Det går an å bli en etterfølger av Jesus, om en ikke har vært det før. Et av de første eksemplene jeg kommer på om det er Chuck Colson, en av president Nixons nærmeste medarbeidere. Colson ble dømt til fengsel på grunn av lyssky virksomhet i Watergate-skandalen, men han ble en kristen i fengsel, og siden har han vært et flott eksempel på en moderne Jesus-etterfølger. Helstøpt og aktiv, ydmyk og lærevillig, med full innsats ut fra sine evner og sin nye posisjon. Han sier dette om å etterfølge Jesus i hverdagen: «Det er ikke hva du gjør som teller, men det en allmektig Gud velger å gjøre gjennom oss. Gud ønsker ikke at vi skal gjøre suksess, han ønsker oss. Han krever ikke prestasjoner fra vår side. Han venter at vi er lydige. Guds rike er et rike av paradokser. Der blir en hellig Gud herliggjort ved nederlaget på et heslig kors. Seier kommer gjennom tap, helbredelse ved ødeleggelse. Vi finner oss selv ved å miste oss selv.» Hva er det egentlig å være en etterfølger av Jesus? Jeg tror det bare er et annet navn på å være disippel av Jesus. Og en disippel er en elev, en som stadig går i lære, en som konstant blir kurset av Jesus selv

Og skulle jeg tvile og se meg tilbake, så ber jeg deg, Herre, å ta meg ved hånden og varme mitt hjerte til atter jeg sier, «Jeg følger deg, Jesus, jeg følger deg.» Å følge Jesus, det lyder som en kommando, men det er et privilegium.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale
1: fra vårt arkiv. Du får nå høre en tale fra vinterstevnet i Karasjok 2019. Taler Kurt Olsen, og opptaket er gjort hjemme hos ekteparet Grønmo.

Så det var for Guds ordet som du brakte til oss. Takk for det, og takk til Særhet som tolka.

Niende søndag etter trefoldighet. Jesus sa til sine disipler, «Det var en rik mann som hadde en forvalter. Denne ble angitt for ham. Det ble sagt at han sløste bort hans eiendom. Mannen kalte ham da til seg og sa, «Hva er det jeg hører om deg? Gjør regnskap for hvordan du har forvaltet eiendommen, for du kan ikke være forvalter lenger.» Da sa forvalteren til seg selv, «Hva skal jeg gjøre, nå når min herre tar forvaltningen fra meg? Grave orker jeg ikke, og å tigge skammer jeg meg for. Nå vet jeg hva jeg vil gjøre, for at de skal ta imot meg i sine hus når jeg blir avsatt.» Han kalte så til seg hver enkelt av sin herres skyldnere. Til den første sa han, «Hvor mye skylder du, min herre?» Han sa, 100 fat olje.» Da sa han til ham, «Her har du ditt gjeldsbrev. Sett deg nå ned, skynd deg og skriv 50.» Deretter sa han til en annen, «Og du, hvor mye skylder du?» Han sa, 100 tønner vete.» Han sier til ham, «Ta gjeldsbrevet ditt og skriv 80.» Herren roste den urettferdige forvalteren, for at han hadde skikket seg klokt. For denne verdens barn er klokere mot sin egen slekt enn lysets barn. Lukas 16, vers 1-8. Denne lignelsen tar vi i sin bent framme betydning. Husholderen har brukt sin herres gods på en bedragersk og listig måte. Og det er ikke rett at den som tidligere har bedratt sin herre, nå handler så overstadig beregnende med hans gods, for at han selv kan få gode dager resten av sitt liv. Vi må imidlertid la det bli med det, for Herren drar den slutningen at husholderen har handlet klokt. Han sier derimot ikke at det er godt det han gjør, for han klandrer ham for å ha sløst bort hans penger og eiendeler. Han roser ham derimot for ikke å ha glemt seg selv og for hans listighet. Herren trekker derfor den slutningen, at på samme måten som husholderen har vært klok i sin handlemåte, slik skal også vi være det for å vinne det evige liv. Og for at dere skal forstå det bedre, sier Paulus i Romerbrevet 5, 14-19, at Adam er et bilde på Kristus. Her sammenligner han altså Kristus med Adam, med hensyn til opprinnelse og fødsel, men ikke i frukter og gjerninger. For vi har ikke arvet annet fra Adam enn synd og fordømmelse, mens vi fra Kristus derimot har fått rettferdighet og salighet. Disse to kommer imidlertid ikke overens, for rettferdigheten er rosverdig, men synden derimot er skyldig til straff. Men det er i forhold til opprinnelsen han sammenligner dem. For på samme måten som synden og døden har trengt inn til alle mennesker ved Adam, slik er rettferdigheten og livet trengt inn ved Kristus. Det er i denne sammenhengen Kristus her sammenligner den urettferdige med den rettferdige. For på samme måten som den urettferdige husholderen handlet klokt med urett, slik skal også vi handle klokt med rett, i godhet. Det er slik denne lignelsen skal bli forstått. For Herren sier at denne verdens barn er klokere enn lysets barn. Det sier han for at lysets barn kan lære klokskap av mørkets barn. Landsdag nummer 501, vers 1 og 2.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.
1: I går var vi inne i salme 119. I kveld så skal vi åpne salme 132 sammen. Før vi leser den salmen, så vil vi også nå be. Gode Gud, vi har lyst til å legge stunden nå i dine hender. Takk for at du har bestandig en tanke når du samles rundt ditt ord. Takk for at da har du bestandig noe du ønsker å si til oss. Og så har vi lyst til å be her om at det kunne få skje oss og nå at du kunne få tale til den enkelte av oss. Takk for at når dine ord åpner seg, så gir de lys. Og så kjenner vi på det her at vi trenger sånn til lys på vår vandring. Vi ber om en stund deg til ære og oss til gavne. Amen. Salme 132. Vi skal lese hele salmen sammen, og så skal vi ikke gå vers for vers, men jeg har lyst til å dra fram litt ifra Salme 132. Der står det sånn, en sang ved festreisene. Herre, kom David i hu for all hans møye. Han sverget Herren en ed, han ga Jakobs veldige et løfte. Jeg vil ikke gå inn i mitt hus, jeg vil ikke legge meg i min seng, jeg vil ikke unne mine øyne søvn eller la øyelokkene hvile, før jeg har funnet et sted for Herren, en bolig for Jakobs veldige. Se, vi hørte om den i Efrata, vi fant den i skogbygden. Vi vil komme til hans bolig, vi vil tilbe for hans fotskammel. Reis deg, Herre, og kom til ditt hvilested, du og din styrkes ark. La dine prester kle seg i

Her vil jeg bo, sier han, og så står det komma. Og så står det en setning til. Fordi jeg har lyst til det, sier Gud. Vers 14. Ser du det? Her vil jeg bo. Fordi at jeg har lyst til det, sier han. Jeg har lyst til det. Hvorfor vil han bo i den elendige sitt hjerte? Han vil bo der fordi at han har lyst til det. Han føler seg ikke tvungen til det. Han føler ikke at det er det eneste som skulle sømme seg. Det er ingenting press eller noe som ligger bak. Men Jesus har et inderlig ønske om å få bo i ditt hjerte. Han bosetter seg der han vil. Og han gjør det ikke slik mange mennesker kan gjøre det, fordi at det var nesten det eneste alternativet. Jeg hadde ikke anledning til å bosette meg en annen plass. Det ble noe bare sånn. Men når han bosetter seg, når han velger seg bosted, da gjør han det bestandig, fordi at der har han lyst til å bo. Og så sier Gud til Peter, hør han, dette er min sønn, den elskede. I han har det velbehag, hør han. Så skal du høre. Og så sier han, Faderen og jeg, vi skal komme til han, og så skal vi ta bolig hos han. Vi skal ta bolig hos han. Jeg har stått i noen resepsjoner i hotell, ulike plasser i denne verden, og møtte relativt oppbrakte gjester som kommer rett tilbake fra rommet de har fått utlevert, og sier det ikke tal om. Det kan ikke være det rommet som skulle være for meg. Aldri i verden om jeg kommer til å bo på det rommet. Altså, de kom, og så møtte de noe som var så annerledes enn de hadde trodd. Og så snur de ryggen tvert om, og så går de bort. Og så er det til resepsjon, og så krever de noe bedre, og noe oppgraderinger. Ellers så finner de seg sannelig en bedre plass å bo den natta. Sånn er ikke Gud. Han vil bo hos den som er sønderknust og nedbøyd i Sion. Den som er forferda i møte med hans ord. Og han vil gjøre det av eneste hensikt. Han har lyst til det, sier Bibelen. Og så vil han helbrede de sønderknustes hjerter. Og så vil han begynne å arbeide med sårene og forbinde sårene. Det står det mange parallelle tekster til i vår Bibel. Salme 132. Salmen sier i det syvende verset, vi vil komme til hans bolig. Vi vil tilbe for hans fotskammel. Reis deg, Herre, og kom til ditt hvilested. Og så videre. Og så står det i det 13. verset, for Herren har utkåret Sion. Han vil ha det til bolig. Dette er mitt hvilested for all tid. Her vil jeg bo fordi at jeg har lyst til det, står det. Hva er Sion for noe? Hva er Sion for noe? Sion brukes på to måter. Sion, det brukes om byen Jerusalem. Det skal vi si litt mer om nå ganske snart i neste time. Men så brukes også Sion om noe annet. Hva brukes Sion som et begrep på? Når det står for eksempel i, hvor det står i 49, Jesaja 49, Sion sier, står det. Altså en by, sånn sett kan du ikke si noe, men Sion sier, Herren har glemt meg, Herren har forlatt meg. Hva er Sion da for noe? Da er Sion et uttrykk for Guds folk.
Det sier hun et uttrykk for Guds folk. Der ville Gud bo. Så sier Gud det at, så sier Jesus det at alle dem som tok imot meg, altså alle dem som tok imot meg, dem ga jeg rett til å bli Guds barn. Og så blir et menneske et Guds barn og en del av Guds folk når Gud får stige inn med sitt blod og sin frelse i et hjerte. Sion har jeg utkåret meg, der vil jeg bo, sier han. Fordi at jeg har lyst til det. Det er et uttrykk for Guds folk. Og så skal vi ta en liten pause nå, og så fortsetter vi om et kvarter. Og skal si litt om Sion også som et sted der hvor Gud vil åpenbare seg.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no.

Forfatteren Raymond Chandler skrev om en kvinne. Hun hadde et pent ansikt, et ansikt som man liker bedre og bedre. Søtt, men ikke så søtt at man behøvde å finne fram sukkerklypen hver gang. Ja, hva slags ansikt viser vi frem? Etter noen år får naturligvis fjeset en bulk og en blemme her og der. Det er mye vi ikke kan noe for. Men noe har vi styring med. Øynene er sjelens vinduer. Smilet åpner for en verden av kontakt og samspill. Så spiller alt sammen. Enten virker ansiktet stengt, eller så virker det åpent. Den belgiske forfatteren Phil Bosmans har skrevet et dikt om ansiktet som har titlen «Andre må sitte og se på det». Glem ikke at ditt ansikt egentlig er bestemt for andre, og andre må se på det, og at det ikke er noe som virker så elendig og deprimerende som i timesvis og dagevis å måtte se på et uvennlig ansikt. Ditt ansikt er mer enn en pen fasade, mer enn en reklameplakat, mer enn et visittkort. Stell ditt ansikt, ikke bare for deg selv, for å finne deg selv vakker foran speilet, men fremfor alt for de andre. Det beste stellet er ikke å smøre på alle slags skjønnhetskremer, over panne, nese og kinn, og plukke ut øyenbrynene, og klistre på vipper og anbringe øyenskygger. Stell fremfor alt ansiktet ditt innenfra. Legg lys og munterhet inn i øynene dine. Slapp munnen av til et smil. Gjør ditt ansikt til et vennlig ansikt. Det kan du hvis du renser opp dypere inne i ditt eget hjerte. Få da vekk all denne grublingen og hakkingen og kritiseringen av ting som ikke har det spor med din lykke å gjøre. Vekk også med den triste drøvtyggingen på dine hverdagslige ergrelser. Vis ditt beste, ditt vennligste, ditt vakreste ansikt, og det vil aldri bli vanskelig å være glad i deg, skriver Phil Bosmans. En har sagt noe som går i tråd med dette. Pass på at det ansiktet som ser på deg fra speilet om morgenen, er et hyggelig ansikt. Det kan hende du ikke ser det igjen i løpet av dagen, men det vil andre. Billy Sunday kritiserte den misforståtte åndeligheten da han sa «Noen mennesker tror de må se ut som et pinnsvin for å være fromme». En berømt forfatter skrev om en person «Han hadde et ansikt som en velsignelse». Husk at Gud ga deg ansiktet ditt. Du selv former uttrykket ditt.

En amerikansk radiostasjon hadde for noen år siden en morgenkonkurranse. Programlederen inviterte lytterne til å sette på vekkerklokkeradioene sine på FM 106, og så ringe inn og fortelle om de første ordene de sa i det de hoppet ut av sengen. Hvis du er den tredje som ringer inn, så kan du vinne $106, ble det lovet. Konkurransen slo an, og programlederen sa: «Innringer nummer tre, hva sa du da du hoppet ut av sengen i dag?» «Kjenner jeg duften av svidd kaffe», svarte en groggy stemme. En annen svarte: «Å nei, nå kom jeg for sent enda en gang.» En tredje sa at de første ordene var: «Husket jeg å jage ut bikkja i går kveld?» Og så kom det en banning fra bakgrunnen: «Nei, det gjorde du ikke.» Folk syntes dette var forferdelig morsomt, og stasjon FM 106 måtte ut med mange sjekker på $106 og fikk sikkert økt lyttertall. Men en dag kom en innringer nummer tre til orde, og det lød slik på radioen: «God morgen, dette er FM 106, du er på lufta. Hva sa du da du sto opp fra senga i morges?» «Ja, vil du virkelig vite hva de første ordene var?» «Yes, sir, fortell oss hva du sa», kom det fra den bobleglade programlederen. «Shema Israel, hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er en, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.» Det ble et øyeblikk med pinlig stillhet. Så sa programlederen: «Dessverre, feil nummer», og dermed satte han i gang en reklamesnutt. Hva er det første du sier om morgenen? Det er vel ikke umulig at de første ordene slår an tonen for resten av dagen. For en from jøde er de første ordene om morgenen alltid de samme, og de ble gjengitt den dagen på FM 106. De ble først uttalt av Moses, som fortsatte slik: «Disse ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte, og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp.» Det ble visst litt for pinlig for en programleder å høre fra en jøde som var tro mot budet, trofast mot sin åndelige tradisjon, og siterte bekjennelsen fra 5. Mosebok i det han sto opp. Men det bør skape litt ettertanke. Antagelig praktiserte også jøden Jesus denne vakre skikken med å bekjenne seg til Guds hellige navn som det første om morgenen. Fariseerne og de skriftlærde spottet Jesus, de diskuterte med ham og prøvde å fange ham i ord. Men de trakk seg umiddelbart den gangen Jesus svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.» Her var noen av de mest hellige ordene for en troende jøde. Vi som er døpt i den jødiske Jesu navn, burde følge ham også i det å sette Gud først, både i våre tanker og i vår morgenrytme. Om vi ikke siterer fra 5. Mosebok, kan dagen gjerne innledes med en bønn eller Fader vår. Kan det bringe noe annet enn velsignelse med seg?

En man fick time hos psykolog. Da han ble spurt om hvorfor han kom, svarte mannen: «Jeg lider av et mindreverdighetskompleks.» I ukene som fulgte, lot psykologen pasienten gå gjennom en rekke tester. Deretter måtte han vente en tid før alt ble analysert. Endelig ringte psykologen til mannen og ba han komme til klinikken. «Jeg har noe interessant å fortelle deg», sa han. «Det handler ikke om et kompleks. Du faktisk mindreverdig.» Historien neppe sann, men den danner et bakteppe for en fantastisk sannhet fra Bibelen. Den har ikke funnet opp ord som mindreverdig eller untermensch eller slike ting. Bibelen sier om menneske: «Du gjorde ham lite ringere enn Gud. Med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk. Alt la du under hans føtter.»

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, der jeg øser kraft og glede av frelsens tilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede, oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere å forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute, blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 2. august. Alle slags plager. En person har lagt ut tekster fra dagboken sin på internett. Vedkommende sliter med depresjon og skildrer det slik. Dagen tom. Jeg tom. Sover uendelig mye. Etter 3 timer på jobb har jeg ingen konsentrasjon igjen. Glemmer avtaler. Tuller når jeg skal snakke. Treg i hodet. Jeg blitt helt dum, eller? Nei, det ikke dumhet. Depresjon en plage som noen sliter med i perioder, andre mer eller mindre hele livet. I denne verden blir vi ikke lovet helbredelse for alle sykdommer. Men Jesus selve godheten, og vi kan be ham om alle ting. Da han vandret på jorden, viste han Guds kraft. Bibelen forteller, Jesus dro omkring i hele Galilea. Han lærte i deres synagoger, forkynte evangeliet om riket, og helbredet alle slags sykdommer og plager blant folket. Matteus evangeliet 4:23.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En riktig gammel mann sa det slik en gang. Det var ingen respekt for de unge da jeg var ung, men stor respekt for de gamle. Men nå når jeg blitt gammel, er det stor respekt for de unge, men liten respekt for de gamle. Så respekt, det noe jeg stort sett har gått glipp av gjennom livet. Hva det å vise respekt? Det å vise aktelse og vise ærbødighet, og tillegge anseelse. Den som har respekt, innehar autoritet, vi hører mer på ham eller henne enn på de fleste andre. I en tid som vår respekt en verdi som lett blir borte på veien. Jeg husker jeg gikk sammen med en klok mann over et grønnsaktorg, og min venn hilste vennlig og så på varene, og han sa, «Jeg viser respekt for varene, for jeg vil vise respekt for bondens arbeid.» Jeg synes det var en flott og respektabel holdning. Respekt kjærlighet i arbeidstøy, det sagt. Respekt noe vi skylder, kjærlighet noe vi gir. Den sanne kjærlighet innebærer respekt. Jeg glad i en kvinne, så viser jeg respekt for henne. Det samme overfor barn og foreldre. For å respektere, det å ta hensyn til og ha ærbødighet for. Å vise respekt en av de viktigste sidene ved sex og kjærlighet som vår tid har glemt. Kanskje mange viser så liten respekt for andre fordi de har så liten respekt og aktelse for seg selv. Det bedre ikke å leve i det hele tatt enn å leve æreløs, sa Vaslak Havel. Det sterkt sagt, men jeg tror han har rett. Vi trenger ære og respekt for å leve et menneskeverdig liv. Bibelen taler om respekt som en god verdi. Den understreker ikke minst at de som tjenere, med andre ord, ansatte i et arbeidsforhold, skal være lydige og ta hensyn til sine overordnede. Dere tjenere, står det, vær lydige mot deres jordiske herrer med respekt og aktelse av et oppriktig hjerte som mot Kristus selv. Underordne dere under deres herrer og vis dem respekt. Ikke bare de gode og rimelige, men også de vrange. Og selvsagt skal vi ha respekt for Gud, som Paulus sier, «Vi har hatt våre jordiske fedre som tuktet oss, og vi hadde respekt for dem. Har vi ikke mye større grunn til å bøye oss under ham som åndenes far, så vi kan vinne livet?» Bibelen ser for seg en tid da folk blir både egoistiske og pengegriske, skrytende og utakknemlige. Da skal de også være uten respekt for de hellige. Ikke slike holdninger lette å kjenne igjen i dag? Guds ord oppfordrer oss til å føre et stille og fredelig liv som preget av Guds frykt og vinner respekt. Det innebærer at når vi viser frykt og respekt for Gud, så vinner vi respekt blant mennesker. Å respektere hverandre en del av alminnelig høflighet, både overfor gamle, unge, barn og voksne, fattige og rike. Det gir oss et mer menneskeverdig samfunn. Vis respekt for den som har krav på respekt, og gi ære til den dere skylder ære, står det i Bibelen.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: snakker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi befinner oss I byen Kapernaum, hvor Jesus selv bodde. Denne byen I landområdet Galilea ligger som en grenseby, hvor folk fra andre land kommer med sine varer de vil selge. Derfor finner vi tollere I denne byen. Jesus har den siste tiden vært opptatt med å helbrede syke mennesker, samt å kalle folk til å bli hans disipler og etterfølgere. I Lukas sitt evangelium, kapittel 5 og vers 27-32, så leser vi historien om tolleren Levi, som blir møtt av Jesus. Jesus søkende blikk og to små ord har den nødvendige kraften I seg til å endre Levi sitt liv. Så vi leser fra Lukas kapittel 5 og vers 27-32. Deretter gikk han ut, og han så en toller som heter Levi sitte på tollboden. Han sa til ham, «Følg meg!» Og han forlot alt og sto opp og fulgte ham. Levi gjorde så et stort gjestebud for ham hjemme I sitt hus, og det var en stor mengde tollere og andre som lå til bords med dem. Fariserne og de skriftlærde, de knurret da mot disiplene hans og sa, «Hvorfor eter og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte og sa til dem, «Det ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Jesus har øyne som søker mennesker. Vi leser flere steder I det nye testamentet at Jesu øyne ser etter mennesker og søker dem som han kaller til å tro på og følge etter seg. Blant disse så var tolleren Levi. Jesus han så syke og som han helbredet, og besatte ble satt I frihet. Bibelen forteller at Jesus til og med så og kjent tankene til dem han møtte. Jesu øyne kan best sammenlignes med blikket til en god mor eller en god far som ser til barnet sitt og passer på at det ikke kommer I fare. Alle har vi nok erfart å møte mennesker med varme øyne, mennesker som vi opplevde bare ville oss godt. Slik tror jeg folk også erfart Jesu blikk. Da Jesus vandret rundt I Israels land, så lette han etter mennesker som han kunne kalle til å følge etter seg. Og her da I bibelteksten fra Lukas 5 leser vi altså om da han møtt og kalt tolleren Levi. Også evangelisten Markus kaller han for Levi, mens evangelisten Matteus gir han navnet Matteus. Det usikkert om vi har med to personer å gjøre, eller om Levi også hadde navnet Matteus. Siden historien såpass like hos de tre evangelistene, vil det være naturlig å konkludere med at det samme toller og samme episode de skriver om. Kun to ord fra Jesus var nok til å endre livet til tolleren. Det lå mye kraft I disse to små ordene, «Følg meg!» Sammen med blant andre fiskerne Peter, Andreas, Jakob og Johannes, så hørte også Levi dette kallet til å følge mesteren. Det står om alle disse at de forlot alt og fulgte Jesus. De forlot neppe et liv I fattigdom til fordel for et liv med seier og suksess sammen med Jesus. Nei, de forlot ofte en godt betalt jobb, familie og trygghet for å følge I fotsporene til Jesus. De valgte et liv som på mange måter var og forble utrygt. Her var ingen lykkeprofet eller suksesspredikant å følge. Nei, kallet og troa hadde sine omkostninger. Livet I etterfølgelsen sammen med Jesus ble ofte en berg- og dalbanetur. Snart opplevde de at mange ville følge dem, men så snudde vind, og forfølgelse og motgang ble en del av hverdagen. Det så ut som om alt skulle rakne, da mesteren selv ble korsfestet som en røver. Og noen tiår etter Jesu død ble også så godt som alle disiplene martyrer. De død for det kallet de fulgt. Så den dagen Levi reiste seg fra tollerstolen for å følge Jesus, den dagen startet han på en vandring som skulle by på oppturer, men sannelig også flere nedturer. Vi gjør derfor både Gud, troa og mest av alt dem vi møter en urett hvis vi formidler noe som ligner på det her, Kom til Jesus, og du vil få oppleve et positivt liv med framgang på de aller fleste områdene I livet ditt.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Du finner flere antakter på styrkdintro.no.
1: Da Levi nå hadde blitt en kristen, inviterte han Jesus hjem til seg for å møte sine arbeidskollegaer og andre venner. Selskapet samlet dem som gikk under samlebetegnelsen syndere og tollere. Dermed var det ikke akkurat den moralske eliten Jesus fikk møte denne dagen. Syndere og tollere, det var ingen de med et godt navn og rykte ønsket å bli sett sammen med. Syndere og tollere, de ble ofte regnet for svikere, samarbeidspartnere med de romerske okkupantene, de sto lavest på den sosiale rangstigen I datidens Israel. Vi som lever I dag bør ikke gjøre oss større tanke om oss selv enn at vi selv neppe hadde invitert gjengen med syndere og tollere I våre bursdagsselskaper og vennefester. Skal vel jeg bruke min tid og mine krefter på dem som ingen andre heller vil bli sett sammen med? Denne tankegangen den ligger fort på lur I vår underbevissthet og styrer bevisst eller ubevisst våre valg av venner. Jesus han tenkt heldigvis ikke slik. Han hadde og har fortsatt andre holdninger enn fariserene den gang og de fleste blant oss I dag. Der fariserene den gang og mange I dag ser et problem, der så Jesus en mulighet. Å spise og drikke sammen med tollere og syndere, det ble en mulighet for Jesus til I ord og handling og vise dem veien til Guds rike, til fellesskap med skaperen selv. Fariserene og de skriftlærde tenkte at de selv var de rene og rettferdige. Og at tollerne var syndere som ikke Gud ville ha noe med å gjøre. Så snur Jesus det hele på hodet når han sier, «Det ikke de friske som trenger lege, men de som har det ondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Vers 31 og 32. Fariseren så på seg selv som de åndelige og moralske friske. I virkeligheten, I Guds øyne, var de egenrettferdige, og på avstand fra din Gud de selv trodde de sto på godfot med. Tollere og syndere, det blir bibelteksten sammenlignet med syke som trenger lege. Jesus den store sjelelegen. Hans samvær med syndere og tollere sammenlignes med en leges omsorg for syke mennesker. Jesus gjør at disse synderne får et ordnet og rett forhold til Gud. Bibelen kaller det her for å bli rettferdig. Det motsatte av å være egenrettferdig. Både Matteus, Markus og Lukas har med sitat av Jesu munn, der han sier at han kommet for å kalle syndere og ikke rettferdige. Det skal vi ikke forstå dit hen at Jesus ikke interessert I å kalle dem som ser på seg selv som rettferdige. Nei, Jesu poeng ikke å ekskludere de rettferdige, men å vise at Gud vil inkludere syndere I sitt rike. Hva det Jesus kaller syndere til? Kun Lukas av de tre evangelisterne tar med uttrykket «til omvendelse», altså Jesus kom for å kalle syndere «til omvendelse». Mennesker kalles ikke bare til å tenke over om de bør skifte et livssyn eller å få nye og bedre tanker og leveregler. Nei, Jesus kaller et hvert menneske til å omvende seg fra et liv I synd til å følge etter Jesus I lydighet og tro. To ord fra Jesus endret tolleren Levi sitt liv. Nå var han blitt en kristen, en Jesu etterfølger. Hvordan kan jeg få fortalt mine venner, mine arbeidskamerater, at jeg nå har blitt en kristen? Dette spørsmålet dukket opp I hans hode og hjerte, med en gang Jesus hadde blitt sentrum I Levis sitt liv. Spørsmålet skapte uro og bekymring. For Levi var jo ikke så flink med ord. Hvordan kan jeg få sagt de riktige ordene til mine ikke-kristne venner, uten at jeg liksom dummer meg ut? Jeg har kanskje tenkt tolleren I disse baner. Løsningen på bekymringene, det ble på en måte en kopp kaffe. Jeg laget til et selskap for Jesus, så inviterer jeg Jesus til å møte vennene mine. Da vil de nok skjønne at de også bør følge han. I bøkene «Gå og fortell» av Oddvar Søvik og «Hvordan bli en smittsom» av den amerikanske pastoren Bill Hybels, så skriver de om flere og ulike måter å være et vittne på. Som kristne er vi ulike når det gjelder mennesketype, evner og erfaringer. Derfor vil det som fungerer godt for den ene neppe fungere like godt for en annen, og motsatt. En av flere måter disse to bøkene forteller at vi kan vittne på, det kalles selskapsmåten. Og det var jo denne måten å vittne på Levi brukt da han hadde blitt en kristen. Han inviterte sine bekjente til å møte Jesus. Slik bekjent Levi for vennene at han nå var blitt en kristen. For å si det på en litt sånn hverdagslig og enkel måte. Levi kokte og servert kaffen, mens Jesus tok seg av snakkinga. En bursdagsfeiring, en hagefest, et juleselskap eller bare en søndag ettermiddagskaffe med naboene, kan alle bli muligheter for å dele tro. I tillegg til naboer og arbeidskollegaer som ikke er kristne, kan vi også invitere noen kristne venner, noen fra menigheten som flinkere enn meg til å snakke om tro. Vi trenger alle å finne den beste måten vi kan vitne om troen vår på. Noen ord, en kopp kaffe og kanskje også et kakestykke, det ligger mange gode krefter der for at mennesker kan få sine liv endret. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Det du nettopp har hørt er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.
1: Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Førstkommende søndag 2. august skal det være stevne på Senderlandet. Det blir gudstjeneste klokken 12 og middag 13.30 og et misjonsmøte 14.30. Hjertelig velkommen til stevne på Senderlandet fra klokken 12 på kapellet. I forbindelse med samme misjon sitt sommerstevne skal det også være gudstjeneste på Ifjordfjellet kapell klokken 11. Førstkommende søndag 2. august.

0: lytter til Radio DSF, her kommer en kunngjøring. Først kom det søndag 2. august. Skal det være stevne på Senderlandet? Det blir gudstjeneste klokken 12, og middag 13.30, og et misjonsmøte 14.30. Hjertelig velkommen til stevne på Senderlandet fra klokken 12 på kapellet. I forbindelse med Samemisjon sitt sommerstevne skal det også være gudstjeneste på Ifjordfjellet kapell klokken 11. Førstkommende søndag 2. august.
1: En losa og her.

steed but hey hoy de ge let ya me var dan min dit.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Først kommende søndag, 2. august, skal det være stevne på Senderlandet. Det blir gudstjeneste klokken 12, og middag 13.30, og et misjonsmøte 14.30. Hjertelig velkommen til stevne på Senderlandet fra klokken 12 på kapellet. I forbindelse med samme misjon sitt sommerstevne skal det også være gudstjeneste på Ifjordfjellet kapell klokken 11. Førstkommende søndag 2. august.

Nionde søndag etter trefoldighet. Jesus sa til sine disipler, «Det var en rik mann som hadde en forvalter. Denne ble angitt for ham. Det ble sagt at han sløste bort hans eiendom. Mannen kalte ham da til seg og sa, «Hva er det jeg hører om deg? Gjør regnskap for hvordan du har forvaltet eiendommen, for du kan ikke være forvalter lenger.» Da sa forvalteren til seg selv, «Hva skal jeg gjøre, nå når min herre tar forvaltningen fra meg? Grave orker jeg ikke, og å tigge skammer jeg meg for. Nå vet jeg hva jeg vil gjøre, for at de skal ta imot meg i sine hus når jeg blir avsatt.» Han kalte så til seg hver enkelt av sin herres skyldnere. Til den første sa han, «Hvor mye skylder du, min herre?» Han sa, 100 fat olje. Da sa han til ham, «Her har du ditt gjeldsbrev. Sett deg nå ned, skynd deg og skriv 50.» Deretter sa han til en annen, «Og du, hvor mye skylder du?» Han sa, 100 tønner vete.» Han sier til ham, «Ta gjeldsbrevet ditt og skriv 80.» Herren roste den urettferdige forvalteren, for at han hadde skikket seg klokt. For denne verdens barn er klokere mot sin egen slekt enn lysets barn. Lukas 16, vers 1-8. Denne lignelsen tar vi i sin bent framme betydning. Husholderen har brukt sin herres gods på en bedragersk og listig måte. Og det er ikke rett at den som tidligere har bedratt sin herre, nå handler så overstadig beregnende med hans gods, for at han selv kan få gode dager resten av sitt liv. Vi må imidlertid la det bli med det, for Herren drar den slutningen at husholderen har handlet klokt. Han sier derimot ikke at det er godt det han gjør, for han klandrer ham for å ha sløst bort hans penger og eiendeler. Han roser ham derimot for ikke å ha glemt seg selv og for hans listighet. Herren trekker derfor den slutningen, at på samme måten som husholderen har vært klok i sin handlemåte, slik skal også vi være det for å vinne det evige liv. Og for at dere skal forstå det bedre, sier Paulus i Romerbrevet 5, 14-19, at Adam er et bilde på Kristus. Her sammenligner han altså Kristus med Adam, med hensyn til opprinnelse og fødsel, men ikke i frukter og gjerninger. For vi har ikke arvet annet fra Adam enn synd og fordømmelse, mens vi fra Kristus derimot har fått rettferdighet og salighet. Disse to kommer imidlertid ikke overens, for rettferdigheten er rosverdig, men synden derimot er skyldig til straff. Men det er i forhold til opprinnelsen han sammenligner dem, for på samme måten som synden og døden har trengt inn til alle mennesker ved Adam, slik er rettferdigheten og livet trengt inn ved Kristus. Det er i denne sammenhengen Kristus her sammenligner den urettferdige med den rettferdige. For på samme måten som den urettferdige husholderen handlet klokt med urett, slik skal også vi handle klokt med rett, i godhet. Det er slik denne lignelsen skal bli forstått. For Herren sier at denne verdens barn er klokere enn lysets barn. Det sier han for at lysets barn kan lære klokskap av mørkets barn. Landstad nummer 501, vers 1.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media, og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 2. august. Skriftordet hentet fra Jesajas kapittel 42, og det 8. verset lyder slik: «Jeg er Herren, det er mitt navn. Min ære gir jeg ikke til noen annen, og heller ikke min pris til avgudene.» Rosenius sier: «Jødene visste fra skriften at Gud hadde lovet å sende en stor, god hyrde for menneskene. For slik lød løftene: «Jeg skal oppreise en hyrde over dem, og han skal røkte dem, min tjener David. Han skal røkte dem og være deres hyrde.» Men nå sier Herren i Johannes 10 at denne hyrden som er lovet dem, det er meg. Alle som er kommet før meg og har gjort krav på å være det, de er tyver og røvere. Jeg er den gode hyrden som er lovet dere. Dermed ville Herren også lære oss at han er den eneste virkelig gode hyrden i åndelig forstand. Og han er den gode hyrde i den forstand at det er ingen andre enn ham som er dette. En viktig sannhet, både som advarsel og til trøst. Alle kristne bør nemlig vokte seg for det avguderiet og bli hengende ved noen underhyrde. Det er avguderi og en skadelig avhengighet når du blir for mye knyttet til et menneske. Det viser seg når for eksempel denne personen dør eller flytter, og du med det har mistet all din trøst og støtte. Eller den som har blitt din lærer viker av fra sannhetens vei, og du da også blir dratt med bort fra veien. Tenk for en fare som ligger i dette. Nei, en kristen må ha sitt eneste holdepunkt og hjertets tillit i Herren alene, slik at om man kommer til det mest gudsforlatte sted, der ingen varm hyrdes røst lyder fra noe menneskes lepper, har han likevel nok bare med frelseren og kan mette sin sjel med hans ord. Av hjertet kan han da si med David: «Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting.» Og om det skulle skje at den mest ypperlige lærer forkynner et annet evangelium enn det Kristus og hans apostler forkynte, må du bare avvise det med denne holdningen: «Jeg vet hvordan Kristus lærte og behandlet syndere. Jeg holder meg til det. Han er den gode hyrden. Ham vil jeg følge.» Og der er mange farer som truer trofaste underhyrder. De er opptatt med å trekke sauene til den store overhyrden som kjøpte dem med sitt blod. Men en av de største farene de opplever er når disse stakkars sauene etter hvert kommer i så stort avhengighetsforhold til tjeneren at de uten ham er totalt ulykkelige, eller uten all trøst og veiledning i sannheten. Når et slikt avhengighetsforhold oppstår, må mang en trofast tjener rykkes bort, eller ved et eller annet åpenbart fall miste sin anseelse, for at sauene skal våkne opp og ikke gjøre et menneske til Gud. For så sier Herren: Min ære gir jeg ikke til noen annen, og heller ikke min pris til avgudene. Jeg er Herren, og foruten meg er det ingen frelser. Jeg er den gode hyrde. Med dette vil vi på den andre side selvfølgelig ikke godta dem som står fram i en kald og selvsikker ånd, som forakter alle de redskap Herren i sin barmhjertighet har gitt sin menighet, og som forakter det lys over ordet som Gud gjennom disse tjenerne har sendt til verden. I sin selvklokskap tror disse bare sin egen ånd. De tror de har Guds ånds eneste rette tolkning av ordet, samtidig som de med dette selvsikre blikk forkaster slike herlige redskap som Gud har brukt til å omskape hele sin kirke, og som gjennom de rikeste frukter har Guds eget seil på at de er hans sendebud. Det er langt fra denne selvsikre ånd vi nå opphøyer. Vi avviser heller ikke Paulus når han roser galaterne og taler om den velsignelsen de hadde i sin tidligere tilstand da de tok imot ham som en Guds engel, ja, som Kristus selv, og hadde kunnet rive ut sine egne øyne og gitt dem til ham. Nei, selv en så brennende kjærlighet kan være det herligste tegn på en rett kristen tilstand. Vi vil bare advare mot avguderiet og slaveriet i et slikt avhengighetsforhold som vi har skildret her, som er så skadelig både for sauene og for underhyrdene. Vi sier det samme som døperen Johannes: dere kan selv bevitne at jeg sa, jeg er ikke Kristus, men jeg er blitt sendt foran ham. Jeg er bare en røst av en som roper i ørkenen. Den som har bruden, er brudgommen. Han skal vokse, og jeg skal avta. Og det samme som apostelen Paulus, når han sa, var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus navn? Av slike bibelsteder ser vi hvordan selv disse hellige mennene også var utsatt for denne plagen, at disiplene kom i et farlig avhengighetsforhold til tjeneren. Vi skal da ikke bli overrasket om det samme skjer mellom oss, men vi skal vokte oss for det som noe særdeles farlig for dyrkjøpte sjeler. Og vi har mange herlige eksempler på hvor rik det kan bli for en kristen når han mister en som har vært en god hyrde for ham, og han tvinges til å holde seg enda tettere inn til Herren selv og hans ord. For akkurat da ser vi hvordan hans åndelige liv modnes til større fasthet, som han tidligere ikke hadde. Og i tillegg fikk også hjertet en langt dypere og mer varig glede, og det skaptes i det nærmeste kjennskapet han fikk til frelsen selv, som nå på en spesiell måte voktet den ensomme sauen. Gjennom slike erfaringer forstår og kjenner en seg ett med det Herren her sier. Jeg er Herren, det er mitt navn, og min ære gir jeg ikke til noen annen.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Kjendia, dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjokk og Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå.

Er det sunt med debatt og uenighet I en menighet? Eller det ødeleggende? Jeg har lest forskjellige svar på slike spørsmål. En brittisk historiker som heter George M. Trevelyan påstår at ingen kirker eller andre organisasjoner kan virkelig vokse og trives hvis ikke strid og forskjeller holdes levende I dem. Et annet sitat av en klok mann peker I samme retning. Når noe slutter å være kontroversielt, så det ikke lenger interessant. En tredje påstand tar jeg også med. Menneskehetens samlede strid skaper menneskehetens samlede eiendeler. Noe for ingenting finnes ikke på jorden. Ja vel, men jeg har tre sitater som peker I motsatt retning. En amerikansk kirkeleder som heter J. Roger Schoenhals sier «Det triste greier når en kristen kommer opp I strid med en ikke-kristen, og tilskuerne ikke kan si hvem som hvem». En annen sier «Når to kristne blir uenige og begynner å slåss, så taper begge to. Djevelen den eneste som vinner noe». Og en norsk kristenleder jeg satte høyt pekte på saligprisningen I bergprekenen, der Jesus løfter dem som stifter fred til skyene, og I en annen sammenheng anbefaler Jesus at kristne blir enige og slutter fred straks. Jesus tar problemet I luggen og anbefaler forlik underveis, så ingenting får mugne, sier Arne Preuss. Før vi løser opp denne knuten og prøver å finne svar på om strid skadelig eller sunt, så skal vi se nærmere på en kontrovers I Bibelen. I 2. Mosebok leser vi om at Israelsfolket har fått forlate Egypt under ledelse av Moses, til stor protest fra farao. Like før har de sunget lovsangen fordi Gud berget dem gjennom havet, men så begynner vanskene med tålmodigheten, med matmangel og vannmangel. Vi leser fra 2. Mosebok kapittel 17, vers 1-7. Så dro hele Israels barns menighet fra ørkenen Sin I dagsreiser etter Herrens befaling. De slo leir I Refidim. Der hadde folket ikke vann å drikke. Derfor trettet folket med Moses og sa, «Gi oss vann, så vi får drikke!» Moses svarte dem, «Hvorfor tretter dere med meg? Hvorfor frister dere Herren?» Men folket tørstet etter vann, de knurret mot Moses og sa, «Hvorfor har du ført oss opp fra Egypt for å la oss og våre barn og vår budskap dø av tørst?» Jeg stanser opp litt og peker på at det tidløst dette. Når vanskene oppstår, så rammer det lederne. Det blir livsfarlig for Moses. Men som den kloke lederen han ber han Gud om hjelp. Vi leser fra vers 4. Da ropte Moses til Herren og sa, «Hva skal jeg gjøre med dette folket? Det ikke langt fra at de steiner meg.» Herren sa til Moses, «Gå fram foran folket og ta med deg noen av Israels eldste. Din stav som du slo I elven med, ta den I hånden og gå. Se, jeg vil stå der foran deg, på klippen ved Horeb. Du skal slå på klippen, og det skal flyte vann ut av den, så folket får drikke.» Og Moses gjorde så, mens Israels eldste så på. Han kalte stedet Massa, som betyr fristelse, og Meriba, som betyr strid eller trette. Fordi Israels barn trettet med ham, og fordi de fristet Herren og sa, Herren iblant oss eller ikke?» Så fortelles flere ting som skjedde, men jeg vil peke på en viktig detalj. Folk bygde et alter, reiste en stein og ga stedet et navn så begivenheten ble husket. Når barna senere spurte hvorfor heter dette stedet Massa, hvorfor heter det Meriba, så kunne fortellingen gjentas. Paulus skriver I 1. Korinterbrev 10, vers 11, «Alt dette hendte dem som forbilder, og det skrevet til formaning for oss,
som de siste tider kommet til. Noen har aldri skjønt vitsen med å lese historie. Det ikke bare et kjedelig fag på skolen? Guds folk kan ikke tenke slik. Og Bibelen og dens historie, ikke minst det som hendte i Det gamle testamentet, har viktige ting å lære oss. Det gammel kristen visdom som sier at ørkenvandringen som varte i 40 år, et bilde på livet som kristen. Hva særpreger en ørken? Det harde, livløse, det ensomme, det uutholdelige, hvis vi ikke får hjelp. Sand og stein, men også fjell og tørre elveleier. Men ørkenen kan blomstre og inneholde mye liv. Åndelig sett ørkenen et bilde på anfektelsen. Vi opplever i hvert fall fire typer prøvelser. Herren med oss eller ikke? Og så kan vi snakke om en tidens prøvelse. Hvorfor går det så lang tid før vi får hjelp? Vi ser også sultens prøvelse og tørstens prøvelse. Når vi blir satt på prøve slik under vandringen, så kan vi ifølge en skarpsindig kilde jeg har, gå inn i en slags skuffelsessyklus. Først har vi rikelig, vi fornøyd og ser opp. Så vi preget av forventning og ser fram. Men så kan det hende vi opplever skuffelse og ser ned. Vi begynner å klage, og vi ser oss tilbake. Og så begynner vi å lete etter forsyninger og ser rundt oss. Faktisk ser vi denne rundgangen eller syklusen gang på gang, særlig i Det gamle testamentet. Folk har det bra, de blir overmodige og glemmer Herren. Herren sender så vanskeligheter. Folk roper på hjelp, Herren gir hjelp. Folk har det bra igjen, og de glemmer Herren igjen. Vanskene kommer på nytt, og så vi inne på den samme runden. Det ikke bare vi som blir utsatt for prøvelser i dette. Herren får også prøvet sin tålmodighet. Hvor lenge skal jeg holde ut med dem, tenker han. Ordet i dag snakker om å trette med Herren og friste Herren. Gang på gang i Israels historie gjentar det seg, og profetene må veksle mellom domstale og nådeforkynnelse. Hvordan utsetter vi Gud for en tålmodighetsprøve i dag? Det gjør vi når vi lever som om Gud ikke finnes. Når samvittigheten peker på synder i livet vårt, og vi ikke vil vende om. Det kan hende at Gud lar oss ture fram. Ja, Gud kan la oss bli forherdet. Eller han kan velge å oppdra oss og sende oss i trengsler. Israels folkets ørkenvandring skal lære oss noe om at vi kan komme til å prøve Gud, tøye hans tålmodighet. Vi kan i praksis være ateister. Vi kan ha en innstilling at vi ikke vil vende om fra synden. Hvordan kan Gud reagere da? På mange måter, for eksempel ved å sende oss inn i stormer. Om han oppdrar oss ved trengsel og kors, så kan det være uttrykk for hans nåde. Av og til prøver Gud oss ved å gjøre seg fjern, og vi stiller spørsmålet, hvor Gud i dette? Herren iblant oss eller ikke? Og så nevnte jeg tidens prøvelse, mangel på mat eller mangel på drikke. Hva gjør vi når vi blir prøvet? Vi kan komme til å fremme anklager mot lederne, eller vi begynner å bite hverandre. Vi kan knurre mot Gud, vi kan regissere krangel, strid og trette. Alt dette kan i verste fall føre til frafall. Løsningen da å se stort på Guds oppdragelse og nåde. Han allmektig og god. Han gir støtte og hjelp, dag for dag. Han gir manna i ørkenen. Han lar oss forslå på klippen slik at livgivende vann strømmer ut. Strid i menigheten oppstår av og til ut fra mangel på åndelig mat eller åndelig drikke. Derfor kan veien ut av striden gå gjennom
og legge til rette for forkynnelsen. Og at vi lærer oss tålmodighet gjennom ørkendagene. Tenk ikke på hele turen, hele livet. Dra i dagsreiser. Ta takknemlig og rikelig imot den åndelige maten som Gud gir. Ta imot rikelig av det levende vannet Herren skjenker deg. Og tenk på Guds løfte for vandringen, slik vi finner det i Salme 65:10. Du, altså Gud, har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den overmåte rik. Guds bekk er full av vann. Du skaffer dem korn, for slik legger du alt til rette. Vi kan forebygge strid i Guds menighet ved å følge Paulus' formaning: La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer å formane hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Legg merke til at dette ikke bare er ledernes ansvar. Vi kan alle gjøre vårt for å forebygge strid og knurr i Guds menighet. Og i Salme 110 står det om Messias: Og det gjelder enhver som ved Guds nåde kan heve hodet over vanskene, drikk av bekken på veien. Guds folk har en bevegelig klippe. De lider ingen tørst. Gjennom ørkenen fører han dem, vann av klippen lar han renne for dem. Han kløver klippen, og det flyter vann, Jesaja 48:21. De drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. 1. Korinterbrev 10:4. Klippen er ikke bare knyttet til et bestemt sted. Du møter ham i det kristne fellesskapet, ja visst, men vi kan også leve i ordet og bønnen der vi er, under reise, i bilen, i stille øyeblikk på arbeidet, noen minutter etter at vi våkner eller før vi sovner. Det er Gud selv som vil kløve klippen for oss. Guds folk gleder seg og takker for at han gjør klippen til en vannrik sjø, den harde stein til en vannkilde, Salme 114, vers 8. Han åpnet klippen, og det vellet fram vann. Det fløt som en strøm gjennom det tørre land, Salme 105, vers 41. Guds folk kan glede seg over og takke for Guds rike velsignelse i hverdagen. Ørkenopplevelser kan vi få, men kanskje nettopp når det er mest vanskelig, kan vi oppleve at Herren skaper liv og vekst. Er strid et gode eller en fare? Begge deler. Vi gjør ikke noe godt ved å sette i gang en unødvendig strid. Sannheten må ikke gjemmes bort. Men Herren kan bruke det vanskelige for å holde oss på plass og lære oss noe i sin skole. Det aller beste er å holde seg nær til Gud under alle forhold. Så skal han vite og oppdra oss med trengsel og kors for sitt rike.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Ja, til lukka med dagen og velmøtt i det forstående.

الياس بالمبيع. Kjære Herre Jesus, jeg ber deg om din hellige ånd til å forstå hva veldig det når du kommer til oss med fred. Hellige ånd og himmeluet, kom og tenn mitt hjerte an, så jeg Jesus klart kan skue som min Gud og frelsermann. Jeg ber om din hellige ånd. Amen. Johannes 12:12 i Jesu navn. Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høgtida høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte han, og de ropa: Hosianna, velsigna være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Men Jesus fant et ungt esel og sette seg på det, slik det står skrevet: Ottast ikke, Sions dotter. Sjå, kongen din kjem, sittende på en eselfole. Dette skjønner ikke lærersveinene hans med det samme, men da Jesus var herliggjort, kom de i hug at dette var skrevet om han, og at de hadde gjort dette for han. Folkemengden som hadde vært med han da han kallet Lazarus ut og grava og vekt han opp fra de døde, vittne om det. Dette var også grunnen til at folk gikk til møtes med han, fordi de hadde hørt at han hadde gjort dette tegnet. Fariserene sa da seg imellom: Det ser at de ikke oppnår noe, så hele verden flyger til han. Mellom de som bruker å dra opp for å tilbe i høgtida var det noen grekere. De kom til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og ba han og sa: Herre, vi vil så gjerne se Jesus. Philip kommer og sier det til Andreas, og Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarer det og sier: Timen er kommet, da menneskesånd skal herliggjøres. Sannelig, sannelig, sier Ulrik. Dersom ikke kveitekornet feller i jorda og dør, vert det bare det ene kornet. Men om det dør, vert det mykje frukt. Og vi vil også lete opp det verset fra Zakaria 9:9 og lese der: Rop med fryd, Sions dotter. Rop høgt, Jerusalems dotter. Sjå, kongen din kjem til deg. Rettferdig er han, og full av frelse. Audmjuk er han, og rir på et esel, på den unge eselfolen. Amen. Det som skjer her er like mye oppfyllelse av Guds profetiske ord som både langfredag og påskedag. For det var bestemt i Guds råd at på en gitt dag skulle Jesus helle sitt inntog i sin by, så Israels konge. Og det var så fast at om ikke folk ropte og forstod, så skulle steinene rope. Og Jesus selv, han arrangerer jo dette. Han finner dette eselfolen, og så kommer han rian inn, for nå skal han helle sitt inntog. Nå skulle skriften oppfylles. Før da hadde Jesus i grunn ikke offentlig sagt at han var Messias. Og da blant annet av den grunn at de hadde så mye falske forventninger til Messias. Så hvis han hadde ropt seg ut som Messias, så hadde de misforstått det. Både i politisk lei og til en slags brød Jesus som vi forstod etter brød under det. Så kunne gjøre jordisk lykke. Men nå er timen kommet. Nå skal han offentlig gjøres kjent som Guds Messias. Og derfor er det en helt avgjørende stund i Israels historie. Når kongen gjør sitt inntog. Nå må

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Verden har ennå til gode å se hva som hender hvis alle mister lysten til å få æren for det som skjer. Vil det ikke bli fantastisk hvis ingen brydde seg om å få ros og heder?

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvem kan bli brukt av Gud? Svaret kan gis I tre setninger. Den som har sitt hjerte vendt mot Herren, den som innstilt på tjeneste, de som søker ordet og fellesskapet. Maria, hun som ble mor til Jesus, et eksempel og forbilde nettopp på dette. Engelen Gabriel sa til henne, «For ingenting umulig for Gud.» Da sa Maria, «Se, jeg Herrens tjenerinne. Det skjer meg etter ditt ord.» Lukas 1,37 Hun vendte seg mot Gud, bekjente seg som tjenerinne, var opptatt av at Guds ord skulle bli oppfylt. Maria søkte fellesskap. Hun besøkte den mye eldre slektningen Elisabeth. Hun var I høy alder blitt gravid og skulle føde døperen Johannes. Maria skulle føde gutten som en engel hadde gitt navn, Jesus. I forbindelse med at barn skal bli født, finner du de mest storslåtte lovsangene I Bibelen. Jeg tenker på Hanna, Maria, Zakarias og Simeon. Og hør nå denne fra Lukas 1,46-55. Maria sa, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg I Gud, min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg. Han, den mektige, og hellig hans navn. Hans miskunn fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin arm, han spredte dem som var overmodige I sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres troner, og opphøyet de små. Hungrende mettet han med gode gaver, men rik folk sendte han tomhente bort. Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme I hu sin miskunn, slik han hadde talt til våre fedre, mot Abraham og hans ett, til evig tid. Han har makt. Ingenting umulig for Gud. Herren stor. Rike ditt, makten og æren I evighet, lærte Jesus oss å be I Fader vår. Vår Gud, han som vi tjener, mektig til å frelse oss, sa Daniel og hans menn. Og Gud mektig til å gi dere all nåde I rikelig mål, for at dere alltid og I alle ting kan ha alt dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning, skrev Paulus. Herren makt som ingen andre. Han vist denne makten også I ditt liv, ikke sant? Ved å gi deg alt du trenger, ved å gi deg sin nåde I rikt mål. Og så han hellig. Det den andre sannheten. Maria understreker I lovsangen sin. Her tar hun også frem gamle, klassiske temaer fra troens historiske skattkammer. Hellig, hellig, hellig Herren, herskarenes Gud. All jorden full av hans herlighet, fikk profeten Jesaja høre da han ble kalt. Herrens hellighet innebærer at han avviser synden og det onde, men hans hellighet innebærer at han ikke avviser synderen, som vender seg om og ber om nåde. Han kommer ikke med brennende vrede. Hans harme mot synden har rammet hans egen sønn. Det tredje Maria fremhever ved Gud at han viser miskunn og barmhjertighet. Herren miskunnelig I alle sine gjerninger, vitner David I salmen. For Herren overmåte barmhjertig og miskunnelig, vitner Jakob I brevet sitt. For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer seg over deg. Det budskapet fra profeten Jesaja. Kontrasten blir stor til meg, lille menneske. Maria setter så treffende ord på denne avstanden. Hun overveldes av takknemlighet og glede. Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. Gud nevnt 15 ganger i teksten vi leste. En rekke verb eller handlingsord knyttet til ham. Maria overveldet av Herrens store gjerninger i fortid og nåtid. Hun lovpriser. Det også et kall til oss å takke. Det største i livet å være en tjener eller tjenerinne. De som Gud kan bruke innstilt på å tjene, ikke herske. Maria var en jomfru, kanskje midt i tenårene. Hun ble foraktet fordi hun var ung, enda mer fordi hun ventet barn uten å være gift. Hun ble sett ned på, og fremtiden var usikker. Likevel sa hun frimodig, «Se, jeg Herrens tjenerinne.» Kinamisjonæren Robert Morrison sa, «Det største problemet i misjonen vår at ingen vil være på andre plass. Verden har ennå til gode å se hva som hender hvis alle mister lysten til å få æren for det som skjer. Vil det ikke bli fantastisk hvis ingen brydde seg om å få ros og heder? Likevel betyr ros mye. Jeg gjør en masse i denne forsamlingen, men ingen ser det eller bryr seg om meg, kan det hende noen tenker. Slike følelser bør drive oss til å gi oppmuntring og ære til andre, men de må ikke få oss til å stadig være småsure fordi vi ikke får den rosen vi synes vi fortjener. Herren god og barmhjertig når han lærer oss tjenerholdningen, og at vi av nåde får være redskap for ham. Jeg helt unyttig, helt til han tar fatt i meg og bruker meg. Hammeren kan ikke skryte av veggen den satt opp. Den klarer ikke gjøre noe uten at snekkeren bruker den. Han kjøpte den, han gjorde den i stand, han tok den i bruk, og i det øyeblikket han legger den til side, den bare som gammelt jern og skrap. Maria så en slik sammenheng. Jeg en tjenerinne, et redskap. Nå vil Gud bruke meg. Gud ydmyker de stolte og selvopphøyende. Han spredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små. Slike kan finnes også i flokken av dem som vil være disipler og etterfølgere av Jesus. Noen lever i den grunnsynden at de glemmer at de bare en skapning, og at Gud selv skaperen. De har reist et alter for seg selv i hjertet sitt og tilber det. Jesus proklamerte som et slags program for livet sitt, «Menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i manges sted», Matteus 20:28. Vi kan ikke gi livet vårt som en løsepenge, men vi kan gi det som en offergave i takknemlighet. Jesus viste tjenerinnstillingen ved å vaske disiplenes føtter. Det lavest rangerte slavearbeidet tok han villig på seg. Jeg gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg gjort mot dere, sa han. Bibelen beskriver noen som var for fine til å være tjenere. Det var en menighet der medlemmene følte seg storartede og tilfredse i egne øyne. Laodikea het den. Alt gikk glatt for dem. Forsamlingen var populær og respektert. De tenkte riktig, de talte riktig, de gjorde det riktige. Men lengselen etter Jesus var det ikke plass til, fordi den selvtilfredse holdningen fylte dem. Du sier, jeg rik, jeg har overflod og har ingen nød, og du vet ikke at du ussel og ynkelig og fattig og blind og naken, står i Åpenbaringen 3.17. Hvordan det med deg og meg? Til den hovmodige, sier Herren, alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor ta det alvorlig og omvend deg. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og ham med meg, står det som en hilsen til Laodikea. Velsignelsen og styrken får vi i ordet og fellesskapet. Det finnes en sammenheng fra slekt til slekt. Maria gjengir og siterer fra en annen lovsang, Hannas, i 1. Samuels bok kapittel 2. Hanna var barnløs og sørget over det, men hun fikk barn, Samuel, en politisk og åndelig leder, en som ble en slags frelser for sin tid. Maria lever i Hannas ord og tankeverden. Men ikke bare det, hun identifiserer seg med det kristne fellesskapet, menigheten og Guds folk. Hun ingen åndelig solospiller. En sunn og slagkraftig kristendom blir det når Bibelen får forme tankene og ordene våre. Bibelen i stor grad en historiebok om hva Herren har gjort i fortiden. Det et særtrekk ved Maria at hun ser Gud i alle dimensjoner. Hun ser oppover og setter Herren umåtelig høyt. Det viser hun blant annet ved å sette seg selv så lavt som hun gjør. Slik ser hun nedover, ikke i forakt for seg selv, men i en realistisk vurdering av hva vi mennesker og kan få til. Hun lovpriser og takker, fra det lave mot det høye. Og så ser hun bakover. Herren har vist sin miskunn fra slekt til slekt. Han har talt til våre fedre. Han har gjort storverk med sin arm. Og så ser hun fremover. Alle skal prise meg salig, fordi jeg fikk være et redskap og bli mor til min frelser. Gud skal vise sin miskunn til evig tid. Mennesker som ikke får en slik utadvendt tro og ser Gud i alle dimensjoner, vender seg lett i feil retning, nemlig innover. Det blir en religiøsitet som søker inn til følelser og innfall, eller søker astrologi eller meditasjon eller annet ut fra hva en selv kommer til å like eller bli fascinert av. Maria åpnet seg for Gud ved tro og lydighet. Slik ble hun en port som Gud selv kunne tre inn gjennom, inn i denne verden. Ingen av oss får et kall som det hun fikk, men han har oppgaver også for deg. Han vil bruke deg som en døråpning og et redskap for å tjene andre mennesker. Det ydmyke tjenersinnet arbeidsdrakten Gud finner glede i.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsett gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Mennesker som i ferd med å drukne kan få panikk og kjempe energisk mot dem som prøver å redde dem. Dette gjelder også på det åndelige området. Personer som vet de på vei bort fra Gud og inn i stor elendighet kan være uhyre piggete mot kristne som prøver å hjelpe dem. En som nesten opplevde å gå til grunne i et vilt liv beskriver det billedlig slik. Det var som om jeg plasket på det dype havet. Men en kristen venn svømte ut til meg. Han ville ikke slippe meg, selv om jeg strittet imot. Han grep meg, la en livvest rundt meg og fikk meg til lands. Ved Guds nåde nektet han å miste meg. Det står et ord om Guds hjertelag mot de fortapte i profeten Hoseas' bok. Hvordan skal jeg kunne oppgi deg, Efraim? Hvordan skal jeg kunne gi deg til pris, Israel? Mitt hjerte vender seg i meg. All min medynk våkner.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Jeg takker deg, Jesus, for hver eneste en som kommet her. For sånn du, at du glad i alle, og når din kjærlighet går til alle, så vil du berge alle. Du gjør ingen forskjell, om jeg rik eller fattig, om jeg liten eller stor. Herre Jesus, jeg takker deg at du vil finne fram til hjertene våre, alle sammen. Be om din hellige ånd, at han må lyse inn der ved ordet. Herre Jesus, amen.

Eli, den første dag i uken kom de til graven, da solen gikk opp. De sa til hverandre, hvem skal rulle steinen bort fra gravåpningen for oss? Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet bort. Den var nemlig meget stor. Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte der på høyre side, kledd i en lang, hvit kjortel, og de ble forferdet. Men han sier til dem, frykt ikke, dere søker Jesus fra Nazaret, den korsfestede. Han er oppstått. Han er ikke her. Se dere stedet hvor de la ham. Men gå og si til hans disipler og til Peter. Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham slik han sa til dere. Amen. Det er veldig tidlig, den første dag i uka, noen kvinner er på vei til grav. Det er ikke uvanlig å se kvinner og menn på vei ut til gravsted. Det har du sett mange ganger. Og de fleste av dere her har vært på vei ut til gravsted selv. Men dette var noe spesielt. For de hadde mistet sin beste venn. Og vi må nok si, om vi skal tale på menneskelig vis, på i det gravfølget var det ikke mange. Når Jesus dør på korset, så var det ikke mange igjen. De rømte de fleste. De våga ikke. Og det var så mye spesielt med Jesus, at de som står utenfor, de var fulle av frykt. Og det skulle bli verre. Det skulle bli verre for de som var utenom. For nå skjedde det noe. Det var jo satt uvakter for å passe på. Men det hjelper ingenting når Gud griper inn. Disse kvinnene som var vittner til Jesu død, Maria Magdalena, Maria Jakobs mor og Salome, det var jo en del kvinner med. De hadde med seg velluktede urter. De skulle salve Jesu legemlig. Og de var nok tunge om hjertet, for han som de elsket var død. Mange tunge tanker plaget de, og de hadde sikkert fått lite søvn. Nå vil jeg stille et spørsmål. Hva ville du sagt hvis du hørte at Jesus skulle forlate deg? Jesus sa det til sine venner, at han skulle forlate dem. Da var det noen som er full av sorg. Ja, hadde de bare forstått litt av viktigheten med Jesus, så ville de bli fulle av sorg. Men Jesus sa, det er til gang for dere at jeg går bort. For går jeg ikke bort, da kommer ikke talsmannen til dere. Han skal sende den hellige ånd. Men dette hadde han sagt på forhånd. Holdt ikke Jesus en avskedstale? Hvis gjorde han det? Han holdt en avskedstale til disiplene. Han holdt en avskedstale. Hvor tid man holder avskedstale? Jo, det er når folk skal reise vekk. Og Jesus gjorde det klart. Men de makta ikke å tro. Og slettes ikke at det skulle skje på denne måten. Men jeg vil stille det spørsmålet. Hva ville du sagt hvis du hadde hørt at Jesus skulle forlate deg? Han skulle ikke lenger være hos deg. Vet du hva jeg tror? Jeg tror at mange som bekjenner seg til kristendommen, det vil ikke bety noe for dem. For det med Jesus er bare en teori. Det er bare noe de har hørt med forstanden og fornuften. Det har ikke fått konsekvenser for deres liv. Men så er det andre. Jesus, du må aldri forlate meg.

Jeg kan aldri miste deg. Og det kan jeg forstå at disse kvinnene fikk det skrekkelig vondt når de mistet Jesus. For mister du Jesus, så mister du det evige livet. Mister du Jesus, så er det bare evig mørke, sier Bibelen. Nå er det sånn at dette hadde ikke, vært sånn hvis det er sånn at så mange tror at man kan koble Gud bort, og så, ja, det var vel biskop Bondevik som sa i en spesiell anledning, i dag velger de Gud bort, sa han. Jeg skjønner hva han mener, men dypest sett går det ikke an. Du som er her har med Gud å gjøre. Enten du vil, eller ikke. En ateist har med Gud å gjøre, for det er Gud som har skapt ham. Om et menneske rømmer bort fra Gud, og ingenting han vil ha med kristendommen å gjøre, de har med Gud å gjøre likevel. Hver eneste menneske har med Gud å gjøre. I dag feirer vi at Jesus seirer over døden og står opp igjen. Vet du hva som skal skje en dag? Gud skal tale til havet, gi tilbake deg du har tatt, og havet gi tilbake de døde. Så skal Jesus si til dødsriket, gi tilbake de du har tatt. Og jeg så, står i åpenbaringen, de døde, små og store, står for Gud. Alle mennesker skal møte Gud. Det er ingen som kan lure seg unna. Nå er det bare det. Det er to måter å møte Gud på. Enten møter du Gud akkurat sånn som du er av fødsel. Akkurat sånn som du er, født med en syndig natur. Det er jo sånn er vi alle sammen. Men har en natur som er Gud imot. Enten møter du Gud, og da skal du svare for alle dine synder. Alle dine syndige tanker. Alle dine syndige ord. Alle dine syndige gjerninger. Og Gud skal kreve deg til regnskap. Og det står på forhånd i Bibelen, og så det kommer til å gå. Han skal si, gå bort fra meg. Dere forbannede i den evige ild som var beredt for djevelen og hans engler. Men så er det noen som har møtt Jesus. Så er det noen som er blitt frelst. Så er det noen som er blitt født på ny. Og her er påskebudskapet. Her er påskebudskapet. Hvordan kommer påskebudskapet til oss? Jo, gjennom ord. Og hvis du skal se på Jesu måte å tale på, så taler han om sitt ord hele tiden. Og hvis vi nå går til Johannes evangelium, for eksempel det 15. kapittelet, så sier Jesus i det 3. verset, han ser på sine disipler, og så sier han, dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt der. Ordet om frelseren, ordet evangeliet, kommer til hjertene og gjør deg ren fordi Jesus blir din. Jesus, den som tror på ham, blir ikke dømt. Han har gått over fra døden til livet. Og i det 7. verset står det også noe om ordet. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be om hva dere vil, dere skal få det. Kontakten med Gud i bønnen, hvordan vet vi det? Ordet sier det. Ordet sier det. Og i det 14. kapittel, der står det mer. Det står, om noen elsker meg, da holder han mitt ord. Og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke min ord. Det ord som dere hører er ikke mitt, men faderens, han som har sendt meg. Hva var det stod her? Jo, det stod, om noen elsker meg, da holder han mitt ord.
Jeg sa, om du hadde fått høre at Jesus skulle forlate deg, da hadde mange bekjennende kristne ikke brukt seg noe særlig, for de kunne fortsette akkurat som før. Vi opplever en ganske forunderlig tid i Norge i dag. For det første, så er det alltid noen som kaller seg kristne som ikke er det, men du vet ikke hvem det er. Og de skjuler det. De skjuler det. For de er opptatt av å være der som de andre kristne er, og da regner de med at det er i orden. Og når det er sånn at de legger merke til at andre regner de som kristne, så blir de veldig glad for, da er det sikkert. Nå spør jeg, regner Gud deg som sin? Har hans ord blitt åpnet for ditt hjerte? Disse kvinnene som gikk ut til grava, de fikk høre, og det står i forskjellige steder, som han sa. Han hadde sagt det på forhånd at han skulle stå opp igjen. Vi måtte ikke tro det. Men nå har vi fått Guds ord. Jo, det er de som nok ikke er kristne, men de skjuler seg i kristenheten og tenker, det er vel sånn å være en kristen, å være i en flokk og sånn, ikke sant? Andre kalles kristne, ja, i dag vet vi til og med ledere i kirken, spesielt i den norske kirke. De går rett imot Guds ord, rett imot Guds ord. Men når gudstjenesten kommer, står det med Bibelen i kirken. Det må jeg si er alvorlig, for det er begynt å bli synlig, at de ikke bryr seg om ordet. Bryr du deg om ordet? Er du en kristen? Lever du i dine synder? Det går ikke an å stjele og forsvare deg å være en kristen. Det går ikke an å leve i hor, fortsette med det å være en kristen. Det går ikke an å hate de neste, og sier, du skulle bare visst hva de har gjort imot meg. Jeg har rett å hate dem. Og det kan, folk kan til og med gå til psykologer nå for tida og få aksept for det. Helt ok å hate. Jesu kjærlighet viser deg noe helt annet. La hjertet komme inn i bord, og smelte hen i Jesu blod. Da blir Kristi milde sinn i sjelen deilig brentet inn. Da blir det noe nytt. Ja, da blir det noe nytt. De hadde et problem, disse kvinnene. Stein. De skulle salve det døde legemet, for de trodde han var i grava. Og så hadde de et problem. Stein. Jeg skal si deg en ting. Når Gud vekker et ganske alminnelig menneske opp, og det begynner å forstå, se hvordan det er, så får det et problem. Og det er synder. Og så skal jeg få synder vekk. Boka til Bo Gjerts Steingrunnen symboliserer det. For Steingrunnen, det er synder i boka. Det var en som hadde kjøpt et tomt. Og denne tomta, den skulle han ha skikkelig. Han skulle anlegge en plen, han så det for seg. En skikkelig fin plen. Og det var mye stein han måtte ta vekk. Og så begynte han å slite med disse steinene, og bar de vekk. Og jeg ser for meg, svetten silte, og han jobbet med disse steinene. Og de var store, men han greide å få bort. Den ene steinen etter den andre. Småsteinen var ikke problemet, liksom, synes han. Det skulle så pleden ikke så verst ut, men han hadde en mistanke. Han tok spettet. Åh, her er det mer stein. Her er det mer stein. Og han med spettet gikk til. Åh, den stor stein. Og så gikk han med spettet bortover for å kjenne hvor stor steinen var. Og så var han forferdelig stor. Vet du hva han hadde oppdaget? Stein. Grunnen. Alt var stein. Når Gud vekker et menneske opp, da spør mennesket, det ser vi av erfaringen når vi er ute og reiser sånn, det ser vi i Bibelen, de sier, hva skal jeg gjøre
vor gefräst. Dahin wies die Jesus den rieke unge Mann, den Loren, oder Läser, oder der Bündene. Sünder, den war weg. Sünder, den war weg. Så kan du slutte å stjele. Så kan du slutte å lyge. Så kan du slutte med en del ting som du mener du må slutte med for å være en kristen. Så kan du begynne å gå på møte, og så kan du slutte med det, og så kan du slutte med det, og så kan du begynne med det, og så kan du holde på sånn. Men det en ting du ikke kan. Steingrunnen, din syndige natur, den får du aldri vekk. Ja, tenker mange, men det får noe våge seg. Det får noe våge seg. Gud tar det ikke så nøye. Er det ikke noen som heter nåde, kanskje? Og nåde må bety at han godtar meg akkurat som jeg er. Det gjør det slettes ikke. Han godtar deg slettes ikke som du er. Den synder. Er det bare å skjule den så godt du kan, og så tenker det at nei, de hadde et problem. Steinen må veltes vekk. Men så skjedde det noe. Når de kom fram. Vet du hva det står? Da de så opp, fikk de se at steinen var rullet bort. Den var rullet bort. Det var kommet engler ned fra himmelen, rullet steinen til side, satte seg på den, og nå kan kvinnene gå inn i graven, og så møter de en engel som forteller dem alt dette. Dere søker, sier engelen, for han visste hvor de var ute. Dere søker Jesus fra Nazaret. Ja, men han er ikke her. Han har stått opp. Han har stått opp. Hva er det som skjer det nå? Problemet med steinen var et, som man sier i dag, et ikke-problem. Det var ikke problemet enda. Hvordan har en kristen det i forhold til synder? Problemet er der. Men da, Gud har en løsning på det. Gud har en løsning. Og det er evangeliet om syndernes forlatelse. Nå skal vi bli med en tur og se på dette. Og vi skal ta et eksempel fra det gamle testamentet. For når Jesus gikk mot Golgata, så bar han syndene våre. Når Jesus henger på korsen, så soner han straffen for syndene våre. Og når Jesus står opp av graven, så er synden slettet ut. Blodet hans har slettet syndene ut. Men dette illustreres veldig godt i et forbilde i det gamle testamentet. I 3. Mosebok. Og nå skal vi se det for oss. Der står Israels folke. De er syndere. Og Gud vet dere problemet. Synder må vekk. Hvordan skal synder komme vekk? Så kommer Aaron. Han er ypperste prest. Nå har han fullført soningen ved helligdommen, står det. Og sammenkomstens telt og for altere. Han har sonet der, vet, et dyr som måtte late livet, blod måtte flyte, men så skjer det noe. Nå kommer Aaron med en levende bok. Jeg vet ikke om dere ser det for dere. Han har noen folk med som skal holde boken. Der står folkemengden. Og problemet deres er synder. I alle former. Så tar Aaron denne bukken foran folket så alle ser bukken. Der står der en mann som holder bukken fast for han ikke skal springe sted. Der står bukken. Så gjør Aaron det. Nå skal vi lese. 3. Mosebok 16 fra vers 21. Og Aaron skal legge begge sine hender på den levende bukkens hode. Og bekjenne over den alle Israels barns misgjerninger, og alle deres overtredelser, og alle deres synder. Han skal legge dem på bukkens hode,
og sende den ut i ørkenen med en mann som står ferdig. Og bukken skal bære alle deres misgjerninger med seg ut i villmarken, og så skal han slippe bukken løs i ørkenen. Hva var det som skjedde? Folket står og ser. Ar legger begge hendene på hodet til bukken, og så begynner han å nevne navn på syn. De kjente seg igjen. Åh, det har jeg gjort. Åh, nå snakker han om det, det har jeg gjort. Og så hører de syndene ramse opp. De hørte hva Aron sa. Men så ser de noe. Hendene er lagt på bukken. Og syndene blir lagt på bukken. Og til slutt, hva er jeg sikker på? Hver eneste menneske i denne flokken var det aktuelt for. For alle var syndere. Nå hadde Aron bekjent syndene over denne bukkens hode. Her kommer navnet syndebukken fra. Syndebukken. Og så tar de denne bukken, og så er det en mann som skal leie ham ut i ørkenen. Og så står folk og ser. Der går bukken. Men ikke bare bukken. Syndene mine har han med. Syndene mine har han med. Og så ble bukken mindre og mindre, og de sto og så etter han utover i ørkenen. Og til slutt, jeg vet ikke om noen hadde kikkert. For hadde de kikkert, så kunne de sett han lenger. Men til slutt måtte alle gi tapt, så måtte de si, ser han ikke lenger? Hvordan tenker Gud da? Synden er tatt bort. Jesus og han ble syndene lagt. Din synder, all verdens synd, synlig ble det gjort da han ble døpt i Jordan-elva av Johannes. Og når han stiger opp bredden der ved Jordan, tynger ned av all verdens synd, så lyder ropet fra himmelen, dette min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Det behaget Herren å knuse ham. Synden ble lagt på ham. All synd. Absolutt alt. Har du noen gang bekjent synd for Gud og lurer på om du har fått med alt? Men det var ikke løye. For det er ikke alt du synes du husker engang. Får du tilgivelse bare for den synd du greier å huske? Frelsens grunn er at Gud har lagt hendene sine på Jesus og gjort han til synd for deg. Og han gikk til Golgata, sonet den, ble lagt i graven, sto opp igjen, og så synger vi en sang, og i din grav i haven, der er min synd begraven, til evig skjul og hjemme, vi vil jeg meg da gremme. Helt til slutt. Det ble fortalt for min bestemor en gang at hun ble innkalt til en gammel mann som skulle dø. Så kom hun inn. Dette fortalte hun ikke selv, det var andre som fortalte det. Og så lå mannen i senga, og så sa han med det samme han så bestemor mi. Jeg er så stygg. Jeg er så stygg. Jeg er så stygg, jeg kom aldri inn i himmelen. Så sa bestemor, ja, det er grunn sant det du sier at du er stygg. Og jeg skal si deg en ting til, sa hun. Du er mye verre enn du vet om. Og han ble helt forskrekket. Men hva skal jeg da gjøre? Det hadde vært andre hos han. Og de hadde sagt, å ja, men vi er jo synder alle sammen. Og så hadde denne mannen, det her i mange, mange år, så han hadde til og med vært en tur i Israel. Og det må vel telle. Og så hadde han vært en av de ledende på bedehuset. Det må vel også telle. Og de som hadde vært der, de hadde snakket om mange, mange ting. Men han lot seg ikke trøste. Så kom bestemor og sa, du enda verre. Skal jeg gjøre da, sa han. Så sa bestemor, det er noe du har glemt. Hva er det? Hva er det jeg har glemt? Så sa bestemor, det var for slike synder Jesus kom. Da ble han hjulpet.
Det var for slike synder han kom. Og nå kan det være du sitter her. Det som stender mellom deg og Jesus, det er blitt som et stort fjell. Du greier ikke å få det vekk. Så sier Bibelen, hør, så skal ditt sjel leve. Hva skal du høre? Du skal høre at synden er lagt på ham. Og får du problemer, tro synds forlatelse, her du sitter, tilkall deg en du har tillit til og samtal med, og få syndernes forlatelse forkynt på tomannshånd. Hjelp på tomannshånd, det kan virkelig hjelpe. Gud vil hjelpe alle. Han vil frelse alle. Han vil ha alle til himmelen. Og kvinnene, når de gikk opp for dem, Jesus lever, frelsen vår leve, synden er sonet, gjelden er betalt, så sprang de av sted med frykt. Å ja, Gud er hellig, men med stor glede. Med stor glede. Og så gikk de til hans disipler og sa, han er gått i forveien til Galilea, vi skal få se han igjen. Og nå skal vi si til dere i formiddag, Jesus er gått i forveien til det himmelske Galilea, vi skal se han igjen. Snart lyder basunen. Og så er det som gamle Severin Tobiasen sa i sin tid, han trodde han skulle leve til Jesus kom i himmelen og på himmelens sky og hente han hjem, og så ble han syk. Og så sa han, jeg har stått og fikk han der i graven. Men graven er ikke mørk. Jesus har vært der og forgylt den, så den skinner som bare det, sa Severin. Og om det er noen få dager til bare at jeg må bli lagt i graven, så skal dere ikke sørge, sa han til de som hørte på ham. For til bare en liten stund, så lyder basunen, og så kommer Jesus, og så stikker jeg ut igjen, sa han. Går det an å snakke sånn? Ja, på grunn av Jesus seier over døden. Så sikkert Jesus står opp igjen, så skal du stå opp igjen. En dag blir det liv på kirkegården. Jesus kommer i himmelens sky. Alle Guds folk blir levende, og sammen med de som lever på jord, rykker han de opp i skyene, så skal de alltid være med ham. Er du med på den veien? Eller er du ikke? Ordet hans forklarer dette. Hør Guds ord. Hør, så skal din sjel leve. Takk, kjære Jesus, for det. Må du velsigne oss med det nye livet. Synes

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Når vi setter oss ned for å høre Guds ord, blir det noe annet enn hva som skjer på andre arrangementer. Vi trenger å bli korrigert, justere kursen, sjekke at vi på rett vei. Flygere kan bruke autopilot, men kjører du båt og bil, må du stadig justere kursen. Bilen fører oss på en vei som går opp og ned, hit og dit. Båten utsatt for vind og strømmer. Vi holder vel kursen I livet som kristne? Målet vårt må være å leve som Guds barn og komme hjem til ham. Vi kan ha forskjellige yrker, plasseringer, oppgaver og kall, men det viktigste hva slags holdninger vi har. I en serie på 8 gjennomgåelser skal vi lære om Bibelen og takke Gud. Filipperbrevet et skrift om holdninger. En holdning noe mer enn en mening. Det noe annet enn en handling. En holdning en indre innstilling, et sinnelag I hjertet. Filipperbrevet bruker ordet sinn. Paulus var fange da han skrev brevet. I fengsel settes holdningene på prøve. Da gjelder det ikke bare hvordan man har det, men hvordan man tar det. Bakgrunnen for brevet at Paulus ville takke for en gave, penger han kunne kjøpe mat for. Men hvor mye mer det blitt? Hovedtema hans vis glede under alle forhold. Tilbake til det med holdninger. Jeg har vært med på å ansette medarbeidere. Mindre og mindre la jeg vekt på eksamenspapirer. Det viktigste jeg prøvde å registrere var holdninger. Vedkommende positiv, begeistret, et ja-menneske? Forholdene for oss mennesker kan være forskjellige. Noen sier, hvis det bare hadde vært slik og slik, så ville jeg vært positiv. Da skulle jeg vært glad. En kristen tenker ikke så mye på hvordan en lever under forhold, men hvordan en lever gjennom forhold, over og I forhold. Filipperbrevet består av bare 104 vers. Glede nevnt over 20 ganger. Det går som en sølvtråd gjennom hele skriftet. Vær glad. Vis glede. Noen trenger av og til blodoverføring. Filipperbrevet vil gi oss gledeoverføring. Nå leser vi vers for vers fra kapittel 1, og så kommenterer jeg innimellom. Tema I vers 1. Hvem vi, og hva vi? Paulus og Timotheus, Kristi Jesu tjenere, til alle de hellige I Kristus Jesus som I Filippi, sammen med tilsynsmenn og menighetstjenere. Paulus og Timotheus skriver brevet. De presenterer seg og definerer seg aller først. Vi setter ofte navn og titel under brev eller avisinnlegg. Kanskje den bibelske måten greiere? De to tjenere. Det betyr hjelpe til mennesker. Det motsatte av herrer, sjefer eller maktmennesker. Minister det latinske ordet for tjener. En minister en tjener. En tjener en minister. Det ikke fint? Å være en tjener gir glede og sparer deg for mye. Du slipper jakten på status. Du trenger ikke klatre. Det ikke noe poeng å være kjendis. En tjener behøver ikke være selvopptatt.

Brevet skrives til de hellige. Det betyr at de utskilt fra det verslige, innviet til Gud. Det handler ikke om ytre fremtreden i klesdrakt eller væremåte. Det har å gjøre med en indre innvielse til Herren. Jeg har lagt meg på Guds alter som et takkoffer til ham. Tema i vers 2. Hva har vi? Nåde være med dere og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Nåde får vi ufortjent. Den kommer ovenfra. Freden bor inni oss. Å eie Guds fred er en dyrebar skatt, heter det i en sang. Grunnbetydningen av ordet nåde er velvilje, yndest, at jeg møter vennlighet og imøtekommenhet. Det heter på gresk charis. Vanlig hilsen på den tiden var å si kjære, hei. Paulus spiller bevisst på likheten og kristner på en måte en hverdagslig hilsen. Ordet fred heter på hebraisk shalom. Paulus tar med det beste fra to kulturer. Over vers 3 kan vi sette overskriften «Rikt fellesskap i arbeidet». Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Alltid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede, for fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg i arbeidet for evangeliet. Paulus ba når han ble minnet om å gjøre det, og da tenkte han på vennene sine. Når han mintes dem, ble han glad. Det gjelder også for oss å finne glede i Guds folk. Noen har en tendens til å forakte medkristne. Det ligger langt fra Paulus. Han husker på dem og gleder seg. Det ligger masse glede i gode minner om felles samvær med venner og medarbeidere. Hva er grunnlaget for deg om du skal være en glad kristen? Hva bygger vi en positiv holdning på? Jeg summerer opp det vi leser i vers 6. Jesus begynte, han skal også fullføre. Det heter, og jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. I Salme 138, vers 8, finner jeg en like glad og trygg forvissning. Herren vil fullføre sin gjerning for meg. Det betyr ganske enkelt, Gud har kontrollen. Hele tiden. Hva med livet ditt? Er du bekymret for noe spesielt? Er noe i ferd med å rakne? Ikke alt går oppover og fremover. Tenk på ordene begynne og fullføre. Disse to ordene rammer inn livet vårt. En ting er sikkert, det har begynt. Ja, vi har også kommet langt på vei. Hvordan har det gått så langt? Noe annet er sikkert for en kristen, det skal bli fullført. Jesus brukte akkurat det ordet da han døde på korset, det er fullbrakt. Slik kan du se det når livet ditt oppsummeres, når det har nådd sitt mål, fullkomment regissert av min allmektige far, da er det fullført. Mye stjeler gleden fra livet vårt, bekymring, stress og frykt. La alt sammen drive deg til Gud. Han vil fullføre på en god måte alt som virker flokete.

Paulus satt i fengsel da han skrev. Han kunne laget en klagesang. I stedet registrerer vi fire aktiviteter hos Paulus. Han takker, vers 3. Han ber for vennene sine, vers 4. Han tenker på vennene sine, vers 7. Og han lengter etter dem, vers 8. Det viser oss noe om at kristen tro retter seg mot fellesskapet. Hør fra vers 7. Det er jo bare rett at jeg tenker slik om dere alle, fordi jeg bærer dere i mitt hjerte. For dere står sammen med meg i nåden, både når jeg er i lenker, og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet. For Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. Har du glede basert på Guds folk? Lengter du etter dem? Eller definerer du deg utenfor? Syns du at du klarer deg uten andre kristne? Det såkalte vennesamfunnet er ikke en klikk, men det er Guds venner. De bærer hverandre. De står sammen. En kvinne sa, «Jeg har ikke andre selskaper enn når jeg har misjonsforening.» Hennes form for selskapelighet var å ta imot Guds medarbeidere som støtter utbredelsen av Jesu Kristi rike på jorden. I vers 9 svarer Paulus på et nytt spørsmål. Hva slags mål har vi som kristne? Hva ber Paulus om for vennene sine? Dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, skriver han. Målet vårt er altså å få en kjærlighet som er stadig rikere på kunnskap og kjennskap til Gud, Jesus og Bibelen. Vi trenger en sunn dømmekraft, en kristen evne til vurdering. Innsikt er et fint ord, at vi titter inn bak fasaden og forbi førsteinntrykket. Vi kan ikke og skal ikke være glad i alt mulig, heller ikke glad for alt mulig. Dette er en viktig bønn for oss personlig, å få en god kristen vurderingsevne. Vi ber lett om alt mulig annet. Hvorfor trenger vi god og kjærlig dømmekraft? Paulus svarer vers 10, slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag. Masse spørsmål dukker opp for dem som vil leve som Jesu etterfølgere. Slik var det før, og slik er det nå. Vi trenger å kunne bedømme rett. I første ledd, i vers 10, sier Paulus, «Bli bevart som Guds barn mens dere lever her og nå». I andre ledd, sier han, «Bli bevart fram til evigheten». Målet vårt, dypest sett, uttrykkes i vers 11, «Fylt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris.» Målet er å leve til Guds ære. Det handler ikke om meg, hvordan jeg får til ting for meg selv, men om å bære frukt ved Jesus og for Jesus. Jeg bringer gjerne videre noen gode nøkler til å få tak i budskapet i Filipperbrevet. Det er forskjell på negative holdninger og positive holdninger. Det er bare de siste som fører til glede. En negativ holdning viser seg når folk sier «Jeg må ha visse ting før jeg kan bli glad». Andre har ansvar for å gjøre meg glad. Gleden er noe der ute, alltid i fremtiden. Noe må skje først. Men en positiv holdning viser seg når folk sier «Jeg trenger nesten ingenting konkret for å være glad. Jeg kan finne mine egne grunner til å være glad. Jeg vil velge gleden her og nå. Jeg trenger ikke vente på at noe spesielt skal falle på plass.» Paulus valgte å ha en positiv holdning. Han ville bevisst være en glad og takknemlig person. Han var trygg på at en kristen innstilling og et sinn preget av Kristus kunne bære ham gjennom vanskelighetene. Den andre siden av saken er at Gud ga Paulus en slik holdning i Kristus.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Av og til snakker Gud så å si direkte til mennesker når de leser i Bibelen. Norman Vincent Peale forteller om en kvinne som hadde en datter på 18 år. Denne datteren var glad i hester og likte å ri. Men en dag ble hun kastet av hesteryggen og omkom. Moren hadde sett henne ri av sted med strålende kinn og med godt humør. Så fikk hun se henne igjen på en båre med øynene lukket og et ansikt preget av døden. Kvinnen kunne bare ikke godta det, og hun kunne ikke komme seg igjen etter denne enorme skuffelsen og sorgen. Hun bestemte seg for å reise bort for å prøve å glemme. Hun fant et stille sted på landet, men minnet om den forferdelige ulykken reiste sammen med henne. Mens hun satt på rommet sitt en kveld, tok hun frem Bibelen og begynte å lese. Hun leste den første salmen, videre leste hun en etter en av salmene som fulgte, helt til hun hadde lest den 150. salme. Hun leste ferdig og lukket boken, hun satt stille i sine egne tanker. Så sa hun til seg selv med full overbevisning, «De personene som skrev disse salmene kjente til hva livet innebærer. De gikk gjennom lidelse, akkurat som jeg har gjort, og de har funnet svaret. Nå har jeg også funnet det.» I det øyeblikket vendte hennes tidligere stabilitet tilbake, og hun var klar til å ta fatt på livet igjen. Da presten henne spurte hva denne lesningen av salmenes bok hadde betydd for henne, svarte hun, «Det ga meg svaret som jeg lette etter, og jeg trodde på det. Den Gud vi finner i salmenes bok, kan vi ha tillit til.» Og hva finner vi i salmenes bok? Blant annet klagesalmer, personlige uttrykk for mennesker som kjempet med Gud og seg selv, med tvilen og troen. De gamle brukte et spesielt ord, anfektelse. Det var en slags rådvillhet, et åndelig mørke. Anfektelse er ikke en tvil på kristendommen om den er sann, men tvil på om denne sannheten virkelig gjelder meg. Det er en tvil på om Guds kjærlighet kan omfatte også den som har det vondt og lider under sorg og motgang. Under 2. verdenskrig holdt biskop Eivind Berggrav en preken om anfektelsen, og han skrev slik, «Jeg våger i Jesu navn å si, ja, men så gjør det direkte, anklag Gud opp i hans åpne ansikt. Kan du ikke annet, så kan du ikke. Tror du ikke Gud kan tåle det? Jeg tror enda han forstår det. Det drepende er ikke at du anklager Gud, men at du anklager ham uten å vende deg til ham med det. Bryt gjennom alle falske fromhetsforestillinger, og møt frem hos Gud selv.» Den svenske sjelesørgeren og forkynneren Carl Olof Rosenius hadde mye godt og trøstefullt å si til anfektede sjeler. Han ba innstendig om at en ikke begynner å lete etter troen i hjertet når en er i anfektelsen. «For i mørket ser en jo ikke», sa Rosenius. Salmenes bok

biskop Thomas Kingo lærte stor innsikt fra Bibelen og livet. Fra en kjent salme av ham leser vi. Alle ting har en foranderlig lykke. Alle kan finne en sorg i sin barm. Ofte er bryst under dyrebart smykke, tynget av sorger og hemmelig harm. Alle har sitt, stort eller litt, himmelen alene, for sorgen er kvitt. Angsten skal vendes til varende glede, smerten skal vinne så salig en fred. Armod blir kledd i det rikeste klede, styrke skal komme i svakhetens sted. Sorgen forgå, gleden bestå, himmelen kan ene alt dette formå. Apostelen Johannes fikk syner på øya Patmos, og i Bibelens siste bok skriver han: «Deretter hørte jeg liksom en mektig lyd av en stor skare i himmelen, som sa: Halleluja, frelsen og æren og makten tilhører vår Gud.»

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en norskspråklig tale fra vårt arkiv.
1: Velkommen til Elvebakken kirke. Vi er heldige som har igjen har fått besøk av Kurt Westman. Så har han med seg også kona si, Arnhild Westman. Hun vil synge litt for oss etter hvert. Vi skal ha det sånn i dag at vi starter med en fellessang. Og da er det Hvilken venn vi har i Jesus. Så har jeg en kort bønn etterpå før Arnhild synger, og så skal Kurt få slippe til. Og Hvilken venn vi har i Jesus, den står på nummer 343. 343.

Ja, vi sang «Jesus er den beste tilflukt når til ham i bønn du går». Så det tenkte jeg at jeg skulle gjøre. Men først så vil jeg dele et lite ord fra salme 4. Der står det sånn: «Herre, løft ditt ansiktslys over oss.» Herre, løft ditt ansiktslys over oss. At vi kan få se litt av det lys som i Guds ansikt. Vi vil be om velsignelse over det her, den her timen vi skal være sammen. Vi ber i Jesu navn om åpenbaringsånd, at vi må få se litt inn i Bibelens budskap. Guds ord til oss, det ber vi om. Fader vår, du som i himmelen. Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så på jorda. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi å forlate våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde, for riket ditt, og makten og æren, i evighet. Amen. Da skal du få lov å synge en sang for oss, Arnel.

Ja, takk for det. Da skal vi få en sang til av Arnhild. Så skal vi ikke gjøre det så veldig langt i dag. Vi ønsker velkommen tilbake i morgen klokka 6 og 7:30. Og ellers så har dere sikkert kjent med programmet fremover.

0: Så sier fariseerne, som har så meget egen rettferdighet, at de kan si, «Jeg takker deg, Gud, at jeg ikke som denne toller.» Eller, som denne tids fariseere sier, «Jeg har gjort mer godt enn ondt. Jeg har gjort urett. Jeg har ikke gjort urett mot noen, men har gjort hver manns rett, og min samvittighet refser meg ikke for synd.» Sådanne kan si til de kristne, «Dere så fæle og svarte som tatere, skjønt dere sier at dere rene ved Jesu blod.» Og de kristne kommer ingen vei fra disse beskyldninger. De må bekjenne seg for horer og tyver og skyldige i alle synder. Men de stoler på at Kristus har betalt alt. De tilegner seg Kristi rettferdighet og tror at det gjelder. De tilegner seg Kristi rettferdighet og tror at den gjelder for Gud Fader. De tar Kristi blodige kjortel. De tar Kristi blodige kjortel på seg når de kommer frem for Gud. De efterfølger Jesu blodige spor fra utegården til Golgata. De står med sørgende og sønderknuste hjerter ved korset. Og skuer den korsfestede og tornekronedes sår. De samler seg sammen i et hus. De gråter og jamrer seg når Jesus død. Og dersom verdens prester ser at Jesus sørgende disipler gråter og jamrer, så sier de, «Hva dette for hyling?» De går enda for annen gang til Golgata og gråter på Jesu grav. Der nu de sørgende. Der nu de sørgende. Disiplers rettferdighet. Og når de får. Og når de får den Helligånds gave, begynner de å kjenne på verden og dømme den. Der deres rettferdighet. Hva mener dere, sørgende disipler? Vil dere komme Gud for øyne med deres rettferdighet? Vil dere angrende syndere komme fram for Guds nådestol når dere efter det innvortes menneske så svarte som tatere og så fæle som den onde selv? Jeg tenker at dere har vel intet å trøste dere til annestes, men med den rettferdighet som Jesus har fortjent dere, må dere komme og rope og sukke, Fader vår, og så videre.
1: Då synger vi psalm 503.

Ja, da har jeg først noen kunngjøringer. Jeg må bare finne dere her først. Surre det bort her i.

0: snakker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi befinner oss i byen Kapernaum, hvor Jesus selv bodde. Denne byen i landområdet Galilea ligger som en grenseby hvor folk fra andre land kommer med sine varer de vil selge. Derfor finner vi tollere i denne byen. Jesus har den siste tiden vært opptatt med å helbrede syke mennesker, samt å kalle folk til å bli hans disipler og etterfølgere. I Lukas sitt evangelium, kapittel 5 og vers 27-32, så leser vi historien om tolleren Levi, som blir møtt av Jesus. Jesus søkende blikk og to små ord har den nødvendige kraften i seg til å endre Levi sitt liv. Så vi leser fra Lukas kapittel 5 og vers 27-32. Deretter gikk han ut, og han så en toller som heter Levi sitte på tollboden. Han sa til ham, «Følg meg!» Og han forlot alt og sto opp og fulgte ham. Levi gjorde så et stort gjestebud for ham hjemme i sitt hus, og det var en stor mengde tollere og andre som lå til bords med dem. Fariserne og de skriftlærde, de knurret da mot disiplene hans og sa, «Hvorfor eter og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte og sa til dem, «Det ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Jesus har øyne som søker mennesker. Vi leser flere steder i det nye testamentet at Jesu øyne ser etter mennesker og søker dem som han kaller til å tro på og følge etter seg. Blant disse så var tolleren Levi. Jesus han så syke og som han helbredet, og besatte ble satt i frihet. Bibelen forteller at Jesus til og med så og kjente tankene til dem han møtte. Jesu øyne kan best sammenlignes med blikket til en god mor eller en god far som ser til barnet sitt og passer på at det ikke kommer i fare. Alle har vi nok erfart å møte mennesker med varme øyne, mennesker som vi opplevde bare ville oss godt. Slik tror jeg folk også erfart Jesu blikk. Da Jesus vandret rundt i Israels land, så lette han etter mennesker som han kunne kalle til å følge etter seg. Og her da i bibelteksten fra Lukas 5 leser vi altså om da han møtt og kalt tolleren Levi. Også evangelisten Markus kaller han for Levi, mens evangelisten Matteus gir han navnet Matteus. Det usikkert om vi har med to personer å gjøre, eller om Levi også hadde navnet Matteus. Siden historien såpass like hos de tre evangelistene, vil det være naturlig å konkludere med at det samme toller og samme episode de skriver om. Kun to ord fra Jesus var nok til å endre livet til tolleren. Det lå mye kraft i disse to små ordene, «Følg meg!». Sammen med blant andre fiskerne Peter, Andreas, Jakob og Johannes, så hørte også Levi dette kallet til å følge mesteren. Det står om alle disse at de forlot alt og fulgte Jesus. De forlot neppe et liv i fattigdom til fordel for et liv med seier og suksess sammen med Jesus. Nei, de forlot ofte en godt betalt jobb, familie og trygghet for å følge i fotsporene til Jesus. De valgte et liv som på mange måter var og forble utrygt. Her var ingen lykkeprofet eller suksesspredikant å følge. Nei, kallet og troa hadde sine omkostninger. Livet i etterfølgelsen sammen med Jesus ble ofte en berg- og dalbanetur. Snart opplevde de at mange ville følge dem, men så snudde vind, og forfølgelse og motgang ble en del av hverdagen. Det så ut som om alt skulle rakne, da mesteren selv ble korsfestet som en røver. Og noen tiår etter Jesu død ble også så godt som alle disiplene martyrer. De døde for det kallet de fulgte. Så den dagen Levi reiste seg fra tollerstolen for å følge Jesus, den dagen startet han på en vandring som skulle by på oppturer, men sannelig også flere nedturer. Vi gjør derfor både Gud, troa og mest av alt dem vi møter en urett hvis vi formidler noe som ligner på det her, Kom til Jesus, og du vil få oppleve et positivt liv med framgang på de aller fleste områdene I livet ditt.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Du finner flere andakter på styrkdintro.no.
1: Da Levi nå hadde blitt en kristen, inviterte han Jesus hjem til seg for å møte sine arbeidskollegaer og andre venner. Selskapet samlet dem som gikk under samlebetegnelsen syndere og tollere. Dermed var det ikke akkurat den moralske eliten Jesus fikk møte denne dagen. Syndere og tollere, det var ingen dem med et godt navn og rykte ønsket å bli sett sammen med. Syndere og tollere, de ble ofte regnet for svikere, samarbeidspartnere med de romerske okkupantene, de sto lavest på den sosiale rangstigen I datidens Israel. Vi som lever I dag bør ikke gjøre oss større tanker om oss selv enn at vi selv neppe hadde invitert gjengen med syndere og tollere I våre bursdagsselskaper og vennefester. Skal vel jeg bruke min tid og mine krefter på dem som ingen andre heller vil bli sett sammen med? Denne tankegangen, den ligger fort på lur I vår underbevissthet, og styrer bevisst eller ubevisst våre valg av venner. Jesus han tenkt heldigvis ikke slik. Han hadde og har fortsatt andre holdninger enn fariserene den gang og de fleste blant oss I dag. Der fariserene den gang og mange I dag ser et problem, der så Jesus en mulighet. Å spise og drikke sammen med toller og syndere, det ble en mulighet for Jesus til I ord og handling og vise dem veien til Guds rike, til fellesskap med skaperen selv. Fariserene og de skriftlærde tenkte at de selv var de rene og rettferdige, og at tollerne var syndere som ikke Gud ville ha noe med å gjøre. Så snur Jesus det hele på hodet når han sier, «Det ikke de friske som trenger lege, men de som har det ondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Vers 31 og 32. Fariseeren så på seg selv som de åndelige og moralske friske. I virkeligheten, I Guds øyne, var de egenrettferdige og på avstand fra den Gud de selv trodde de sto på godfot med. Tollere og syndere, det blir bibelteksten sammenlignet med syke som trenger lege. Jesus den store sjelelegen. Hans samvær med syndere og tollere sammenlignes med en leges omsorg for syke mennesker. Jesus gjør at disse syndere får et ordnet og rett forhold til Gud. Bibelen kaller det her for å bli rettferdig. Det motsatte av å være egenrettferdig. Både Matteus, Markus og Lukas har med sitat av Jesu munn, der han sier at han kommet for å kalle syndere og ikke rettferdige. Det skal vi ikke forstå dit hen at Jesus ikke interessert I å kalle dem som ser på seg selv som rettferdige. Nei, Jesu poeng ikke å ekskludere de rettferdige, men å vise at Gud vil inkludere syndere I sitt rike. Hva det Jesus kaller syndere til? Kun Lukas av de tre evangelisterne tar med uttrykket «til omvendelse», altså Jesus kom for å kalle syndere «til omvendelse». Mennesker kalles ikke bare til å tenke over om de bør skifte et livssyn eller å få nye og bedre tanker og leveregler. Nei, Jesus kaller et hvert menneske til å omvende seg fra et liv I synd til å følge etter Jesus I lydighet og tro. To ord fra Jesus endret tolleren Levi sitt liv. Nå var han blitt en kristen, en Jesu etterfølger. Hvordan kan jeg få fortalt mine venner, mine arbeidskamerater, at jeg nå har blitt en kristen? Dette spørsmålet dukket opp I hans hode og hjerte, med en gang Jesus hadde blitt sentrum I Levis sitt liv. Spørsmålet skapte uro og bekymring. For Levi var jo ikke så flink med ord. Hvordan kan jeg få sagt de riktige ordene til mine ikke-kristne venner, uten at jeg liksom dummer meg ut? Jeg har kanskje tenkt tolleren I disse banene. Løsningen på bekymringene, det ble på en måte en kopp kaffe. Jeg laget til et selskap for Jesus, så inviterer Jesus til å møte vennene mine. Da vil de nok skjønne at de også bør følge han. I bøkene «Gå og fortell» av Oddvar Søvik og «Hvordan bli en smittsom» av den amerikanske pastoren Bill Hybels, så skriver de om flere og ulike måter å være et vittne på. Som kristne vi ulike når det gjelder mennesketype, evner og erfaringer. Derfor vil det som fungerer godt for den ene neppe fungere like godt for en annen, og motsatt. En av flere måter disse to bøkene forteller at vi kan vittne på, det kalles selskapsmåten. Og det var jo denne måten å vittne på Levi brukt da han hadde blitt en kristen. Han inviterte sine bekjente til å møte Jesus. Slik bekjent Levi for vennene at han nå var blitt en kristen. For å si det på en litt sånn hverdagslig og enkel måte. Levi kokt og servert kaffen, mens Jesus tok seg av snakkinga. En bursdagsfeiring, en hagefest, et juleselskap eller bare en søndag ettermiddagskaffe med naboen, kan alle bli muligheter for å dele troa. I tillegg til naboer og arbeidskollegaer som ikke kristne, kan vi også invitere noen kristne venner, noen fra menigheten, som flinkere enn meg til å snakke om troa. Vi trenger alle å finne den beste måten vi kan vitne om troa vår på. Noen ord, en kopp kaffe og kanskje også et kakestykke, det ligger mange gode krefter der for at mennesker kan få sine liv endret. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 2. august. Alle slags plager. En person har lagt ut tekster fra dagboken sin på internett. Vedkommende sliter med depresjon og skildrer det slik. Dagen er tom. Jeg er tom. Sover uendelig mye. Etter 3 timer på jobb har jeg ingen konsentrasjon igjen. Glemmer avtaler. Tuller når jeg skal snakke. Er treg i hodet. Er jeg blitt helt dum, eller? Nei, det er ikke dumhet. Depresjon er en plage som noen sliter med i perioder, andre mer eller mindre hele livet. I denne verden blir vi ikke lovet helbredelse for alle sykdommer. Men Jesus er selve godheten, og vi kan be ham om alle ting. Da han vandret på jorden, viste han Guds kraft. Bibelen forteller, Jesus dro omkring i hele Galilea. Han lærte i deres synagoger, forkynte evangeliet om riket, og helbredet alle slags sykdommer og plager blant folket. Matteusevangeliet 4:23.

Velkommen til et nytt program av Ta vare på troen. Vi vil stå sammen om og ta vare på troen gjennom samtaler om kristen tro, lære og praksis. Jeg er programvert Zacharias Ingolson, og programmet er produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Fellesskapet av de troende er noe Bibelen snakker mye om, og som alle kristne har noen erfaring med. Enkelte plasser er det kanskje ikke så lett, særlig hvor kristne er blitt forfulgt for sin tro. Og fra slike områder så får vi blant høre historier om hvor mye de setter pris på fellesskapet, hvor mye de verdsetter sine brødre og søstre i troen. I vår vestlige del av verden så er det kristne fellesskapet kanskje noe som enkelte av oss til tider har tatt for gitt. Og da er det mye som vi kan gå glipp av, og i grunn mye som vi kan gå i feil retning med. Så i dag så skal vi ta opp noe av denne samtalen. Hva er det kristne fellesskapet, og hvordan skal det se ut? Vi skal prøve å være litt oversiktlig i begynnelsen og spørre altså, hva det kristne fellesskapet egentlig er. Men ellers så skal vi da ta for oss et bestemt aspekt, og det er fellesskapets karakter. Hvordan skal det kristne fellesskapet egentlig fremstå? Og det er ingen tvil om at skriften gir oss stor frihet i mange saker, også når det gjelder det kristne fellesskapet. Og likevel så er det da flere sider som skriften

0: Ja, vi befinner oss altså i Bergmo kirke på radiomøtet. Og nå skal vi spille inn et program av Ta vare på troen. Og vi har med oss Steffen Stensland, som er områdearbeider i
1: område 2.
0: Og fellesskapsutvikler i NLM Region Nordvest.
1: Ja.
0: Og vi har som tema for dagens samtale det kristne fellesskapet og hva Jesus har kalt oss til å være for hverandre. Og Bibelen snakker med mange ord om det kristne fellesskapet. Og i den norske bibeloversettelsen så brukes det ord som brødrene og søstrene. Det snakkes om veien, det snakkes om forsamling, om menighet og kirke. Så kanskje vi skal begynne med det aller mest oversiktlige, og bruke kanskje ordet kirke. Hva er det for noe? Hva er kirken?
1: Ja, det kan du svare på mange måter. Jeg har lyst til å lese ifra bekjennelsene våre. Der sier vi i den apostoliske trosbekjennelsen, der sier vi i den tredje trosartikkel: Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse og evig liv. Og i den nikenske trosbekjennelsen, der leser vi at det er en hellig, alminnelig og apostolisk kirke. Så når vi sier kirke, så kan det være to ting. Det kan være den universelle kirke, som består av alle troende mennesker som samles og som finnes rundt omkring på hele jord. Og så kan det også gjelde den lokale forsamlingen, som blir uttrykt av de kristne som kommer i lag og samles. Det er fra de oldkirkelige bekjennelsene, men skal vi også lese i den lutherske bekjennelsen. I den augsburgiske bekjennelse så leser vi i artikkel 7, der står det: likeens lærer de at det alltid vil forbli en hellig kirke. Men kirken er forsamlingen av de hellige, der evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet rett. Og til sann enhet i kirken er det nok å være enige om evangeliets lære og om forvaltningen av sakramentene. Men det er ikke nødvendig at de alle steder er ensartede menneskelige overleveringer, eller skikker eller seremonier som er fastsatt av mennesker. Som Paulus sier: en tro, en dåp, en Gud og alles far, og så videre. Kirken er forsamlingen av de hellige, der evangeliet blir lært rent og sakramentene blir forvaltet rett. Så det er fellesskapet av de kristne som samles om Guds ord og om Guds sakramenter.
0: Så Guds ord og sakramentene blir da det sentrale, det samlende?
1: Ja, i den lutherske kirka så har vi holdt fast at det er det som konstituerer menigheten. Det er det avgjørende. Det som jeg kanskje særlig har lyst til å si noe om i dag, det er det som står om forsamlingen av de hellige og sant troende. Vi kan ofte, når vi snakker om kirke, og det tror jeg kan gjelde i hverdagslivet vårt også, at vi snakker om at vi skal gå i kirke, vi skal til forsamlingen vår, vi skal på møte. Og så snakker vi egentlig om det ene tidspunktet, den søndagsformiddagen eller ettermiddagen, eller det tidspunktet vi samler om forkynnelsen. Og så tror jeg at Jesus sier også noe mer enn det. Han sier noe om fellesskapet. Og det er noe som har blitt viktig for meg i det siste da.
0: Ja, det er jo det er mange aspekt ved kirken og ved det kristne fellesskapet som vi kan snakke om, men det er altså så dette som vi har valgt i dag, den biten som går på beskrivelsen fellesskap. Du har jobbet spesifikt med dette temaet. Hvordan vil du beskrive hvordan et sånt fellesskap ser ut?
1: Ja, det også er litt vanskelig å si. Jeg tror det kan ha mange ulike uttrykk. Jeg tror det har mange ulike uttrykk rundt omkring I verden. Det jeg har jobbet med og som jeg har blitt inspirert av, og, det å lese hva Gud har kalt oss til å være som fellesskap. Det ganske rart å lese I Bibelen og se at det en Det en helt fullstendig fremmed tanke at vi kristne alene. Det på en måte noe som må gå opp for oss. Når vi leser I Bibelen, så det av og til at det, vi ikke legger merke til det, for det en forutsetning for alt. Det står hele tiden om oss, til de, til dere. Det mindre du I Bibelen enn det I dagens samfunn. Og da det veldig mange bibelvers og tekststeder som jeg tenker på når jeg tenker på dette. Men for meg så er det to ting som jeg vil, to plasser som jeg har lyst til å trekke fram. I Apostelgjerningene kapittel 2 og vers 42. Det et kjent vers for mange. Der står det om apostlene og om de første kristne. Nå det bare en beskrivelse av hvordan det var, men vi må jo tro at når de der I lag med apostlene, så gjør de noe som rett. Der står det at de heldt seg trufast til lærer fra apostlene, til fellesskapet, brødsbrytinga og bønene. Og hver og en vart gripen av ærefrykt. Og mange var de under og teiken apostlene gjorde. Alle som var kommet til tru, heldt sammen og hadde alt I lag. De selgte eiendommene sine og annet gods, og delte ut til alle ettersom hver trongde. Med eit sinn samlet de seg hver dag på tempelplassen, og I heimene brøt de brød og åt I lag med ekte og inderlig glede. De sång og lova Gud, og var godt like av alt folket, og hver dag la Herren til nye som let seg frelse. Ofte når jeg har hørt dette bibelverset, så har det stoppt, eller disse versene, så har det stoppt med vers 42. De heldt seg trufast til lærer fra apostlene, Bibelen, til fellesskapet, brødsbrytinga og bønnene. De fire B-ene blir de omtalt som og så det stopp der men når du leser videre så leser du om et ganske radikalt fellesskap det noen som som selger alt de har og som deler ut til alle de som trenger det til sine søsken det noen som som sier at det du som min bror og søster I tro, du verdt mer for meg enn min eiendom. Og så det ofte, vi kan snakke om det og blir litt sånn skeptiske for om vi leser dette her, og synes det har oss litt vel radikalt ut, og så viser det seg jo at dette her ikke lykkes så godt for dem, for de endte opp med å trenge en innsamling for at de skulle komme seg til hekten igjen. Men allikevel så leser du aldri noen plass I brevene at Paulus sier disse I Jerusalem, de bommet skikkelig. De skulle aldri ha gjort dette her. Dette var en tabbe. De skulle ikke ha brydd seg sånn om hverandre. De skulle ha holdt på eiendommene sine og latt være å bruke pengene sånn som dette her. Det sier han ikke. Han sier heller ikke gjør akkurat sånn som deg. Men for meg så sier dette noe om fellesskapet. Og så tror jeg at noe av dette springer ut av et vers som vi kan lese, eller noen vers som vi leser I Johannes evangeliet, kapittel 13, vers 34-35. Et nytt båd gjev jeg dykk. Det skal elske hverandre. Som jeg har elsket dykk, skal det elske hverandre. På det skal alle skjønne at det mine læresveiner, at det har kjærlighet til hverandre. For meg, så, jeg tror det noe av det som går inn I kjernen av det kristne fellesskapet og den store utfordringen som ligger der for oss. At vi skal elske hverandre. Og så spør du hvordan det ser ut. Ja, det spør jeg meg også. Men jeg drømmer om det, ja.
0: Du sa noe her om denne holdningen til de første kristne. Du er viktigere enn min eiendom. Og nå har vi snakket litt sammen på forhånd,
1: ja.
0: Og da tok du et eksempel på en som er invitert hjem etter kirka, og så står oppvasket på oppvaskbenken og er ikke ferdig.
1: Ja.
0: Du er viktigere enn oppvasket.
1: Ja.
0: Kan du ikke si litt mer om akkurat det? Det var en god konkretisering.
1: Jeg tror på en eller annen måte så må vi organisere oss, eller vi må ordne oss på en sånn en måte, at vi kommer så tett på hverandre, at vi får se heimene våre. Jeg har lyst til at de fellesskaper, eller det fellesskapet som jeg er en del av, at det er et sånn et fellesskap der det er viktigere at vi får treffe hverandre, og være med hverandre, og gjøre alt det som Bibelen kaller oss til, som jeg kan komme tilbake til, enn at vi har orden på oppvasken. Jeg håper jeg aldri kommer i den situasjonen at jeg lar være å invitere noen hjem til meg, fordi jeg ikke har fått rydda først. Vi er et fellesskap som skal være ærlige med hverandre på alle vis. Det utfordres vi til. Og da tenker jeg at, ja, at det handler litt om å legge ned noen masker og slutte å være fasadekristne som treffes på søndagen når man har fått på finstasen, men også kunne komme inn i heimene til hverandre.
0: Nå er det jo i dag nærmest en sånn oppbruddssituasjon i kirkelandskapet i Norge. Det er store forandringer. Mange bryter ut av den norske kirken. Og det blir startet menigheter mange plasser, og mange er i et sånt begynnerstadium. Og da kan det være snakk om strukturer. Hvordan skal en ordne seg som kirke? Hvordan skal en tenke om forhold mellom ulike oppgaver og så videre? Og så får man kanskje denne kontrasten mellom et etablert trossamfunn med ganske klare strukturer, og så sånn som å se tilbake og tenke på et mer spontant kirkesamfunn i begynnelsen som var en del av hele livet og gikk inn i heimen og var litt sånn kanskje litt mer uklart. Hva tenker du om dette? Skal vi prøve å fjerne alle strukturer og gå til et mer, ja, hva skal jeg kalle det for? I mangel av et bedre ord, et styresløst kirketenkning?
1: Nei, jeg tenker ikke sånn. Jeg tror det ofte blir satt opp imot hverandre som en motsetning. Det er en snakk om det levende, vitale som foregår i heimene, og som er tett på, som er nært og intimt, mens det kalde, organiserte bygget, det at det er en nødvendig motsetning. Jeg tror ikke det. Et punkt som jeg må komme inn på, og som gjør, det er ikke akkurat dette det går på, men det henger sammen, det er det at når vi er et fellesskap, så er vi Jesus sitt fellesskap. Det er på en måte noe som skiller oss fra en politisk parti, eller en fanklubb, eller en sosial gruppe. Og det er det at vi er Jesus sitt fellesskap. Og når vi er Jesus sitt fellesskap, så kan vi tenke veldig mange ting for oss selv, om hva som er godt for oss, og hva som er bra. Men vi trenger å høre Jesus sin stemme. Vi er fellesskap som trenger å høre Jesus sin stemme. Og det tror jeg... Og da tror jeg vi trenger å samles om ord og sakrament. Jeg tror ryddige strukturer kan hjelpe oss å ha ting på stell, at vi klarer å sette av tid. Jeg tror det et lederskap kan være viktig for å kunne ha overblikk og se hvor er det skoen trykker nå. Men det trenger ikke gå på bekostning av at, at vi har dette her spontane, der vi ser en bror som har det vondt, eller, eller som, som ønsker å få bruke tid i lag med, og spontant invitere. Når vi hører Jesus sin stemme, og det er litt det som jeg har lyst til å komme til, at det er Jesus som kaller oss til å være noe for hverandre. Og jeg glemmer det. Jeg glemmer hva Jesus har kalt meg til å være for mine søsken. Og da trenger jeg å høre hva han har sagt. Og jeg har skrevet ned en drøss med bibelvers her. Jeg har en kamerat som skrev masteroppgave på hverandre. Ordet hverandre i Paulus sine brever. Legg merke til det ordet, hverandre. Det er en, et ord som kommer igjen ofte. Det står for eksempel i Efeserbrevet 4:32, så står det «Vær gode mot hverandre og vis medkjensle, så det tilgjev hverandre, liksom Gud har tilgjevet dykk i Kristus.» Dette er ikke noe som jeg naturlig gjør av meg selv. Jeg må høre at Jesus har sagt det. Men vi trenger noen strukturer som, som hjelper oss å leve ut det som Bibelen har kalt oss til å leve ut. Og Bibelen sier oss noe om ledelse, og så sier den noe om hverandre. Den sier noe om nådegaver. Den sier noe om hvordan vi alle skal være med og bygge hverandre opp. Og da tror jeg at vi trenger noen strukturer som gir rom for at hele menigheten er med og gjør dette. Hvis jeg kan lese fra Romerbrevet kapittel 12, vers, fra vers 4, der står det: «Vi har en kropp, men mange lemmer, og alle lemmene har hver sin oppgave. På samme måte er vi alle en kropp i Kristus, men hver for oss er vi lemmer for hverandre. Vi har ulike nådegaver, alt etter den nåden Gud har gitt oss. Den som har profetgave skal bruke henne i samsvar med trua. Den som har en tjeneste skal ta seg av tjeneste si. Den som er lærer skal ta seg av opplæringa, og den som trøster skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget skal gjøre det av et helt hjerte. Den som er sett til å leie skal gjøre det med iver. Den som gir miskunn skal gjøre det med glede.» Det er ganske mange ting som skal bli gjort her. Og de skal ikke bli gjort i et vakuum, så vi må på en måte organisere oss sånn at mennesker kan få en mulighet til å gjøre disse tingene.
0: Du er inne der på det med nådegave, og nådegave som del av dette fellesskapet. Hvordan skal vi tenke om det? Vi snakker om å tjene hverandre med den nådegave som vi har fått.
1: Ja, det første er at det er en nådegave som jeg har fått. Det er Guds måte å strekke sine hender ned, tenker jeg. Hver og en så har vi fått ulike nådegaver, evner, egenskaper som Gud kaller oss til å bruke. Og så er ikke det en, på en måte en, sånn en egenskap som vi skal sitte med for oss selv, men det er noe han har gitt oss nettopp for at vi skal bruke den for hverandre. Og det skal være med og brukes til å bygge opp menigheten.
0: Vi må jo ha med noen innvendinger også. Og så tror jeg, at det kan være mange som er vant med en kirke, som er en kirke for søndagen. Og nå er jo, for så vidt i vår tid, så er jo søndagen blitt mer og mer borte, sånn at vi kanskje har et behov for å... Ja, søndagsvekkelse er jo et ord som er blitt brukt her i forsamlingen ibland. At vi trenger å ta tilbake gudstjenesten med ordet og nådemidlene. Men så kan man jo da i fortsettelse av det, og hvis man tenker tilbake til en kirke som var kirke for søndagen først og fremst, Kirkens hovedoppgave er jo å formidle frelsen. At folk skal komme til tro og bli bevart i troen, ikke sant? Og hvis man begynner å få for mye fokus på hvordan fellesskapet skal se ut, og hvordan man kan takle sosiale problemer og så videre, vil ikke det før eller senere føre til at man mister fokuset på hovedoppgaven, at folk skal komme til troen på Kristus og bli bevart i den.
1: Jeg har fått spørsmål på forhånd, så jeg skulle kunne svare enkelt og greit på dette, men den store oppgaven som vi som fellesskap av kristne er kalt til, det er å vinne mennesker fra Jesus. Og når vi sier vinne mennesker fra Jesus, så er det det at de skal få se hvem han er, at de skal bli kjent med han og forstå at det er mulig å få syndenes forlatelse og bli frelst og få evig liv i han. Og så hørte du at når jeg sa det, så sa jeg den store oppgaven for Guds folk, for det kristne fellesskapet, er å vinne mennesker. For meg så har jeg faktisk kommet litt tilbake til dette verset som jeg leste. Et nytt båd gir jeg dere. Det skal elske hverandre. Som jeg har elsket dykk, skal det elske hverandre. På det skal alle skjønne at det er mine læresveiner, at jeg har kjærlek til hverandre. På det skal alle skjønne at det er mine læresveiner. Det er altså noe med oss som skal vise de som er rundt oss At vi følger Jesus. Jeg synes det er fryktelig utfordrende. Jeg tror noe av det som folk skal legge merke til, det er det som jeg leste fra Efeserbrevet. Vær gode mot hverandre og vis medkjensle. Så det tilgjev hverandre, liksom Gud har tilgjevet dykk i Kristus. Når vi har blitt kjent med den nåden som frelser oss, tilgivelsen, så preger det oss når vi møter hverandre. Når jeg møter mine søsken, så møter jeg de som en tilgitt synder. Og det skaper noe, det skaper rom for en ny type kjærlighet. Jeg hørte på radioen i dag om valentinsdag. Og da var det mange folk på gata som ble spurt, hva er det viktigste i et ekteskap? Hva er det viktigste i et ekteskap eller i et parforhold? Og så ble det sagt ganske mange ting. Mye bra, si at du er glad i hverandre, det å vise deg at du er glad i hverandre, det å bruke tid i lag. Og så tenkte jeg, men her er det en ting som mangler. Og det er det at du må tilgi hverandre. Det er viktig i et ekteskap. Og det er også viktig i et kristent fellesskap, at det er et tilgivende fellesskap, der en tilgir hverandre. Og det er den kjærligheten som Jesus har møtt oss med, en tilgivelse.
0: Jeg synes det er fint hvordan du får det til å henge sammen der med å tilgi hverandre og Guds tilgivelse. Og det er jo også noe av det som vi ber i Herrens bønn, ikke sant? Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Så er vi nå i Norge i dag, vi er jo et travelt samfunn. Vi har mye å gjøre, og jeg tror kanskje det er naturlig å tenke, jeg har rett og slett ikke tid til det du foreslår her. Det er bare overveldende, det er for mye for meg. Jeg kan sette av søndagen og komme i kirken og være med der, og kanskje bruke hele dagen hvis det skulle være sånn, men så kommer resten av uken, og da er det mye som skal gjøres, det er unge som skal kjøres, det er jobb, og det er mye vi må få tid til. Og nå nevner du valentinedagen, som jo er i dag. Har vi et ekteskap, så er det kanskje et ekteskap å ta vare på, det håper jeg nå, hvis, på den måten. Men dette er jo kanskje et typisk scenario, en hverdag som er full av det som står oss nærmest. Og så beskriver du jo egentlig et helt liv. Hvordan skal vi få dette til å henge sammen? Eller bli forent?
1: Jeg håper jeg ikke får den her i fleisen en dag. Jeg har en liten gutt, så det trengs ikke så mye kjøring ennå. Men hvis vi skal se på livet da, hva er det handler om? Hvis vi leser i Bibelen, hvis vi leser det som Jesus har sagt oss, hva er det handler om da? Jeg tror vi gir oss en bjørnetjeneste når vi sier at vi ikke har tid til dette. I en bok som jeg har lest, som snakker om det kristne fellesskapet, så blir det brukt et eksempel. Der er det, jeg sier at det er Janne og Per som får premature tvillinger. Plutselig så de havner i en situasjon hvor tid plutselig bare forsvinner. Det trengs søvn, det trengs omsorg, det trengs bare det å stelle tar tid. Og så gjør Janne og Per det som en ofte gjør, det at en ser på kalenderen sin, en ser på aktivitetene sine, en ser på de tingene som en holder på med, fotball, kor, menighet, barne- og ungdomsarbeid, hobby, jobb, familie, venner. Og så ser en på alt dette her, og så vurderer en, ok, nå har vi kommet i en ny situasjon, hva må vi kutte for å kunne fikse denne situasjonen her? Og så er menighet, eller fellesskapet med de kristne, er en av de tingene som en vurderer å kutte. Det er helt feil. Det er opp ned, og det er ikke Janne og Per sin feil. Men da skal det kristne fellesskapet si, nå har Janne og Per fått premature tvillinger. Nå trenger Janne og Per hjelp. Nå må vi backa de opp. Vi må kunne sørge for de. Jeg hørte om en forsamling der jeg nevnte dette for, så sa de, når noen får unger i menigheten vår, så får de 10 middager. Middag de 10 neste dagene. Det eksempelet som ble brukt i den boken der, det er det at kanskje noen kan kjøre Per til jobb, sånn at han enten kan få bruke tiden i bilen til å sove, eller han kan sitte der og få lese i Guds ord. Jeg tenker for vår del, for vårt liv, så er det så mange vers som sier noe om hva vi som kristne skal være for hverandre, og hvordan Jesus bruker oss for å møte hverandre, og for å hjelpe hverandre, for å formane hverandre, for å lede hverandre og undervise hverandre. Og så kan vi plassere oss i en sånn situasjon at vi havner utenfor der. Jeg tror vi har alt å vinne på å prioritere. Og så må det være rom for at vi er forskjellige mennesker her. Altså, er du en type som mistrives med å være sosial hele tiden, så handler det ikke om det. Men det handler om at du må få være en del av et fellesskap og få bli utfordret. Og så tror jeg vi må våge å leve som søsken, som ser på hverandre som søsken, og ansvarliggjør hverandre som søsken. Og så er det godt for oss. Så prioriteringen er verdt det, det er jeg overbevist om.
0: Du har lest om dette her med å elske hverandre. Et nytt bud gir det dere. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Skal dere elske hverandre? Og et fellesskap av kristne som preges av kjærlighet. Sånn skal det kristne fellesskapet være. Og så kan man tenke, man kan se på sitt eget liv, og det kan jeg i hvert fall gjøre. Og så kan jeg se, jeg oppfører meg alldeles ikke slik. Jeg er langt ifra en så kjærlig person som jeg da kalles til å være, og da kan jeg jo kanskje trekke det et skritt lenger, og det har jeg jo blitt fristet til ibland, og tenke, er jeg da slett ingen kristen? Når jeg ser at jeg har engasjert meg kanskje i kristent arbeid hele livet mitt. Og så jeg likevel samme gamle selvopptatte. En person som jeg føler mangler kjærlighet til min neste. Hvordan vil du svare på en sånn innvending? Og dette, fra min del, så jo det litt av min personlige oppleving.
1: Ja, og det tror jeg vi kjenner oss igjen det tror jeg vi alle kan kjenne oss igjen i, at vi har tidspunkt og kanskje lengre perioder også, der vi kjenner på at dette er ikke godt. Jeg er ikke der som jeg skulle vært. Da, vet du hva, da trenger du å få komme til det kristne fellesskapet som sier, vet du hva? Det er derfor Jesus har dødd for dine synder. Han hadde ikke forventet at du var så mye bedre. Og så er det kristne fellesskapet er. Det er et fellesskap av folk som ikke får det til, men som hører på en mester som roper, og som har sett en som sier, jeg vil det godt. Og som har møtt oss med en tilgivelse og en kjærlighet som på mange måter preger oss. Og det, da tror jeg kanskje at noen kan si at det stemmer nok det. Du er fremdeles en synder, det kan jeg også gå med på. Det kan jeg streke unna, altså. Men jeg opplever og får kjenne at du er min bror. Som min bror i Kristus. Jeg tror det er viktig også der, altså. Ja, og så bruker apostlene og formaninger i massevis, fordi de er klare over at vi er ikke der som vi skulle ha vært. Det blir brukt noen plasser, så er det ord som sier når dere glefser mot hverandre, pass på at dere ikke biter av hovene på hverandre. Så det er en realisme i Guds ord. Men det er et kall der. Og det kallet der, det er godt. Det er godt for oss. Det tror jeg ville ha svart. Noe sånt.
0: Nå er jeg vel allerede over på tid, men sånn helt til slutt. Noen konkrete utfordringer til deg som lytter på programmet. Hva skal vi tenke om den kristne menighet?
1: Det ene er at vi skal fortsette med det som er det mest sentrale, at vi samles og hører Guds ord som lærer oss noe. Og så tror jeg allikevel at vi kan la oss utfordre på det. At hvis det er sånn at vi er kalt til å elske hverandre, helt praktisk, hvordan kan vi leve livet vårt, hvordan kan vi organisere oss for at vi kommer så tett på hverandre at vi gjør det. Det er en utfordring for meg. Jeg tror veldig mange sitter med en erfaring fra en bibelgruppe en gang, eller en smågruppe, eller et mindre fellesskap, kanskje som studenter, eller når en var yngre, at en husker noen søsken, som en sa, som en kan si, at når vi var i lag, så var det noe helt spesielt. Vi snakket om Jesus, vi ba for hverandre, og så skjedde det noe. Det utfordres vi til å søke i det kristne fellesskapet vi er i dag. Ikke slå deg til ro med et avstandsfellesskap. For Jesus har kalt oss til noe tettere. Og så skjer ikke dette ved at det er en person som bestemmer seg for dette i et kristen fellesskap. Men det skjer ved at flere tar et skritt mot hverandre. Og da får vi gjøre det som Gud har kalt oss til å gjøre. Være noe for hverandre. Bruk en bibelordbok når du kommer hjem, og så slå opp ordet hverandre, så vil du finne masse å øse av. Og så kan du spørre deg, tenk hvordan jeg hadde hatt det hvis folk gjorde sånn med meg.
0: Steffen Stensland, tusen takk for at du har vært med oss her i kveld i Bergmo kirke på radiomøte med Norrøn og Radio Molde og på opptak av Ta vare på troen. Dette var dagens program av Ta vare på troen. Du finner oss på iTunes, på foross.no og på facebook.com/tvptroen. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller forslag til tema. Du kan også ringe eller sende sms til 976-19658. Takk for denne gang. Programmets mål er å hjelpe deg til å ta vare på troen.

Nionde søndag etter trefoldighet. Jesus sa til sine disipler: «Det var en rik mann som hadde en forvalter. Denne ble angitt for ham. Det ble sagt at han sløste bort hans eiendom. Mannen kalte ham da til seg og sa: «Hva er det jeg hører om deg? Gjør regnskap for hvordan du har forvaltet eiendommen, for du kan ikke være forvalter lenger.» Da sa forvalteren til seg selv: «Hva skal jeg gjøre, nå når min herre tar forvaltningen fra meg? Grave orker jeg ikke, og å tigge skammer jeg meg for. Nå vet jeg hva jeg vil gjøre, for at de skal ta imot meg i sine hus når jeg blir avsatt.» Han kalte så til seg hver enkelt av sin herres skyldnere. Til den første sa han: «Hvor mye skylder du min herre?» Han sa: 100 fat olje.» Da sa han til ham: «Her har du ditt gjeldsbrev. Sett deg nå ned, skynd deg og skriv 50.» Deretter sa han til en annen: «Og du, hvor mye skylder du?» Han sa: 100 tønner vete.» Han sier til ham: «Ta gjeldsbrevet ditt og skriv 80.» Herren roste den urettferdige forvalteren, for at han hadde skikket seg klokt. For denne verdens barn er klokere mot sin egen slekt enn lysets barn. Lukas 16, vers 1-8. Denne lignelsen tar vi i sin bent framme betydning. Husholderen har brukt sin herres gods på en bedragersk og listig måte. Og det er ikke rett at den som tidligere har bedratt sin herre, nå handler så overstadig beregnende med hans gods, for at han selv kan få gode dager resten av sitt liv. Vi må imidlertid la det bli med det, for Herren drar den slutningen at husholderen har handlet klokt. Han sier derimot ikke at det er godt det han gjør, for han klandrer ham for å ha sløst bort hans penger og eiendeler. Han roser ham derimot for ikke å ha glemt seg selv og for hans listighet. Herren trekker derfor den slutningen at på samme måten som husholderen har vært klok i sin handlemåte, slik skal også vi være det for å vinne det evige liv. Og for at dere skal forstå det bedre, sier Paulus i Romerbrevet 5, 14-19, at Adam er et bilde på Kristus. Her sammenligner han altså Kristus med Adam, med hensyn til opprinnelse og fødsel, men ikke i frukter og gjerninger. For vi har ikke arvet annet fra Adam enn synd og fordømmelse, mens vi fra Kristus derimot har fått rettferdighet og salighet. Disse to kommer imidlertid ikke overens, for rettferdigheten er rosverdig, men synden derimot er skyldig til straff. Men det er i forhold til opprinnelsen han sammenligner dem, for på samme måten som synden og døden har trengt inn til alle mennesker ved Adam, slik er rettferdigheten og livet trengt inn ved Kristus. Det er i denne sammenhengen Kristus her sammenligner den urettferdige med den rettferdige. For på samme måten som den urettferdige husholderen handlet klokt med urett, slik skal også vi handle klokt med rett, i godhet. Det er slik denne lignelsen skal bli forstått. For Herren sier at denne verdens barn er klokere enn lysets barn. Det sier han for at lysets barn kan lære klokskap av mørkets barn. Landsdag nummer 501, vers 1 og 2.

0: Guds fred. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre dagens preken fra Del Knod.
1: Så har vi noen kunngjøringer. Jeg skal lese de. Det neste som skjer i Del Knod, der står det Bibelhelg i Tromsø 25. april til 26. april. Lørdag trolig klokken 17 og 18.30, og det kommer mer informasjon. Søndag klokka 11, antagelig på Tromsø Røde Kors, med et lite spørsmålstegn på. Og der er det talere misjonssekretær Andreas Johansson og eldste Egil Helland fra Ryenberget som kommer. Altså Tromsø 25. til 6. april. Og så er det neste gudstjeneste i Nordreisa, søndag 3. mai, og der er det Henning som taler og foretter. Årsmøtet blir etter gudstjenesten. Saksliste og saksdokumenter sendes på e-post om ikke lenge. Så det var 3. mai, gudstjeneste i Nordreisa.
2: Jeg har også lyst til å tilføre et par ting. Om cirka 2 måneder så flytter jeg fra Nordreisa til Bergen. Jeg har fått stilling som prest i Delk Bergen fra med 1. august. Og på den måten så kommer nå 6 års tid her i nord til sin slutt. Ny prest i Delk Nord blir Robert Michaelsen. Et navn som kanskje er kjent for noen her som ikke har vært aktiv i Delk, for han er nærmest lokal. Han er fra Langfjorden, som jeg tror er en del av Alta kommune. Så han er nærmest lokal. Så lokal prest på plass 1. august. Så han begynner som prest i hele Delk Nord, og inklusivt da denne lille flokken her i Alta. For min del må jeg da si takk for min tid i Nord, og for den tiden her i Alta. Vi har hatt relativt sjeldent gudstjeneste her i Alta, cirka en gang i halvåret. En periode hadde vi 3 ganger i året. Og for at våre medlemmer her i Alta ikke alltid skal måtte reise så langt for å få en del gudstjeneste. Det blir å fortsette. Vi har ingen planer om å stanse med det, i hvert fall ikke i denne omgang. Så det vil fortsatt, vi har satt opp en gudstjeneste nå i Alta i høst. Datoen er ikke 100% besluttet enda, men det er en eller annen gang i september eller oktober, så vidt jeg husker. Så det blir da neste gudstjeneste i Alta. Så takk for min tid her, og så er det ikke nødvendigvis permanent farvel. Det er noe slik at jeg fortsatt er prest i samme kirkesamfunn, og da får jeg reise nordover. Men om den kommer til Alta, det er et annet spørsmål, for her er det jo ikke så ofte gudstjenester. Men enten jeg kommer hit igjen eller ikke, så følg hyrdens røst. Takk for meg.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

Den hollandske kvinnen Corrie ten Boom forteller om noe som har gjort et sterkt inntrykk på mange. Under 2. verdenskrig og den nazistiske okkupasjonen av Holland fikk Corrie forferdelige opplevelser, og i konsentrasjonsleiren i Tyskland måtte hun tåle mange ydmykelser av vaktene. En dag, lenge etter krigen, sa hun et sted hun talte: «Dere må ikke sitte og ta notater eller høre på det jeg sier, før dere vet hvem jeg er.» Folk i forsamlingen lo forsiktig, for alle visste jo hvem Corrie var. Hun fortsatte: «Mitt navn er Corrie ten Boom, og jeg er en morder.» Det ble helt stille. Dere forstår at da jeg var i fangeleiren, så jeg den samme vakten dag etter dag. Det var han som hånte oss og drev gjøn med oss når vi ble kledd nakne. Han viste sin forakt ved å spytte på oss, og jeg hatet ham. Jeg hatet ham med hver eneste fiber i kroppen. Men Jesus sa jo at når du hater et annet menneske, så er du skyldig i mord. Derfor synes jeg at dere skal vite at dere sitter og hører på en morder. Da vi ble befridd, forlot jeg Tyskland og sverget på at jeg aldri ville vende tilbake, fortsatte Corrie. Men så en dag ble jeg invitert til Tyskland for å tale. Jeg hadde ikke lyst til å reise dit, men jeg følte at Herren drev meg til å gjøre det. Motvillig dro jeg av sted. Jeg begynte foredraget med å snakke om tilgivelse, og mens jeg talte, fikk jeg plutselig til min skrekk øye på min gamle fangevokter i forsamlingen. Det var sikkert ikke mulig at han kjente igjen meg, for da han sist så meg var jeg radmager og syk, og håret mitt var raket av, men jeg kom aldri til å glemme ansiktet hans, aldri. Mens jeg talte,

videre la jeg merke til hvordan ansiktet hans nærmest strålte. Han var tydeligvis blitt omvendt siden jeg så ham sist. Da jeg var ferdig, kom han frem til meg og sa med et varmt smil, «Kjære søster Corrie, er det ikke vidunderlig hvordan Herren tilgir oss?» Deretter rakte han hånden frem for å hilse på meg. Jeg kunne ikke føle annet enn hat overfor ham. I mitt indre sa jeg til Herren, «Det er intet i meg som noen gang vil kunne elske den mannen. Jeg hater ham for det han gjorde mot meg og familien min. Men du sier at vi skal elske våre fiender. Det er umulig for meg. Men alt er mulig for deg. Hvis du vil ha meg til å elske ham, må det komme fra deg, for jeg kan ikke føle noe annet enn hat.» Corrie fortalte at i det øyeblikket merket hun bare én tilskyndelse. Rekk frem hånden. Og Corrie sa videre. Gjennom mange år hadde jeg prøvd å adlyde Herren i det skjulte. Nå fikk det meg til å gjøre det vanskeligste jeg kom til å gjøre i hele mitt liv. Jeg rakte frem hånden. Da skjedde noe uventet og fantastisk. Etter denne enkle lydighetshandlingen følte jeg det med ett, nesten som om det ble tømt varm olje utover meg. Samtidig følte jeg ord ble sagt til meg, «Godt gjort, Corrie. Det er slik mine barn skal oppføre seg.» Da ble hatet i hjertet oppslukt, og det forsvant, og den ene morderen omfavnet den andre, men i Kristi kjærlighet. Og Corrie konkluderte, «Ja, jeg er en morder, men dere hører på en herlig og vidunderlig befridd og tilgitt morder. Dere må forstå at når jeg elsker så mye, så er det fordi jeg har fått så mye.»

Å gå tur gjennom et boligområde en sen kveld setter mange tanker i sving. Nesten ingen ute, men du aner et mangfoldig liv bak veggene. Om denne stemningen har Holger Liesner laget et dikt oversatt av Eivind Skeie. Gå gjennom byens lange rette gater, du sommerlyse hellig ånd. Stryk ømt henover slitte grå fasader, og rør de trette smilebånd, så troen gror og håpet bor, der dørene blir åpnet for de andre. Lås porter opp når kveldene blir sene. September, milde kjærlighet. Ja, syng om Gud for dem som alene, og dem som kjenner bitterhet. Så triste ler og blinde ser, at livet stadig vekk verdt å leve. Jesus sa en gang, «Dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve.»

Kjære Herre Gud og Fader, jeg takker deg denne aftenstund for en god og velsignet hviledag, til vederkvegelse for mitt legeme og til glede sammen med mine kjære i hjemmets fred, og i din skapnings store tempel. Jeg takker deg, allmektige Gud og Fader, som har skapt alle ting og oppholder alle ting ved din krafts ord, priset og æret være ditt hellige navn. Jeg takker deg enda mere, du nådens Gud, for din annen skapning, at du av syndige mennesker har gjort en kristen menighet på jorden, renset ved din sønns blod og helliget ved din ånd til å være ditt evige tempel. Jeg takker deg fordi du også har gitt meg en plass i denne menighet, du som har døpt meg med den hellige dåp og kalt meg ved ditt salige ord, og gitt meg uverdige sete ved kjærlighetens store nattverd. Nå har du på denne hellige søndag atterminnet meg om alt dette og lukket opp din nådes favn for meg. Ta imot meg, Herre. Jeg gir på ny meg selv til deg med legem og sjel og alt mitt. Vær du min hvile og min glede, min kraft og min faste borg, min Gud til hvem jeg setter all min lit. Tilgi meg for Jesus skyld alle synder, om jeg også i dag har gjort deg imot. Mest om jeg ikke har latt ditt ord virke rettelig i meg, og tatt inn i mitt hjerte noe nytt av Kristi lidelsers samfunn og hans oppstandelseskraft. Herregud, hjelp meg at jeg ikke blir tilbake, og gi meg ennå i denne aftenstund nåde over nåde, så jeg innhenter hva jeg har forsømt, og ikke slipper deg før du har velsignet meg. Så vil jeg sove inn i fred og stå opp i morgen for å elske og tjene deg. Å Herregud, det er meg en stor sorg at det ennå er så mange som ikke kjenner deg og vandrer langt borte fra deg. Gi din menighet å være salt og lys på jorden, en by på berget som menneskene kan se og drages til. Sett i menigheten åndelige og levende prester som fanger sjeler for deg ved ditt ord. La også meg være til velsignelse for noen, der hvor du har satt meg. La meg komme til deg en gang i ditt himmelske rike, og ikke alene. Tenk i barmhjertighet på alle syke og sorgfulle mennesker, alle ensomme og forlatte, alle anfektede og døende. La dem merke at du er med dem, og at din menighet ber for dem. La søndagens lys og håp skinne inn til dem. Herre, vi befaler dem og oss alle i dine hender. Du har forløst oss, Herre, du trofaste Gud. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: lytter til Radio DSF. Du får nå høre overføring av dagens tale fra Alta Frikirke.
1: Ja, da fikk jeg stå her fremme, og jeg må kanskje presentere meg litt hvis det noen som ikke vet, men jeg pastor her i Alta Frikirke. Og så fikk jeg også nå anledning til å si velkommen til Alta, hvis det noen jeg ikke har fått hilst på og sagt akkurat det til. Ja. En bibeltime om å stå imot lomske angrep, det var en som sa til meg kvelden for to dager siden at ja, jeg er spent på hva du vil dele med oss, og det er jeg selv også. Nå står jeg her og er glad for forbønna, det er et spenstig tema. Den hellige Antonius, har du hørt om han? Antonius levde på 300-tallet. Han var en av de her eremittene som bodde i ørken eller i en hula der ute. Med et mål om å søke Gud i den skjøre stillheten. Om Antonius så kan vi lese at han sto i stadige prøvelser, fristelser, plager. Det var demoner som oppsøkte han der. Og mest sannsynlig så er Antonius opphavet for ordene som mange legger til Martin Luther, for de hører så Martin Luthersk ut. Djevelen skjelver når vi ler, og flykter når vi ber. Og det er vel heller sånn at Luther har lest Antonius, og kjent seg igjen, for også Luther sleit, og var prøvet, og opplevde seg oppsøkt av djevelen selv. Men også han opplevde at latteren og bønna, latteren fikk han til å skjelve, og bønna jaget han på flukt. Så han har helt sikkert sitert Antonius. Et par bibelvers, nå er det en allerede sitert, Efesene 6:11, for å bare underbygge tematikken. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. Og Jakob 4:7, stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. Og så blir jeg å gå videre til Lukas 11 som en slags hovedtekst. Og det er en tekst jeg har preket over noen ganger i løpet av min pastortjeneste. Og så er det rart med bibeltekster, hvordan de kan gi deg nye ting. Akkurat de samme ordene, men så forandret noen år senere i livet. Vi skal møte Jesus som driver ut en ond ånd av en mann. Og i etterkant av det så oppstår det sterke anklager mot Jesus. Og jeg tenker at de her anklagene er de aller sterkeste urette anklagene mot Jesus. Lukas 11:14-15. En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden for ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg. Men noen av dem sa, det er ved hjelp av Belzebul, herskeren over de onde åndene, at han driver de onde åndene ut. Det er en veldig sentral klage, sentral anklage. Hvem er du i lag med Jesus? Hvem er du, Jesus? Hvem står du i ledtog med? Vi har jo forhåpentligvis valgt å tro rett om hvem han står i ledtog med. Men her møter han anklager om at han står i tjeneste med Belzebul. For oss på norsk bedre kjent som djevelen eller Satan. Og det er kraftig kost i den anklagen. Matteus, som nok

stort under, hvor vi ikke får hverken formidlet mann sin glede, eller hans takk, eller på noen som helst annen måte fordel i hans personlighet. Han er ikke hovedperson i denne teksten. Jesus er hovedperson. Og så er det en ting til som jeg synes er verdt å legge merke til, det at ingen stiller spørsmål ved underet Jesus har gjort. Alle virker enige om at han har en sterk makt med seg. Matteus forteller at det er fariserene som påstår at det er ved Belzebul. Fiende folkets Gud, filisteren sin Gud, Goliats Gud, som Jesus har den udiskutable makta si fra. Men jeg er ja, den typen som lengter litt etter å se det her vitnesbyrdet om et menneske som møter Jesus og fylles av glede og faller på kledet og takker Herren. Og det går vi glipp av i denne teksten. Jeg kunne tenkt meg å ha hørt så mye mer om denne mannen som Jesus møtte. Hvordan han fikk et helt nytt liv med Jesus. Hvordan forutsetningene ble bedre for å komme inn i et samfunn hvor tilretteleggelsene ikke var, eller er, var som de er i dag, i større grad. Vi får kun tørre og korte fakta. Ja, ja, ikke tørre. Det er ikke tørre fakta vi får, men det er ganske kort og konsist i alle fall. Gleden i Herren får vi ikke malt. Angrepet på Jesus får fokus hos de evangelistene som forteller om denne hendelsen. Og her kommer det ene sitatet jeg har fra Markus. Det er Markus 3, 22, og det er de skriftlærdes anklagens ord om Jesus. De sier i Markus 3, 22, han har Belzebul i seg. Altså, deres anklag eller påstand er at han ikke bare er ledtog med Belzebul, han er besatt av Belzebul. Dæmonen? Nei, avguden. Hersker han over de onde ånder? Ikke bare en liten enkel ond ånd. Dette er avguden, Belzebul, de påstår i Jesus. Det er ikke noe puslete, og de ser at det er ikke puslete det han gjør. Det er stor makt og kraft i Jesu. Når han gir tegn, når han gir under. Det er grunn til å tro at det er selveste Belzebul. Litt mer om denne Belzebul. Han som de feilaktig gjenkjenner i sin egen gode Gud. Belzebul, det hebraiske ordet, er det vi møter i teksten. Det jødiske altså. Navnet for filisteren sin gud, Baal Zebul. Baal er en avgud vi møter mange ganger i det gamle testamentet. Tilbedt i Ekron står opp mot gudsfolket Israel. Baal Zebul er samme avguden som Baal, som profeten Elias sto opp imot på Karmelfjellet. Det jødiske navnet på filisterguden er et sarkastisk navn. Filisteren selv kalte han Baal Zebub, altså med B som siste bokstav, bub, og ikke bull. For filisteren ga det positiv mening, den opphøyde herre. På hebraisk kommer sarkasmen fram, hvor den lille endringen av den siste bokstaven gir navnet meningen fluenes herre. Ja, noen har kanskje lest boka av William Golding som han fikk Nobelprisen for, Fluenes herre. Hvor en gruppe unge gutter strander på ei øde øy, og det oppstår sterk maktkamp om å være leder. Det blir barbarisk, det blir svært destruktivt, den sterkestes rett trer fram. Og den som er fluenes herre er ustabil, ikke til å stole på, skape utrygghet, skape frykt.

og styre med jernhånd. Men heldigvis en kvitkladd båtkaptein redder til slutt guttene fra øya. Golding gir dem Kristus-skikkelsen som redningsmann. Og det ender godt for guttene heldigvis. Jesus, derimot, kom til sine. De så ikke hans godhet, eller hans hvite kledning, for å si det sånn, eller overhodet at han var en redningsmann. De anklager sin hvite krist, for å si det sånn. En stakkarslig flokk, verre tilrent en Goldings fiksjon. Fienden står midt iblant dem. Det er sånn de sjeldne åndene og har snudd alt på hodet i sin sjeldning. De gjenkjenner ikke sin Gud. Mange har sikkert gode minner fra Alfa-kurs. Her i Alta så var vi kanskje den første menigheten i frikirka som begynte med Alfa-kurs midt på 90-tallet. Pastor Loy Tryland som var her, han var en tur i Holy Trinity i London, for han hadde en stilling i landsmisjon, frikirkens landsmisjon. Han studerte det kurset, og 96 tror jeg det var, så begynte vi. Og mitt, det er mange gode minner, det er mange deler av de her kapitlene, men mitt sånn hoved, min hovedgledestema, kan man si det, er hvem er Jesus? Hvem er Jesus? Og det kapitlet, Nicky Gumbel som har skrevet kurset eller boka som utgangspunkt, han var jo jurist, advokat. Han fører anklager, aktorat, bygger opp til ulike ting. Og så bruker han C.S. Lewis, og jeg tror det var første gang, midt på 90-tallet, at jeg fikk et første sitat fra C.S. Lewis. Og C.S. Lewis har sett på hvem Jesus er, og konkluderer. Vi står overfor et skremmende alternativ. Mannen vi snakker om var, og i parentes er, nøyaktig det han sier. Eller så må han være gal, eller noe enda verre. Nå forekommer det meg å være innlysende at han var hverken gal eller djevelsk. Følgelig må jeg, uansett hvor underlig, skremmende eller usannsynlig det måtte virke, akseptere det syn at han var og er Gud. Gud har landet i denne fiende okkuperte verden i menneskelig skikkelse. Jeg gleder meg til å høre litt om Alfa i løpet av helga som kommer. Da Jesus ble anklaget ellers for sanne ting, så opplever vi at sannheten står seg selv. Kan man si det sånn? Han tier som et lam som føres bort for å slaktes. Men da anklagene oppstår om at han er i ledtog, besatt av Belzebul, så tier han ikke still. Det ser vi av denne teksten i Lukas 11. Jeg tenker at det er for vår del at han ikke tier. For jeg tror, sånn som jeg kjenner Jesus, at han kunne båret den uretten også, og bli kalt besatt av Belzebul. Men Belzebul frelser ingen av oss, og det kan ikke bli stående uimotsagt, for det går på bekostning av frelsen, tenker jeg. Så dette går han rett i klinsjen med. Han tar til motbellen. Fluenes herre frelseringer, den sterkestes rett frelseringen, bare Jesus, Guds sønn, har frelse. Vi skal se på Lukas vers 18-19, og det kan være litt innfløkt å forstå de her ordene som han faktisk går inn i samtalen med disse skriftlærde og fariserene. Men om
Kongen og Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da riket hans bli stående? Dere sier jo at det er ved Belzebul jeg driver de åndene ut. Men hvis det er ved Belzebul jeg driver ut de åndene, de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved? Derfor skal deres egne dømme dem. Jeg synes det her er interessant, og det er en av de tingene jeg ikke har sett. Disiplene til fariserene og de skriftlærde driver ut onde ånda. Og han kaster tilbake deres påstand, og det er kun i Matteus og denne Lukas-teksten at vi møter den påstand fra Jesus. Vi skal se litt på Apostelgjerningen 19 om litt. For å forstå, hva er det Israels presteskap, farisere og lovkyndige driver på med? Det er i hvert fall interessant å se at det står noen plasser at disiplene deres, det står også sønnene deres. Sønnene var nok ikke biologiske foreldre, men mer som Timoteus var en sønn i troen fra Paulus. Det er litt ulike oversettelser, men dette er folk som er opplært av noen som kunne det. Og så har de ført det videre inn i neste generasjon, som fra far til sønn. Det har gått i arv. Fedrenes synder. Vi skal se litt mer på det. For Jesus har et godt poeng. Hvorfor mener dere at jeg gjør det her ved Belzebul, mens at deres egne ikke gjør det ved Belzebul? Vi gjør jo da det samme, gjør vi ikke. Så vet de vel det, at det er sannelig ikke samme kraft i det deres læresveiner og disipler gjør. Det er nok mer krongelatt for dem når de håndterer onde ånda. Men Jesus, han går inn, og et menneske fritt. Det er en kraft i han som er mye større enn det de har å gi til sine. Kan de da være på samme parti, blir jo retorikken. Han sier, vi gjør jo det samme, sier han egentlig. Og så vet de vel det at deres disipler lykkes sjeldnere, har mere bry. Hos Jesus lykkes det alltid. Et underliggende retorisk spørsmål ligger mellom linjene. Dere sier at jeg gjør det ved Belzebuls hjelp. Mener dere ikke da at Belzebul er sterkere enn Israels Gud? Lukas 11, 20. Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da har jo Guds rike nådd fram til der. Hæ? Da først, nå, har den nådd fram til dere, hvis situasjonen er motsatt av det dere påstår. Her snur han deres argument mot dem selv, og ber de tenke igjennom hva det motsatte innebærer, at først nå er Guds finger i sving ved hans komme, nå først er Guds rike kommet til dem, nå først er Guds ånd her, at nå er Gud her. Hvem er det da dere har holdt sammen med? I så fall er det de som har drevet ut ånda og gjort under ved Belzebul. Tenker jeg, ligg i mellomlinjen her. Hvem er det dere har stått i ledtog med? Hans sanne skjelning av ånden kommer her fram. De har gjort det. Skal vi se i Apostelgjerningen 19, 13-16. Der er det ypperste prest, sine sønner, disipler, folk. Noen omreisende jødiske åndemanere forsøkte også å si fram Herren Jesu navn over dem som hadde onde ånder i seg, og sa, jeg besverger dere.
ved den Jesus som Paulus forkynner. Det var 7 sønner av den jødiske overpresten Skevas som drev på med dette. Men den onde ånden svarte dem, Jesus kjenner jeg og vet hva Paulus er, men hvem er dere? Mannen som hadde den onde ånden i seg for løs på dem, overmannet dem alle og slo dem til blod, så de rømte ut av huset nakne og forslåtte. Jødiske åndemanere som besverger 7 sønner av overpresten Skevas. Hva holdt de andre prestene på hvis overpresten holdt på med det? Måtte det ikke være flere da som tok hans eksempel? Hva er det for en koldbrann i Guds folk? Først så tenkte jeg Jesus var retorisk. Jeg tror han er sann. Og ikke driv med ord. Han avdekker løgn, åndemaning, gærnskap. Den dom de feller over han blir felt over dem. Deres disipler, sine gjerninger, taler imot sine læremestre. Sa han litt tidligere. Den sann dom, og den ille, de kjenner ikke sin Gud. De kjenner en annen Gud. De er fluefolk blitt. Men nå er Guds rike kommet til dem. Det er det håp. Det ventende korset trer egentlig fram. Paulus skriver om det i Kolosserbrevet 2:15. Men i Lukas 11 synes jeg det trer fram. Han kledde makten og åndskreftene nakne og stilte dem til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset. Og korset er allerede begynt å se skjed og komme tyndre fram i Lukas 11. Han avslår dem, avkler dem, stiller dem fram til spott og spe. Vi ser det ikke synlig. Inntil nå har de kjent den sterke, og deres disipler er lært opp i besvergelser og svarte kunster, som vi sier her nå. Lukas 11, 21-22. Når den sterke med våpen i hånd vokter gården sin, får det han eier være i fred, men kommer det en som er enda sterkere, og overmanner han, da tar han fra den sterke alle våpnene som han satte sin lit til og fordeler bytt. Og hvem er den enda sterkere? Jeg tror det blir åpenbart i Jesu retorikk litt tidligere, i sammenligninger mellom krafter og myndigheter, mellom han og dem. Nå er den sterkere kommet og skal ta besvergelsen bort. Og skal ta uretten bort. Og skal ta bort det som holder dem nede og fanger. De har fått holde på i fred. Og Gud har vært raus og overbærende og tålmodig med et folk i lang tid. Han er sen til vred. Og vi kan si i beste fall så vet de ikke hvem de står i ledtog med. Men hva om de har valgt å være opphøyde herrer som er villige? Belzebuls navn. Går ikke det litt igjen i fariseismen og i den loviske kulturen? Og ville bli hilst på, og ville bli sett opp til, og være den opphøyde. I alle fall nå er det mer tydelig hvis det ikke var skjønt før. Og de kommer på valg, vil man tro. Vers 23.
Den som ikke med meg mot meg. Mer tydelig kan det ikke sies. Og den som ikke samler med meg, han sprer. Sier Jesus. Der i alle fall må de ha skjønt tydelig at nu er det snudd på hodet av Jesus. Pila de har smidd, angrepen mot han er snudd, og de møter seg selv i døra. Han samler, de sprer Israels folk. Så er det litt sånn, det en sånn vennlig fariser i slutten av kapitlet. Det nok vennlig i gåsøya. Han inviterer Jesus hjem. Og her uttaler Jesus 5 verop over dem. Så her tid så skal jeg lese 4 av de 5 veropene. Jeg synes de understøtter den her påstanden hans. Hvordan de har tatt en annen åndsmakt inn i Israels hus og selv blitt som bad. De opphøyde herren, de som skulle være de andres tjenere, og være til velsignelse, og lette byrden til andre. De har tatt på seg noe som ligner en rett tro, og så har de en annen herre. Lukas 11, 42-46. Men Jesus svarte, «Ved dere lovkyndige oss, og dere leser på folk byrder som ikke til å bære, men selv rører dere dem ikke med en finger. Ved dere, dere bygger gravminner.» Jeg begynte litt sent, 42. «Men ved dere farisere, dere gir dere tiende, av mynte, vinrut og alle slags grønnsaker, men overser rettferdighet og kjærlighet fra Gud.» Det ene burde gjøres, og det andre ikke forsømmes. Ved dere fariserer, dere elsker å sitte fremst i synagogen, og at folk hilser dere på torget. Ved dere, dere ligner graver som ikke lenger synlige, og som folk går på uten å vite det. Så tror jeg har lest totalt sett begge delene der, og ved opp i vers 52. Ved dere lovkyndige, dere har tatt bort nøkkelen til kunnskapen, selv gikk dere ikke inn. Og dem som ville gå inn har dere hindret. De sprer Jesus samle. Jesus vil ha folk med inn. De hindrede ved ropen. Fortell om den ånd som har inntatt dem. Så tilbake til noen, man kan oppfatte det som underlige vers. Vers 23-26. Jeg leste dem i sin helhet. Den som ikke, skal vi se. Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men uten å finne det. Da sier den, jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot, og når den kommer dit finner den huset feid og pyntet. Da drar den av sted og får med seg 7 andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn, slår seg ned der, og det siste blir verre for dette mennesket enn det første. Og så tenker jeg, og har trodd, dette huset må jo se veldig miserabelt ut som var pynta og feid, etter at de 7 flyttet inn. Men det her er de verste åndene. Dette huset ser enda penere og pynta ut etter at de er flyttet inn. Og det er det som er det verste for det mennesket. Alt ser ut til å være bra, og så er det skjulte ting som skjer i mørket. Jeg skal snakke litt om sånne kvitkalka graver som de husene er. Innvendig så fine og pyntelig, men det er verst med dem, for utvendig så pen og pyntelig, men jeg blir litt ivrig. Innvendig full av død. Og man kan ta så feil i å skjelne sånt. Har du kommet til en hytta som har stått tom lenge? Den er ikke fyrt i med elektrisitet. Du kommer om kvelden, du fyrer i peisen og legger deg og står opp til en litt varmere hytta, og så er det 100 fluer i vindueskarmen. Som ikke var der liksom, men de var der. Som danser og vil ut.
Tomme hus. Kalle hus. Hvor fluene trives. Uten den hellige ånd. Utvendig ser hytta likedan ut som dagen før. Ingenting forandret der, men inni så svermer det. Ja, Jesus sier ikke hvem de syv er åndene. Han setter ikke navn på dem. Han har nok i veropen sagt noe om det. Vi forstår at han taler sterkt imot dem ved å ta imot verop. Biskop Gregor av Roma på 500-tallet, ja, han var pave da. Biskopen av Roma var alltid pave. Gregor den store, han satte litt navn på de her sju, og så har noen spunnet videre på det, og det har blitt de sju dødssyndene. Jeg skal ikke ta den spinningen videre, men jeg synes det er veldig innenfor det han navngir om de syv åndene. Den første, og nå må dere ta meg, om jeg ikke er god på latin, dere som kan det. Her har vi, jeg har en bak deg i alle fall. Superbia. Jeg tror det hørtes latin ut. Superbia, det høres fint ut som en flott Skoda Superbia. Det er jo en bra bil. Superb. Ja. Det er fort også å tenke når vi hører navnet at dette er helt ukjent for meg og deg. Det er ikke noe som angår oss. Superbia, Varitia, Luxuria, Invidia, Gula, Ira, Asedia. Helt ukjent. Det er fort å tenke det. Aldri hørt om, aldri vært nær dem, aldri dukket opp hos meg. Nei, høyt opphøyd over dem. Så kan man tenke om seg selv og sitt hus, uten en sunn og sann erkjennelse av livet. Og seg selv. Superbia er den hovmodige ånd. Den stolte ånd. Apostelen Paulus kjente visst mye på den, så Gud måtte gi han en torn i kjødet så han ikke skulle bli hovmodig. Han erkjenner det selv, at det er nødvendig for å holde han ydmyk, så Gud ikke står han som stolt imot. Ja, et kjennetegn med Paulus i flokken den gangen også at han omtaler seg som den største synderen. Må ikke bli håndmodig og ta Belzebuls ånd. Den andre er avaritia, gjerrighetens ånd. Den begjærer materielle goder og det å være rik. Jesus tar disiplene med til tempelet en dag, og de ser den fattige enka som gir alt hun eier og har. Hun blir bildet på den hellige ånd som fyller Guds hus og gir alt til Guds rike. Til tempelet, oss. Gud er ikke gjerrig. Han har aldri vært gjerrig. Den hellige ånd er gavmildhetens ånd. Den tredje åndsmakten Gregor gir navn på er Luxuria, og da tenkte du kanskje det må være luksusånden, men det navnet bedrar oss. Det er ikke luksusånden, det er ånden for seksuelt begjær og ukontrollert lyst som går ut over andre. Bergprekenens Jesus taler fortsatt og burde fortsatt løftes fram i dagens seksualiserte, kroppsfikserte, pornoavhengige verden, hvor man ikke trenger å gå på Narvesen og skjemme seg ut for å legge et blad på disken eller møte kjentfolk mens man gjør det.
Nå hvor man i sitt eget pene, pyntelige hus kan få inn alt, uten at en eneste vet det, og luksuria ånden gleder seg, hvor lett det er blitt å holde det skjult. Matteus 5,29. Nesten bare i lys av en sånn utleggelse tør jeg å løfte fram det her ordet for at det kan bli misforstått. Om ditt høyre øye lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg, for det er bedre for deg å miste en kroppsdel enn at hele kroppen blir kastet i helvete. Dette er tale mot en kraftig åndsmakt som kan bruke vårt øye. Da forstår vi denne spredninga, eller denne lokkelsen bort fra Guds rike. Så har vi invidia, misunnelsens ånd, en ånd som ser hva andre får til, eller hva andre har, og jeg skal ikke snakke om bil og hytte og campingvogn og SUV, det er så enkle. Jeg satt her på onsdagskveld og hørte en veldig fin tale av synodeformann for Tor Erling Fagerhaug. Og så tenkte jeg, jeg skal hoppe etter Wirkola nå. Den kom snikende, liksom et eller annet sted fra, inn i mine tanker, den fantastiske talen. Og så sitter der, og så er jeg ikke glad for at Guds ord blir lagt frem. Den som forkynner misunnelse. Der er en som deler Guds ord, så folk blir satt fri. Og så tenker du, hva kan jeg ha å dele nå? Og så, jeg vet ikke om jeg lo av meg selv som Antonius og Martin Luther. Det kan godt være, for det er til å le av. Og det er til å be av. Og så takke, for Herren er nær under sånne taler. Gleden i Herren. Og det for jo bort. Når man bare ble klar og våken og sto imot den ånden, misunnelsens ånd i vidja. Så har vi gula, og det er ikke Mari Boine sin gula gula, hvis du har hørt den, hvis du er gammel nok til å ha hørt den. Det er samisk og betyr hør, hør, så det kunne jo passe inn, en sånn vekkerrop, hør, hør Guds ord. Et Guds ord kan han binde, skriver Luther. I forhold til det demonen gjør. Vår Gud er så fast en bork. Et Guds ord kan han binde, hør, hør. Gula betyr forresten frotseriets åndsmakt. Et begjær etter mat og drikke. Mannen i ørken var ikke daglig brød som var godt. Vi lengtet etter kjøttgrytene i fangenskap i Egypt. Åndsmakten rundt mat og smak er urgammel. Det var fra den første svigermora. Fikk en svigerdatter, tror jeg, og ikke klarte å skryte av maten hennes, men ville opphøye seg og kanskje enda til splitte de unge litt, for hun hadde fått sønnen hennes. Ikke et stereotypt eksempel. Jeg har ikke hørt om svigerfedre som sier at svigerdatteren min og maten din var elendig. Satt på spissen. Splitte de unge. Spre og ikke samle dem. Mat og smak er en grunn til å opphøye seg selv og sette andre lavt. Det er en åndsmakt. Så har vi ira som en vred ånd. Vi får med et visdomsord fra Edin Løvås. Salige Edin Løvås. Lovisk kristendom har strenge øyne. Eller hare øyne. Han rakk å dø, salig Edin Løvås, før kommentarfeltene i dagen og i vårt land fyltes med hatske kristne, som bare er rivløs.
Och det är så lätt att falla i det. Man blir så beredd. Och så kommunicerar det inte, eller så. Ja. Det virker som nättroll inte spräck så lätt i dagsljus som de gammaldagse trollen. De gömmer sig inte bak den pena och pyntliga fasaden, för det sker på nätt. Men de avslöras. Så det är likaväl vreden som föregår skjult mellan fyra väggar i pena och pyntliga hus, som ingen får veta om, som barn kanske först hör och fortälla om när de är vuxna. Det är så lejt. Ira är någon som ger stor sorg för många, och sorg ger den till den helige ånd. Ira undgår lys. Johannes 3:20. För den som gör det onda hatar lys och kommer inte till lys, för att hans gärningar inte ska bli avslört. Den sista av de syv som Gregor satte ord på, säger jag, nu landar vi snart. Det är den andliga slövhetens ånd, eller latskapens ånd, och så kallt motlöshetens ånd. Superbia, där fann vi Paulus. Och sedja, där finner vi Timoteus. Motlösheten selveste Timoteus följde på. Vi är av samma kött och blod som dem. Vi är människa som dem. Vi tänker vi står i kamp, all och en var, som apostlan och som Timoteus. Andra Timoteus 1:6-7. Därför vill jag minna dig om detta, lagus nåde gav i dig flamme upp på nytt, den du fick då jag la händerna på dig. För Gud gav oss icke en ånd som gör motlös, vi fick ånden som ger kraft, kärlighet och visdom. Så annerledes ånd en Asedia. Helt till slut. Tillbaka igen i Lukas 11. För där är en kvinna som ropar något fint. Och så får hon korrektion av Jesus. För han vill visa något ändå finare. I fortsättelsen. Lukas 11, 27-28. Och det blir det sista som står på tavla. Och när jag läste så säger jag amen. Da han sa detta, alltså om de syv andan, som intog huset, ropte en kvinna i folkemängden till han, salig är det morsliv som bar dig och brystene som du diet. Det är ett glädesrop, ikke sant? Det är en som skjønner, aha, här är något kommit till lyset som var viktigt. Men Jesus svarte, si heller, salige er de som hører Guds ord og tar vare på dem. Amen.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media, og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 2. august. Skriftordet hentet fra Jesajas kapittel 42, og det 8. verset lyder slik: Jeg er Herren, det mitt navn. Min ære gir jeg ikke til noen annen, og heller ikke min pris til avgudene. Rosenius sier: Jødene visste fra skriften at Gud hadde lovet å sende en stor, god hyrde for menneskene. For slik lød løftene: Jeg skal oppreise en hyrde over dem, og han skal røkte dem, min tjener David. Han skal røkte dem og være deres hyrde. Men nå sier Herren i Johannes 10 at denne hyrden som er lovet dem, det er meg. Alle som er kommet før meg og har gjort krav på å være det, de er tyver og røvere. Jeg er den gode hyrden som er lovet dere. Dermed ville Herren også lære oss at han er den eneste virkelig gode hyrden i åndelig forstand. Og han er den gode hyrde i den forstand at det er ingen andre enn ham som er dette. En viktig sannhet, både som advarsel og til trøst. Alle kristne bør nemlig vokte seg for det avguderiet å bli hengende ved noen underhyrde. Det er avguderi og en skadelig avhengighet når du blir for mye knyttet til et menneske. Det viser seg når for eksempel denne personen dør eller flytter, og du med det har mistet all din trøst og støtte. Eller den som har blitt din lærer viker av fra sannhetens vei, og du da også blir dratt med bort fra veien. Tenk for en fare som ligger i dette. Nei, en kristen må ha sitt eneste holdepunkt og hjertes tillit i Herren alene. Slik at om man kommer til det mest gudsforlatte sted, der ingen varm hyrdes røst lyder fra noe menneskes lepper, har han likevel nok bare med frelseren og kan mette sin sjel med hans ord. Av hjertet kan han da si med David: Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Og om det skulle skje, at den mest ypperlige lærer forkynner et annet evangelium enn det Kristus og hans apostler forkynte, må du bare avvise det med denne holdningen: Jeg vet hvordan Kristus lærte og behandlet syndere. Jeg holder meg til det. Han er den gode hyrden. Ham vil jeg følge. Og der er mange farer som truer trofaste underhyrder. De er opptatt med å trekke sauene til den store overhyrden som kjøpte dem med sitt blod. Men en av de største farene de opplever er når disse stakkars sauene etter hvert kommer i så stort avhengighetsforhold til tjeneren at de uten ham er totalt ulykkelige, eller uten all trøst og veiledning i sannheten. Når et slikt avhengighetsforhold oppstår, må mang en trofast tjener rykkes bort, eller ved et eller annet åpenbart fall miste sin anseelse. For at sauene skal våkne opp og ikke gjøre et menneske til Gud. For så sier Herren: Min ære gir jeg ikke til noen annen, og heller ikke min pris til avgudene. Jeg er Herren, og foruten meg

viser bare sin egen ånd. De tror de har Guds ånds eneste rette tolkning av ordet. Samtidig som de med dette selvsikre blikk forkaster slike herlige redskap som Gud har brukt til å omskape hele sin kirke, og som gjennom de rikeste frukter har Guds eget seil på at de er hans sendebud. Det er langt fra denne selvsikre ånd vi nå opphøyer. Vi avviser heller ikke Paulus når han roser galaterne og taler om den velsignelsen de hadde i sin tidligere tilstand da de tok imot ham som en Guds engel, ja, som Kristus selv, og hadde kunnet rive ut sine egne øyne og gitt dem til ham. Nei, selv en så brennende kjærlighet kan være det herligste tegn på en rett kristen tilstand. Vi vil bare advare mot avguderiet og slaveriet i et slikt avhengighetsforhold som vi har skildret her, som er så skadelig både for sauene og for underhyrdene. Vi sier det samme som døperen Johannes: dere kan selv bevitne at jeg sa, jeg er ikke Kristus, men jeg er blitt sendt foran ham. Jeg er bare en røst av en som roper i ørkenen. Den som har bruden, er brudgommen. Han skal vokse, og jeg skal avta. Og det samme som apostelen Paulus, når han sa, var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus navn? Av slike bibelsteder ser vi hvordan selv disse hellige mennene også var utsatt for denne plagen, at disiplene kom i et farlig avhengighetsforhold til tjeneren. Vi skal da ikke bli overrasket om det samme skjer mellom oss, men vi skal vokte oss for det som noe særdeles farlig for dyrkjøpte sjeler. Og vi har mange herlige eksempler på hvor rikt det kan bli for en kristen når han mister en som har vært en god hyrde for ham, og han tvinges til å holde seg enda tettere inn til Herren selv og hans ord. For akkurat da ser vi hvordan hans åndelige liv modnes til større fasthet, som han tidligere ikke hadde. Og i tillegg fikk også hjertet en langt dypere og mer varig glede, og det skaptes i det nærmeste kjennskapet han fikk til frelsen selv, som nå på en spesiell måte voktet den ensomme sauen. Gjennom slike erfaringer forstår og kjenner en seg ett med det Herren her sier. Jeg er Herren, det er mitt navn, og min ære gir jeg ikke til noen annen.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En riktig gammel mann sa det slik en gang. Det var ingen respekt for de unge da jeg var ung, men stor respekt for de gamle. Men nå når jeg er blitt gammel, er det stor respekt for de unge, men liten respekt for de gamle. Så respekt, det er noe jeg stort sett har gått glipp av gjennom livet. Hva er det å vise respekt? Det er å vise aktelse og vise ærbødighet, og tillegge anseelse. Den som har respekt, innehar autoritet. Vi hører mer på ham eller henne enn på de fleste andre. I en tid som vår er respekt en verdi som lett blir borte på veien. Jeg husker jeg gikk sammen med en klok mann over et grønnsaktorg, og min venn hilste vennlig og så på varene, og han sa, «Jeg viser respekt for varene, for jeg vil vise respekt for bondens arbeid.» Jeg synes det var en flott og respektabel holdning. Respekt er kjærlighet i arbeidstøy, er det sagt. Respekt er noe vi skylder, kjærlighet er noe vi gir. Den sanne kjærlighet innebærer respekt. Er jeg glad i en kvinne, så viser jeg respekt for henne. Det samme overfor barn og foreldre. For å respektere, det er å ta hensyn til og ha ærbødighet for. Å vise respekt er en av de viktigste sidene ved sex og kjærlighet som vår tid har glemt. Kanskje mange viser så liten respekt for andre fordi de har så liten respekt og aktelse for seg selv. Det er bedre ikke å leve i det hele tatt enn å leve æreløs, sa Vaslak Havel. Det er sterkt sagt, men jeg tror han har rett. Vi trenger ære og respekt for å leve et menneskeverdig liv. Bibelen taler om respekt som en god verdi. Den understreker ikke minst at de som er tjenere, med andre ord, er ansatte i et arbeidsforhold, skal være lydige og ta hensyn til sine overordnede. Dere tjenere, står det, vær lydige mot deres jordiske herrer med respekt og aktelse av et oppriktig hjerte som mot Kristus selv. Underordne dere under deres herrer og vis dem respekt. Ikke bare de gode og rimelige, men også de vrange. Og selvsagt skal vi ha respekt for Gud, som Paulus sier, «Vi har hatt våre jordiske fedre som tuktet oss, og vi hadde respekt for dem. Har vi ikke mye større grunn til å bøye oss under ham som er åndenes far, så vi kan vinne livet?» Bibelen ser for seg en tid da folk blir både egoistiske og pengegriske, skrytende og utakknemlige. Da skal de også være uten respekt for de hellige. Er ikke slike holdninger lette å kjenne igjen i dag? Guds ord oppfordrer oss til å føre et stille og fredelig liv, som er preget av Guds frykt og vinner respekt. Det innebærer at når vi viser frykt og respekt for Gud, så vinner vi respekt blant mennesker. Å respektere hverandre er en del av alminnelig høflighet, både overfor gamle, unge, barn og voksne, fattige og rike. Det gir oss et mer menneskeverdig samfunn. Vis respekt for den som har krav på respekt, og gi ære til den dere skylder ære, står det i Bibelen.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Han oppstått til et nytt liv, det kvalitetssikrede gudslivet, Zoe. Og dette livet vil han dele med oss.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert
1: av Norea Medienasjon. Det finnes ikke småting I det som har med Gud å gjøre. I dagliglivet fusler vi med masse småterier. Men Gud kaller oss til å tenke på de store og avgjørende spørsmålene. De som har med livet og evigheten å gjøre. Du kan legge merke til at I de ordene fra Herren Jesus Kristus som vi nå skal høre, innleder han med å si, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere». Det betyr, «Nå kommer noe ekstra viktig». Deretter nevner han ordet «dom» 3 ganger, ordet «høre» 4 ganger, og ordene «liv» og «leve» 6 ganger. Og så snakker han om tro. Vi leser sammen fra Johannes evangeliet, kapittel 5, vers 24-29. «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord, og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men gått over fra døden til livet. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den time kommer, og den nå, da de døde skal høre Guds sønns røst.» Og de som hører skal leve. For liksom Faderen har liv I seg selv, slik har han også gitt sønnen å ha liv I seg selv. For han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han menneskesønn. Undre dere ikke over dette, for den time kommer da alle de som I gravene skal høre hans røst. Og de skal komme ut, de som har gjort det gode til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde til dommens oppstandelse. En teolog som heter James Packer har sagt, «Det få ting I Bibelen som blir så ofte understreket som det faktum at Gud også en dommer. I vår tid og I våre kirker blir det ofte underslått. Men alt Guds ord vil fram, Gud vil det beste for oss, og Jesus sa at dette viktig.» Det kommer en dom. Jesus legger ikke skjul på det. Han talte ofte om fortapelsen. 13% av undervisningen hans refererer til evig dom og helvete. 2/3 av lignelsene hans har et forhold til oppstandelse og dom. Jesus var ikke brutal, ikke lunefull, men han var direkte. Ærligheten hans gjør oss stumme. Han bruker konkrete ord. Han advarer, frykt for ham som kan ødelegge både sjel og legeme I helvete. Han siterer den rike mann I dødsrike som ber om at Lazarus må komme, så han kan dyppe fingertuppen sin I vann og svale min tunge. For jeg lider svær pine I denne illen. Ord som finger og tunge forutsetter en fysisk tilstand der strupen lengter etter vann og en person tigger om lindring. Fysisk lindring. De sterke ordene dom, helvete og fortapelse. Vi ville likt å vanne dem ut, for ikke å si slette dem ut. Men det gjorde ikke Jesus. Han ville ikke skremme, men advare. Han setter opp adgang forbudtskilt foran hver kvadratcentimeter av djevelens virkeområder, og han ber enhver som seiler sanseløse mot fortapelsen om å stanse opp. Likevel det noen personer som insisterer på å blåse I det Jesus sier. Vi skal merke oss, dommen og fortapelsen reservert. Ikke for dem som søker Gud, og som føler de mislykkes og stadig sliter. De for dem som avviser Gud, og gjør opprør mot ham. Noen sa om Jesus, «Vi vil ikke at denne mannen skal være konge over oss.» Ja, da det et uttrykk for rettferdighet at Gud sier ja til det som disse gudsfornekterne foretrekker.

men livet er i Kristus. Dette er evangeliet, det gode budskapet i denne teksten. Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Reklamemakerne tilbyr deg liv ved hjelp av produktene sine. Parfymemakere lover nytt liv til romantikken. Men ikke bland sammen glassperler med Guds diamant. Jesus lover zoe, det greske ordet for liv slik Gud selv har det. Mens bios, som er et tvillingord, taler om lengde, så handler zoe om kvalitet. Jesus snakker lite om livets varighet. Han er opptatt av livets egenskaper, vitalitet, energi og oppfyllelse. Hva en ny partner, en sportsbil eller en uventet pengesum aldri kan gi, om det sier Jesus, jeg kan gi det som er annerledes. Du vil bli overveldet når du oppdager mer og mer hvordan han får det til. Han setter sjelen din i stadig nærmere kontakt med Gud. Jesus ga nytt liv på sin egen merkelige måte. Han gikk inn under Guds dom på menneskehetens kors, i det han ropte ut til en mørk himmel, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Du kan lettere stappe inn Atlanterhavet i en krukke enn å beskrive dette offret ved hjelp av ord. Kristus, som aldri hadde syndet, utholdt en forferdelig avvisning i stedet for oss. Kristus smakte fortapelsen, så du skal få slippe å smake den. Deretter kunne ikke dødens krefter holde fast på ham. Han sto opp igjen, ikke bare fra de døde, men fra ondskapens dybder. Han gjorde det for ved døden å gjøre til intet den som hadde dødens velde. Det er djevelen, står det skrevet. Han er oppstått til et nytt liv, det kvalitetssikrede gudslivet, zoe. Og dette livet vil han dele med oss. Å høre ordet og tro ordet er veien til livet. Det nye livet består i å høre og lytte til Guds sønns røst. Det ordet Gud har gitt oss i Bibelen, er gitt for at vi skal korrigeres, tenke Gud fryktig, og i alle ting tro på Jesus og lyde ham. Ordet ber oss legge av syndene, si nei til lystne og grenseoverskridende atferd. Ordet dømmer oss når vi praktiserer skamløshet og samtidig dekker oss bak nåden. Ordet er en hammer når det påpeker synden i livet vårt. Men ordet er som balsam, en mild salve når vi blir små og ydmyke. Legg bort selvopptattheten, hovmodet og be om tilgivelse. Da sier han, dine synder er forlatt. Fred være med deg. En gang skal Jesu røst lyde over alle graver. De som ikke har villet høre på ham i dette livet, vil gå inn til dommens oppstandelse. De som har hørt på røsten og fulgt den i dette livet, skal gå inn til det evige livet sammen med Jesus. I mellomtiden lyder innbydelsen. Er det ikke på tide at du blir en kristen? En personlig, dedikert, hengiven kristen. Det nye livet med kvalitet og håp er tilgjengelig for deg ved at du hører og tror på Jesus. I denne nådetiden sender han ut millionvis av innbydelser. Han hvisker gjennom en bestemors vennlighet, roper gjennom uværet fra en vinterstorm, ved hjelp av en begravelse advarer han og sier, dagene er talt. Gjennom sykdom minner han om, livet er sårbart. Gud kan tale gjennom natur eller nederlag, det majestetiske eller det mislykkede. Men gjennom alt og til alle innbyr han, kom og finn glede og liv i min nærhet for bestandig.
Dette Guds gjerning at dere skal tro på ham som han har sendt, sa Jesus. Ikke gå glipp av det usynlige, innvendige miraklet som trigges av troen. Troen ingen gjerning. Troen den tomme hånden som tar imot, det lyttende øret som hører. Det du hører ordet om et nytt liv ved å åpne for Jesus. Det et liv som varer livet ut her på jorden, og så i all evighet i det som Bibelen kaller himmelen. Himmelen, livets oppstandelse, et fullkomment sted for fullkommengjorte mennesker sammen med vår fullkomne Herre. Fordi Jesus oppreist fra de døde, har vi fått et helt nytt liv og har alt å leve for, inklusive en fremtid i himmelen, og fremtiden begynner nå. Kallet fra Jesus lyder stadig. Gå ikke glipp av et kvalitetssikret, evig liv ved troen på Jesus. Livet, det evige, blir så helt annerledes, og bare godt. Aldri egoistisk, utslitt eller utslått. Klar tanke, utrettelige muskler og uhindret glede. Ikke gå ut fra at vi noen gang blir ferdige med å bli kjent med Gud. Endeløse egenskaper venter på oss. Hans nåde vil mer og mer overvelde oss. Visdommen mer og mer forbløffe. Hans fullkommenhet kommer stadig skarpere i fokus, og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer og hvor usporlige hans veier. Vi tjener en Gud så henførende og stinn av liv og underverk, at bare det å studere ham krever en evighet. Han en Gud som i skjønnhet blir mer og mer storartet jo nærmere vi kommer ham. Dette invitasjonen han gir. Når alt klart, vil jeg komme og hente dere, slik at dere alltid kan få være sammen med meg der jeg

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Men kristne mennesker og Guds folk må ikke bruke maktmidler seg imellom eller utad. Luther sa det så klart, kirkens makt er ikke noe annet enn Guds ord.

Kjære medelev, får jeg regne med at du gjerne vil være en kristen. Da du en disippel, som betyr en elev. Det Nye Testamentet snakker ikke så mye om kristne, men om disipler og troende. Vi elever i Guds trosskole. Vi lærer litt hver dag, men det stadig mye vi ikke har lært. Det mye som ikke har sunket inn. Vi har fått for lite av nye holdninger som viser seg i ord og gjerninger. Noe av det vanskeligste å gripe som disippel vår rolle som ydmyke tjenere i denne verden. De første elevene av Jesus hadde ikke skjønt det, enda de hadde gått i skole i 3 år. Like før Jesus skulle lide og dø, kranglet de om hvem som kunne regnes for å være den største. En mor med høye ambisjoner ba om at sønnene hennes måtte få fremtredende maktposisjoner i Guds rike. Jesus satte dem alle på plass. Lederne i denne verden hersker og bruker makt, pekte han på, og sa, «Slik skal det ikke være blant dere. Men den som vil være stor blant dere, han skal være de andres treller, og den som vil være den første blant dere, skal være de andres tjener.» Dermed satte han i gang med å vaske disiplenes føtter. Han gjorde slavearbeidet på en selvfølgelig måte. Tjenerinnstillingen, tenk om jeg kunne eie den. Da kjemper jeg ikke om makt for min personlige del. Jesus setter dette på spissen i Lukas 17, vers 7-10. Om en av dere har en tjener som ute og pløyer eller gjeter, vil han så si til ham når han kommer inn fra marken, «Kom straks hit og sett deg til bords.» Vil han ikke heller si til ham, «Gjør i stand kveldsmat for meg, bind opp om deg, og vær min oppvarter mens jeg eter og drikker, og så kan du selv ete og drikke.» Takker han så tjeneren fordi han gjorde det som var han pålagt? Det tror jeg ikke. Slik skal også dere, når dere har gjort alt som pålagt dere, si, «Vi unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre.» Jesus sa, «Lederen skal være som tjeneren. Menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i mange sted. Ingen av oss kan tjene og gi seg selv som han. Men over en kristens liv i denne verden skal stå overskriften, han en tjener, hun en tjener. Tjenesten noe som pålagt oss. Vi har fått en ordre. Vi lever i en tid som i liten grad lar seg forplikte. Ordet tjene betyr i dag helst å tjene penger til seg selv. Som en sa, noen kan ikke stave, de tror at tjeneste staves fortjeneste. Men Gud har gitt oss en befaling, gå, arbeid og tjen. Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre, sto det. Tenk om vi kunne lære dette stykket pensum i Guds skole, jeg har mottatt et kall og en forpliktelse av Herren. Et kort liv har jeg fått, ikke for å leve for meg selv, men for å leve for Herren og for dem han sender meg til. Jeg kan ikke velge om jeg vil tjene Gud eller ikke. Paulus skriver i 1. Korinterbrev 9, 17, «Gjør jeg dette frivillig, da har jeg lønn, men gjør jeg det under tvang, da det et husholderoppdrag som betrodd meg. Hva så min lønn? Jo, at jeg byr fram evangeliet uten vederlag når jeg forkynner det, slik at jeg ikke gjør bruk av den rett evangeliet gir meg. For selv om jeg fri overfor alle, så har jeg gjort meg til alles trell for å vinne så mange som mulig. En gang var det en som spurte, kan det ha noen hensikt å prøve å bringe evangeliet til India? Han fikk til svar, hva slags ordre har du? Vi skal bare gjøre det vi skyldige å gjøre. Tjenesten springer ut av et takknemlig hjerte.
Det den andre siden ved dette. I oppgaven ligger det en gave. Det en mening med livet mitt. Jeg har stor verdi, for Jesus var villig til å gi seg selv for meg. Jeg har møtt mange gjennom livet som har hatt denne innstillingen. De så Guds grenseløse nåde. Nåden skapte takknemlighet, og følgen ble en villighet til å melde seg til tjeneste. Det ble mindre viktig med karriere og lønnskonto og menneskers heder, bare de kunne få være der Gud ville ha dem. Paulus beundret en gruppe troende i 2. Korinterbrev 8, skriver han, «Brødre, nå vil vi fortelle dere om den nåde Gud har gitt menighetene i Makedonia. De har vært hardt prøvd i trengsler, men likevel er det av deres overveldende glede og deres dype fattigdom strømmet fram en rikdom på oppriktig godhet. De ba oss inntrengende om den nåde å få være med i fellesskapet i tjenesten for de hellige. Legg merke til tonen i dette. Disiplene i Makedonia hadde opplevd Guds nåde, hans velvilje og yndest, en hard trengsel, en overveldende fattigdom og en dyp fattigdom, hadde merkelig nok ført til godhet. Inntrengende ba de om å få være med i det å tjene, sammen med Guds folk. Guds nåde skapte takk. Takken skapte tjenerinnstilling og offerholdning. Vi er lett opptatt av lønn fra Gud, men vi har jo fått lønnen på forskudd. Når Gud ga sin sønn som et sonoffer for syndene våre, kan vi da vente noe mer? Og vil da Gud gi oss noe mindre enn alle ting med ham? Når Gud ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan vi da vente noen lønn for det vesle pusleriet vårt? Det nåde at Jesus frelste deg. Det nåde at du får være en tjener for ham. Jeg snakker kanskje til en i dag som Gud prøver å få i tale. Du vet ikke om det et kall, men når du nær Gud, dras du mot en spesiell tjeneste. Ikke si nei. Det ikke sikkert det en tjeneste som folk legger merke til. Det ikke sikkert det en oppgave som verden verdsetter. Kanskje du skal offre deg i det skjulte. Ikke gå glipp av den nåden og velsignelsen som tjenesten Jeg må i denne sammenhengen om tjenesten ta opp en ting til. Lysten til å få makt, lysten til å bruke makt over andre. Det en avvei for en kristen å bli maktglad og drive maktkamp. For hva egentlig makt etter denne verdens definisjoner? Oppslagsstedet Wikipedia svarer, «Makt evnen til å nå sine mål mot andres vilje og interesser. Desto mer man oppnår av sine egne mål på tvers av andres vilje og interesser, desto mer makt har man.» Hvordan kan da det å få makt bli et mål for en kristen eller et ideal i en kristen sammenheng? Verden kjenner mange former for makt. Ved økonomisk makt kan jeg lokke eller bremse folk. Ved våpenmakt eller tvangsmidler kan jeg true min vilje igjennom. Ved politisk makt kan jeg bevilge og lage lover og regler. Ved dømmende makt kan jeg ilegge straff. Hvis vi har et godt styresett, har vi ansvarlige ledere som bruker slik makt med forstand og ydmykhet. Men kristne mennesker og Guds folk må ikke bruke maktmidler seg imellom eller utad. Luther sa det så klart, «Kirkens makt ikke noe annet enn Guds ord. Vi kan tale Guds ord med klarhet, men ellers ikke presse eller tvinge noen, og slett ikke bruke makt for å få vår vilje igjennom, på tvers av andres vilje og interesser.
Jeg leste i et kristent blad denne setningen i forbindelse med motsetninger innen en forsamling. All uenighet som må løses, skaper en eller annen form for maktkamp. Jeg vil si, hvis det skjer, da har vi ikke lært noe av Jesus. For han talte om tjenersinne og ydmykhetens vei. Overfor Satan kjempet han med å sitere fra Guds ord, men ellers brukte han ikke makt. En maktkamp slik verden forstår den, må avvises i Guds forsamling. Hvis vi ikke i Guds menighet kan bygge på sannheten, kjærligheten, sunn fornuft og overbevisende argumenter, så har vi ikke lært av ham som snakket om ydmykhet og tjenersinn. Jesus spør, hvem er størst, han som sitter til bords eller han som varter opp? Er det ikke han som sitter til bords? Og svaret er selvsagt, ved fine middager har gjesten høyere rang enn den som serverer. Så langt er vi enige med Jesus. Og så kommer han med det høyst overraskende, men jeg er som en tjener blant dere. Han går på tvers av vår innebygde tankegang og sier, «Jeg inntar med glede en lavere status. Jeg vil ikke være den maktglade eller den opphøyde. Mitt kall er å gi og ofre meg for de andre. Jeg er som en tjener blant dere.» Og da spør jeg, «Kan vi da være noe mer enn han?» Vi er unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre, sier de gode tjenerne. Det betyr ikke at tjenerne er null og niks og ingenting. Men det betyr at tjenesten er stor og ennå ikke fullført, og at den bare er som en svak avglans av Kristi tjeneste for oss. Den som vil være den første blant dere, skal være de andres trell, sa Jesus. Det er ikke alltid lett. Dikteren Robert Frost sa tankevekkende at presset inn i en tjeneste innebærer presset ut av sin form. Jeg må si nei til noe, beklippes her og der, og tilpasse meg den plassen Gud ønsker å ha meg på. Men i offeret ligger velsignelsen. Den store forkynneren Charles Spurgeon skrev, «Hvis det å tjene Gud er verdt noe, så er det verdt alt. Vi vil finne vår beste lønn i selve arbeidet for Herren, og vårt arbeid er ikke forgjeves i Herren.» Gustav Jensen skrev, «Jordlivet byr på trange kår, meget er brutt og av lave. Her er det rom for hjelp mot sår, rom for hver tjenestes gave. Han som steg ned fra himmelrik, finner sitt sted på jordrik, sin som vil tjene med glede.»

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Medieinisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Medieinisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: om en serie om tro I hjemmet, og som vi fortsetter I dag. Og når barna våre har kommet til skolealder, begynner det også å skje en større åndelig modning. Hvor viktig bønn, og hvor viktig menighetstilhørighet for at barn I denne alderen skal få videreutvikle sin tro. Dette noen av spørsmålene vi skal snakke om I dag. Og med oss også I dagens program har vi Karina og Jarle Valdemar, som begge jobber I Valdemar Inspirasjon, som driver nettopp med kristen formidling til barn gjennom TV, musikk og en rekke kreative formidlingsformer. Og Jarle barneevangelist og har også skrevet boken Tro I hjemmet, som setter fokus på dette temaet. Nå når barnet blitt på småskoletrinnene, vi snakker om barn, skal snakke I dag om barn fra 7 til 9 år gamle, Jarle, og nå begynner kanskje barna også å stille de mer kritiske spørsmålene og tenke mer kritiske tanker rundt det som de har fått høre opp gjennom oppveksten.
1: Mm. I denne alderen så det stor modning. Og det kan være stor forskjell på en eller to forskjellige åtteåringer for eksempel. Noen barn kan være veldig fortsatt I lek og trives best med det og ikke interessert I og nærme seg veldig med dette med tro, mens andre kan være veldig nysgjerrig og veldig interessert I å lære mer, men også se at troen virker. Og det det som på en måte begynner å vokse nå, at faktisk så handler det ikke bare om en kunnskap om tro, om bibelhistorie, om Jesus, men dette noe som handler om for mitt liv, noe som jeg kan kjenne virke for meg, jeg kan be og jeg kan få svar. Jeg kan få hjelp når jeg trenger hjelp I utfordringer. Og det fascinerende når barn ber konkrete bønner, hvor de også kan faktisk erfare at ja, jeg fikk svar. Så det en veldig fin aldersgruppe å jobbe med barna på. Nå har vi Philip på 8 år, I denne gruppa. Og vi ser at mye går inn, selv om vi av og til kanskje kan føle at det ikke sikkert han får taket på alt, men når vi da samtaler eller spør, så ser vi at det mye som han har forstått, og han vil selv velge å tro på dette. Men jeg vil tro. Selv om noe kan kanskje være litt vanskelig, og han skjønner ikke alt, så skjønner han mye mer nå enn han gjorde for flere år siden.
0: Hvordan opplever du som mor denne fasen her, Karina?
2: Jo, altså, nå må jeg ta litt utgangspunkt I min egen sønn, men han jo veldig sånn nå som begynner å skrive nesten litt sanger til Gud, så man føler jo liksom at det som allerede grunnlaget som allerede lagt der, det begynner på en måte å blomstre mer fram, og nå begynner å ta litt mer egne valg utifra tro. Ja.
0: Tenker du at et barn på en eller annen her begynner å skjønne mer av hva tro og troens kjerne går ut på?
2: Ja, det tror jeg absolutt. Nå det liksom ikke bare fokus på at Gud en skaper, og Gud min beste venn, og Gud en god far, men klart nå kommer også det med tilgivelsen inn, og det med Jesus som faktisk døde på korset for meg, for alt det gærne jeg har gjort, kommer jo mer og mer inn I den alderen her, og blir også viktig for barnet, at ja, vi opplever jo, det ikke alltid like lett å gjøre ting som rett, hverken for voksne eller for barn, og det å kanskje ha en åpen samtale rundt det, at vi voksne også gjør ting som feil, og som vi også må be om tilgivelse for, og at barna også da kan se at ja, Gud han tilgir meg, selv om jeg ikke alltid gjør alt sånn som jeg burde.
1: Og barna blir jo opptatt av dette med frelse, og jeg opplever også at dette med korset en ting de går og tenker og dveler litt med det faktiske som skjedde, og på en måte undre seg. Og det viktig, tror jeg, å på en måte undre seg sammen med barna, få dem til å stille de spørsmålene som de lurer på. At de kan få lov til å, med sin tro, få lov til å erkjenne at dette kan være vanskelig å skjønne, men også at det fascinerende, og dette har jeg lyst til å tro på.
0: Mm. Men når disse litt kritiske spørsmålene kommer, litt vanskelige spørsmålene, som kanskje også vi voksne kan synes vanskelig å svare på, skal man da være ærlig på det og for barna, eller hvordan skal man takle akkurat den biten, Karina, tenker du?
2: Jeg tenker at man bør absolutt være ærlig overfor barna. Det mange ting vi ikke skjønner, og det tror jeg barna synes greit når vi sier det, at det sånn, men at vi velger å tro for det. Og jeg tenker også på at alt liksom ikke avhengig av bare de store teologiske spørsmålene og liksom gå så dypt inn I bibelhistorien og desikere og finne ut alt mulig standpunkter her og der. Men jeg liksom bare tenker på den formidle naturlige troen som man tar med seg I hverdagen og at ja, Jesus og Gud, de en god bestevenn som vi kan snakke med alt om.
0: De formidlingsformene, bibelhistorien, det samme som de kanskje har vært vant til opp gjennom barndommen, det like viktig egentlig å ta med seg videre også I den fasen her, selv

0: Så vi har jo laget i denne boka vår, så har vi laget en modell som vi kaller for tro I hjemmemodellen. Altså det fem ulike områder som kan hjelpe oss foreldre til å sette fokus på ulike ting som, som kan inspirere til tro. Det ene Bibelen, det bønn, det fellesskapet, det Guds relasjon, og det siste det hverdagslivet. Fem måter som kan hjelpe oss foreldre til å tenke over hvilke områder kan jeg bli bedre på? Hvor ofte bruker jeg tid sammen med barnet og, og leser sammen med det? Hvor ofte bruker jeg tid på bønn? Opplever barna fellesskap? For eksempel menighet en kjempeviktig arena der barn kan få lov til å lære mer om tro og lære mer om å kjenne Gud. Men også en gudsrelasjon som vi har vært inne på med Sofia Cavaletti som har tatt utgangspunkt I dette med den gode hyrde og barna I denne alderen opptatt av det Jesus og Gud som den gode hyrde som elsker, men også da som tilgir fordi at dette med rett og galt fremdeles veldig viktig for barna hva har jeg lov til å gjøre og hva burde jeg ikke gjøre med synd som kommer inn I bildet med tilgivelse og det mange viktige ting å prate om I den alderen. Så en viktig ting som vi har produsert I vårt firma som Hermon Forlag, det denne boka Tro hjemme, men også en bordkalender som vi har laget. Da det altså et ark for, for hver dag, en sånn evighetskalendersystem, og da det, som vi har på kjøkkenbordet, så da det da ulike spørsmål, ulike oppgaver og aktiviteter som vi kan gjøre sammen med barna. For eksempel spørsmål, hva nattverd? Nå I går så var det en aktivitet, da var det å en stafett på å blåse puffet ris med sugerør. Det var dagens oppgave. Men sant? Da får vi anledning til å snakke om ting. Hva synd? Hva frelse? Kan vi lese et bibelvers sammen? Forslag til bønn? Så da det en liten sånn ting hver dag, og den har hjulpet oss I familien til å gjøre små ting I hverdagen. For det handler om, at vi kan gjøre små ting for å inspirere barna til tro.
1: Og dette her jo praktiske, helt praktiske ting. Det viktig?
2: Ja, absolutt. Praktiske ting jo veldig viktige. Mange barn jo fortsatt glad I å leke og gjøre ting, liksom, så det kan ikke bli for teoretisk, tenker jeg. Men samtidig det jo viktig I den alderen her at de også får litt mer påfyll og litt mer teori. Som, når de møter ting, ikke sant, så har de noe knagger å henge ting på. Og det vel her også da søndagsskole og menighet også kanskje bør komme litt sterkere inn, sånn at ikke bare foreldrene skal stå alene om det her og formidle tro og alle de spørsmål som barna går og bærer på, men altså andre kan komme inn og hjelpe foreldrene I den fasen her.

0: fra Norea Mediemisjon, og vi har besøk av Karina og Jarle Valdemar. Karina, du snakket nettopp om betydningen av menighet her for, spesielt I den aldersgruppa vi har vært snakket litt om nå, 7-9 år, men I og for seg hele barndommen sånn sett. Hvor viktig akkurat menigheten og det kristne fellesskapet for at barn skal bli trygge I sin kristne tro?
1: Jeg tror det viktig at barn får lov å se at det mange, at ikke de føler at de den eneste som har en kristen tro, og at de føler at de står litt alene, men at de kan komme sammen med andre venner også, andre barn på samme alder som tror på det samme, at de ser voksne, og folk I alle generasjoner som har en kristen tro, det tror jeg veldig viktig, og I tillegg kan de få litt mer undervisning om ting, så jeg tror det viktig å ha et menighetsliv.
0: Hva skal man tenke da når man skal velge menighet som barn? Noen jo født inn I menighet, det naturlig kanskje, men hvis man skal tenke litt ut fra barnas premisser, Jarle, hva tenker du om det?
2: Altså, en kirke skal være preget av tilrettelagt helt for barna, at de kan oppleve at det inspirerende å gå her, og det givende. Fordi at hvis man opplever at det å gå på søndagsskolen eller å gå I kirke kjedelig, så må foreldrene drøfte seg imellom hva kan vi gjøre. Vi for noen år siden gikk I en menighet som vi som kona mi hadde gått I før, men vi opplevde at det var ikke noe givende barnearbeid.

0: arbeid. De var veldig få, og vi valgte faktisk å flytte til en ny by, hit til Hamar, som vi bor nå, nettopp fordi at vi ønsket at barna skulle få lov til å være en del av et stort og rikt barnemiljø, der man kan ha det sosialt, der man kan ha det gøy og kose seg, men også få lære mer om den kristne tro. Fordi at, som Ole Brom har sagt, som jeg har nevnt tidligere, ja takk begge deler, både I hjemmet, men også menigheten. Menigheten skal være en ressurs der man kan komme sammen og feire Gud, men også lære mer om den kristne tro.
1: Så, men noen vil si at der burde man heller ha gått inn som foreldre og aktivt engasjert seg for å skape et godt ungdomsarbeid I den aktuelle menigheten, hvis ikke det det.
0: Ja, altså det har vi gjort. Altså vi engasjerer oss. Sånn som nå på Hamar, så savner jeg en sånn fredagsklubb for Rebecca Snaller. Ok, da starter jeg det. Jeg trives og synes det kjempegøy og har fått med meg flere som ikke typisk ledertyper, men de med på denne fredagsklubben som foreldre. Nettopp fordi at vi ønsker at de skal få en arena der de kan ha et godt miljø, et trygt miljø, men også bli kjent med andre kristne venner, slik at de kan få utvikle en nærhet og en sosial omgang til andre, men som Karina var inne på, og se at det flere som tror på det samme som jeg gjør. Så hvis man ikke har en kirke med barnearbeid, så en mulighet å starte noe selv, eller å gå til ledelsen I menigheten og si, vet du hva, vi må få til noe. Dette gjelder mine barn, og jeg vil gjerne at de skal være en del av et rikt barne- og ungdomsmiljø, og da må man satse på det, da må man faktisk bruke penger på det. Og det jo litt sånn uvanlig I kristensammenhengsgruppen, bruke penger på barnearbeid, men vi må det. Det handler om neste generasjon, det handler om de som skal dra landet vårt videre, og da vi nødt for å gi dem en positiv inspiration om Jesus, om Gud.
1: Hva da, Karina, når de gangene hvor barna synes, det kan jo være en med masse liv å røre, men det kanskje ikke like gøy alltid allikevel å gå I kirka på søndag, hvor mye skal man presse I da?
2: Nei, klart det jo litt vanskelig, men her hos oss har vi sagt at vi drar på møte på søndager, og da blir barna med. Men vi prøver også å legge til rette for at de skal synes det gøy. Vi ser jo det at med en gang det noen venner der som de kan få ta med hjem etter møtet, så det plutselig mye mer spennende å reise. Klart, noen ganger også så har jeg sagt at, ok, da kan dere ta med en ting som dere liker å drive med, dere kan få lov å bruke det før møtet begynner, ikke under møtet, men også etter møtet ferdig, så kan dere få drive med den tingen som veldig gøy. Så man må jo prøve å legge litt rette også, at det ikke blir for mye tvang, for det tror jeg ikke bra å tvinge barna, men... Men heller oppmuntre de og prøve, ja, vi reiser på møte, da blir det bra, kom igjen.
1: Du tipser også I boka det, Jarle, om det å lage en happening, på en måte en familiehappening på søndagen, som må gjøre noe morsomt etter gudstjenesten, for eksempel.
0: Ja, vi har kalt det for en søndagspakke, der man tar gudstjenesten som en del av en større ting. For eksempel at man etter gudstjenesten reiser på Lekeland, eller på McDonalds, eller på et eller annet koselig, slik at man får å få... Den siste delen så må man også være med på den første biten, slik at det blir en helhet I det. For søndag jo en fin dag der man kan prioritere familien. Ja, man går I kirka sammen, og etterpå så finner man på noe koselig. Men et annet godt tips som jeg skriver om I boka, det at ansvar skaper tilhørighet. Nettopp at barna kan få lov til å være med og delta selv, bruke sine talenter og gaver. At de kan få lov til å være medledere. I vår menighet så begynner vi medledere fra de 5 år. Sånn at når du har en søndagsskolegruppe som for eksempel fra 3 til 6 år, så det 5- og 6-åringene som da medledere og får enkle ting som de skal gjøre. For eksempel dele ut navneskilt eller dele ut boller og saft. Altså få konkrete enkle tips gjør at man føler seg mer hjemme.
1: Har vi for liten tro på at barna kan bidra? Vi for forsiktige med å utfordre det ut fra det som man sier her?
2: I mange menigheter så tror jeg nok det. Sånn som nå hos oss, så har vi å starte med at barna med å samle inn kollekt. De med som møteledere, og det synes jeg så flott. Og I mange andre menigheter har jeg også hørt om barn som bare har fått lov å sitte og spille på en bassgitar under lovsangen, og de blir jo kjempeflinke til å spille etter hvert, selv om de kanskje ikke lyder kjempebra sånn der og da, men klart det går an å skru ned lyden litt. Så jeg tror at det masse muligheter, og for at barna skal føle seg hjemme, så tror jeg det så viktig. De kan sitte kjempelenge og vente, hvis de bare vet at det snart.

0: Du lytter til I familien fra Norea Mediemisjon, og vi skal I neste minuttene snakke om, fortsatt snakke om dette med tro I hjemmet og trosopplæring av, av barna, men med fokus på, på bønnens betydning, for det også viktig I den boka som, som du, Jarle Wallemann, har skrevet. Og da, ja, jeg kan jo kanskje spørre deg som, som mor også først, Karina, om, om hvor viktig bønnen og bønnens plass I forbindelse med dette her med å formidle troen og praktisk tro også til barna dine.
1: Klart, bønn jo å snakke med Gud og ha relasjon og kontakt med Gud. Akkurat som det viktig for meg å snakke med Jarle, som mannen min, for å bli bedre kjent med han og kommunisere med han, så det også viktig å snakke med Gud. Og det tror jeg bra at barna også kan ta på en naturlig måte, at de kan snakke til Gud når som helst, hvor som helst, I alle situasjoner. De kan be høyt, men de kan også be inni seg.
0: Mm. Nå tror du barn begynner å be selv, Jarle?
2: Det et vanskelig spørsmål. Det spørs jo hvor mye man har blitt opplært I det. For vi har jo begynt tidlig med barna våre. Først å bare be for dem, men etter hvert komme inn I måter, litt spennende måter å be på for at de skal lære å be selv. Så jeg prøver å oppmuntre barna selv til å be, og jeg snakker om vi trenger bare be når du og jeg sammen, sier jeg til barna mine. Men jeg vet ikke når de gjør det, men det som personavhengig. Men jeg tror det bare viktig at vi som foreldre kan ta oss litt I nakken og si at ja, jeg har lyst til å være med og lære mitt barn opp I å be. At det en naturlig måte å snakke med Gud på. At det ikke noe magisk og du må liksom folde hendene og du må se trist ut. Og du må liksom, men at, at Gud, han vår far. Og han kan vi snakke med på en helt vanlig måte, slik som, som vi samtaler nå.
0: Vi har vært innlitt på det tidligere programmer her om, om litt kreative måter å be på, og du har I alle fall både sjokoladebønn og popcornbønn og legobønn og med mer, tror jeg. Du må fortelle litt om, om dette her med hvordan, hvordan du bruker kreative måter også på å lære barnen å be.
2: Ja, altså, vi har vært inne på at bønn å snakke med Gud, og jeg vil jo at våre barn skal oppleve at det noe givende å be til Gud, at vi kan be om alt, og han hører når vi ber, og derfor så begynte vi da, når barna var små, med å be for dem, og da la vi på en måte da ordene I enkle ord for dem, slik at de skulle på en måte høre og forstå det vi ba om, men etter hvert da, når jeg begynner å spørre, har du lyst til å be, så fikk de lyst til det, og brukte ofte samme ord som jeg hadde brukt før. Men så vil jeg da utvide enda mer, og klart da hermebønn en veldig genial måte, at jeg ber en setning, og så hermer barn etter. Og da det viktig å ikke ha for lange setninger, for da klarer ikke de huske hva jeg ba om. Men etter hvert så begynte jo barna selv å ville at de skulle be, og skulle jeg herme etter dem. Og da tenker jeg bare, wow, så bra. Tenk for den selvfølelsen det skaper hos barna, når foreldrene, når voksenpersoner hermer etter barna. Og vi hadde gjort det, og da på en måte utviklet det seg at ja, vi hadde lyst til å prøve flere sånne måter. Popcornbønn, det handler om at vi bare popper fram en liten bønn, en kort setning, for eksempel hvis vi sitter med middagsbordet, og så sier da kan vi ha popcornbønn. Og da kan på en måte hvem som helst få lov til å si en liten bønn, for eksempel, takk at vi har mat. Og så det en flott bønn I seg selv, men da kan bare neste mann hoppe fram og poppe en liten enkelsetning. Og da det også for de som vil. Det noen som ikke vil, så det ikke noe tvang. Det ikke sånn at da det din tur å be, men sant? De som vil. Og så har vi da utvidet med å, som du nevner, med dette med sjokoladebønn og legobønn, som det da kreative måter å be på. Det ikke for å tulle og tøyse og fjåse, men å få lov til å sette et system som gjør at det lettere for barna å komme på ting som de kan be og takke for. Og da har vi da sjokoladebønn, som vi har vært innom før. Mitt forhold til sjokolade at jeg tar en sjokoladebit, og så neste gang tar jeg to, og så tar jeg tre, for det veldig godt med sjokolade, ikke sant? Og da det slik at jeg ber en setning, og så ber barnet mitt en setning. Så ber jeg for to ting, og så ber han for to ting, jeg tre ting, han for tre ting, Og så kan jeg be for fire ting, og så går det opp til fem, og femte ting, altså fem ting kan det være, takk for mamma, pappa, Andreas, Filip og Rebecca. Sånn, det fem ting. Og så var det Lego-bønn, som også en veldig fin greie. Det passer ikke så godt for Andreas på fem, men Filip åtte og Rebecca på ti kjempefint. Lego handler om å bygge, og det slik at man skal bygge på hverandres bønn. Bruke ett ord. Hvis jeg ber takk ut for at du finnes, at du glad I meg, så kan neste man for eksempel ta tak I glad I meg, og si at takk for at jeg har foreldre som glad I meg. Og så kan jeg be. Jeg ber om at vi som mamma og pappa skal være gode foreldre og gi våre barn gode verdier, og hjelpe dem I hverdagen, og så kan de ta tak I ett ord. Så det Lego-bønn.
0: Her det egentlig bare å være kreativ, skjønner vi, Karina. Hvilken bønn du liker best av disse da?
1: Jeg synes kjærlighetsbønn veldig fin. Ja, da skal man be noe fint for alle I familien. Mm, den synes jeg veldig flott, men det mange fine bønner. Det det. Og det som så bra jo at når barna begynner å, jeg vil ha en ny type bønn, og finne på ting selv, og sette det I ditt eget system. Det synes jeg også veldig ordentlig.
2: Det som viktig for meg det at bønn ikke skal være noe man blir tvingt til. For jeg har ikke lyst til å tvinge barna mine til å tro på Jesus. Jeg har ikke lyst til å tvinge dem til å ha et aktivt liv med Gud, men jeg har lyst til å inspirere dem. For hvis vi tvinger, så tror jeg det vil skape motstand. Og mange har jo kanskje følt at de har fått mange overtramp I sin barndom av de som voksne da, fordi at de har opplevd at de ikke har vært rett og blitt presset til ting. Men jeg må være vis som foreldre. Hvis mitt barn sier at jeg har ikke lyst til å be, så kan jeg si, ok, det greit. Men jeg tror det viktig at de opplever oss som foreldre som forbildete. At vi kan be for barna, og be gode og oppmuntrende bønner for dem, men også faktisk se at vi foreldre som leser Bibelen, vi foreldre som ber, at vi har et aktivt liv med Gud, tror jeg viktig.
0: Karina, det jo ikke nødvendigvis alle voksne, eller så synes jeg veldig lett å be, altså, og gjerne kanskje høyt også. Nå snakker dere mye om dette I familien, men hva vil du si til de som synes at dette kan være en utfordring også for sine egne barn?
1: Da tenker jeg at det lurt å starte veldig enkelt. Man må kanskje begynne da å be inni seg selv, bare begynne å få en kontakt med Gud privat, rett og slett. Og så tenker jeg, da kan man, for eksempel popcornbønn da en veldig grei, for det veldig korte setninger, og det ikke så krevende som på en måte skulle be en lang bønn. Så da tenker jeg, ok, da kan man starte der. Eller man kan bruke ferdigskrevne bønner, jo også som man bare kan lese, tenker jeg, og en fin start.
2: Ja. En bønn som vi ofte bruker, det velsignelsen. Vi har vært inne på det før også. Og da et tips som jeg har gitt andre, det å skrive den velsignelsesbønnen på data og printe ut og henge en fin ramme over senga. For det har vi gjort I mange, mange år nå, det å legge hånda på pannen når vi ferdig med kveldstell og alt. Og så. Det siste vi gjør før vi går ut, det å legge hånda på pannen på barnet, og så ber vi Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Og mitt aller beste tips, det å lyse velsignelsen for barna. Fordi at da legger de på en måte barna I Guds hender og sier Gud, her mitt barn. Gjør det du har lyst til med mitt barn. Velsign det, altså gjør det aller beste for mitt barn. Så det ett tips, så bruk det. Skriv det gjerne opp, print det ut og lys velsignelse. Og noen blir litt urolige hvis du ber velsignelsen. Ok, da tar du hånda vekk, eller du faktisk går på gangen, og så ber du velsignelsen. Om du har det på en lapp, eller på iPhone, eller hvor det så har det skriftlig, så lærer den bønnen etter hvert.
1: Ja, for jeg tenker at selv om man kanskje synes det litt sånn uvant å skulle be høyt, så tror jeg det veldig fint å kunne trene seg til det I familien, for da blir man på en måte enda mer kjent og mer knyttet sammen som familie. Det mange som tenker, ja, men det her bare privat, men jeg tror det viktig å dele det med de andre for faktisk å få et nærere forhold seg imellom.
0: Helt til slutt I denne runden her, det å be for sine egne barn, det jo inne på noe med velsignelsen og sånt, men hva det viktig for dere å be om for deres egne barn, altså med tanke på deres fremtid?
1: Beskyttelse. Hver eneste dag må og vi ber om beskyttelse for barna våre. At Gud skal ta seg hånd om det, for det så lett som, ja, som mor og far å bekymre seg så mye for, åh, tenk alt de kommer til å havne opp I, og hvordan skal det her gå? Og, men faktisk det å bare, ok, jeg legger det på deg, Gud, du må ta deg hånd om de. Du må lede de på den veien som de skal gå. Faktisk at man skal slippe å gå bære på all den bekymring alene, tenker jeg, men faktisk kan legge det over på Gud.
0: Takk skal dere ha for at dere var med oss I familien, Karina og Jarle Valdemar. Og den boka Tro I hjemmet som har den utgangspunkt hos for dette programmet her, den kan du lese mer om på nettsida troihjemmet.no. Du har lyttet til I familien fra Nordea Mediemisjon. Har du tips til oss om temaer vi bør ta opp eller respons på noe av det du har hørt dette programmet her, så tar du gjerne kontakt med oss. Du sender oss en e-post til respons@nordea.no. Takk for følge I dag. I familien produsert med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokalkring.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Tenk deg at presten eller forsamlingslederen din sier, «Nå skal du få en sjanse til å preke søndag formiddag. Hvordan vil du da ta fatt på en slik utfordring? Kanskje du ville lage et lite foredrag om betydningen av kristen tro og verdier, eller gå i gang med å fortelle om hvordan du selv opplever troen, eller rapportere passe selvironisk om innsatsen med å nøste opp og finne poenger i dagens bibeltekst, en slags kåseri om veien frem til en preken. Ting kan gjøres forskjellig, men teksten jeg nå skal lese handler om at preken og forkynnelse først og fremst er å formidle en god nyhet. Vi leser fra Romerne 10, vers 13-17. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står, hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet. For Jesaja sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Se for deg budbæreren, herolden eller utroperen som i gammel tid red inn på torget for å fortelle siste nytt fra hovedstaden. Kongen vår har seiret, krigen er slutt, nå er det fred. En forkynner er ifølge dette ordet satt til å ha en slik rolle. Han skal formidle de gode nyhetene om Jesus. Disse nyhetene er mange, de er viktige, og de er ikke så kjent som folk tror. Den egentlige nyheten er at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Bibelen har ikke noe ord for person. Herrens navn betyr da Herren som person. Dermed sier ordet, «Vær den som kaller opp Jesus, vender seg til ham, den blir frelst, berget inn i Guds rike.» Det kreves ikke mer enn å ta kontakt med Jesus. Adgang til et evig liv er gitt av en frelser som er kommet fra Gud, og som er lydhør overfor dem som henvender seg til ham. Når det er så lite krevende, så er det et glederikt budskap. I mange land sliter folk under krevende religiøse opplegg, der en intens egeninnsats ligger til grunn for å mekke sammen en frelse. De gode nyhetene om Jesus, rett forstått og grepet, innebærer da en frigjøring på alle måter. Da må noen sendes for å bringe det ut. Det er rett og slett supert om noen følger kallet til å være budbærere. Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap, står det i vers 15. Den hebraiske uttrykksmåten vil ikke fremheve vakre føtter, men tar føttene som symbol på det de brukes til, nemlig å gå. Den norske kirkebibelen omskriver det litt, kutter ut leddet med å bringe fred, og gjør det til et lydbilde, og gjengir «Hvor herlig lyder fottrinnene av dem som bringer godt budskap». Skulle jeg våge meg på en ytterligere parafrasering, så kunne jeg si «Så fantastisk at noen går med frelsesbudskapet, evangeliet». Tallrike forsamlinger og foreninger ble til fordi noen ville ta oppgaven med å forkynne på alvor. For 117 år siden ble noen ildsjeler enige om å danne en sammenslutning med det formål å sende ut misjonærer og emissærer. Kina-misjonsforbundet, senere Misjonssambandet, kom i gang fordi noen så et oppdrag og en plikt. Andre lag tjener på samme måte. De som har et personlig kall, og forsamlingens kall til å reise ut som herolder for det Guds rike som kommer, de må få all mulig støtte og hjelp. Slik tenkte de før, og den tankegangen trenger vi å fornye blant oss. Noen må sendes og få sitt underhold av oss. Akkurat når det gjelder dette har teksten vi leste et sjarmerende, retorisk lenkeoppsett, der det ene leddet griper det andre i halen. Hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på, og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om, og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner, og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Hvis vi leser leddene i motsatt rekkefølge i forhold til bibelteksten, så blir det slik: noen må sendes ut for å forkynne. Hvis ikke noen forkynner, kan ikke folk høre. Hvis ikke folk får høre, kommer de ikke til tro. Hvis de ikke tror, har de ingen å kalle på. Og hvis de ikke kaller på Jesus, så kan de ikke bli frelst. Dermed ser vi hvor stort og viktig det er at noen forkynner. Men hva er da forkynnelse? Jeg begynte med en utfordring at du så deg selv i rollen som forkynner. Hvordan ville du gjort det? Også i dette må vi lære av Den hellige skrift, og da oppdager vi at det brukes flere bilder av forkynneren. Jeg har allerede nevnt en herold, en budbærer eller utroper. Hva kan en si om ham? Han tolker ikke. Han refererer ikke. Han diskuterer ikke. Han proklamerer. På Bibelens tid svirret det av rykter om alt mulig. Budbringerforkynneren skulle bære fram det eksakte, det nøyaktige, det pålitelige. Han har fått et budskap fra oppdragsgiveren. Jobben er å bringe det videre i en presis form. Dette bildet peker på hvor galt det blir om jeg bare bringer frem mitt eget, mine private tanker og konklusjoner. Ekstra galt blir det om jeg ikke berører det budskapet som er nytt for tilhøreren, det som er duggfriskt fra himmelen. Et annet bilde er forkynneren som sendebud eller apostel. Vi kan like gjerne snakke om en stedfortreder, en legat, en ambassadør. Han er noe mer enn en utroper. Han er en representant for sitt rike. En ambassadør for et land har høy status og stor tillit, men den kan han miste om han representerer på en dårlig måte. Du er ikke en mekanisk høyttaler. Paulus forklarer rollen slik: så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Et tredje bilde av forkynneren er at han er en lærer, en underviser. Paulus skriver at ved evangeliet er jeg satt til forkynner og apostel og lærer for hedninger. Jesus oppfordret disiplene i misjonsbefalingen at de skulle lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Undervisende forkynnelse trengs i dag. Den gode læreren kommer ikke bare med sine personlige innfall, men holder seg til pensum og til sannheten. I praksis vil læreren forklare, gjøre levende og anvende stoffet så det blir forstått og husket. Og da legger han vekt på å belyse de kristne ordene. Som Paulus sier: «Og dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av ånden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord.» Et fjerde bilde er hyrden. Jesus sier at han den gode hyrden. Selv virkeliggjorde han den rollen profeten Jesaja beskriver i en profeti: «Som en hyrde skal han vokte sin jord. I sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem. De får som har lam skal han lede.» Dette kallet formidler han videre til Peter: «Fø mine lam, vokt mine får.» En god hyrde viser omsorg, gir mat, vokter fra farer, kjenner sine og legger vekt på å øve sjelesorg, også når han forkynner. Heldigvis har vi også slike varmhjertede hyrdeforkynnere iblant oss. Et femte bilde er vitnet. Jesus Kristus er selv det troverdige vitnet. I retningslinjene for norske domstoler heter det at du blir innkalt til å vitne fordi du formodes å ha kjennskap til noe som kan være viktig og derfor ha stor betydning. En vitneforklaring kan være avgjørende for utfallet av en sak. Vitner har derfor plikt til å snakke sant. Jesus sa til Paulus da han ble omvendt: «Derfor åpenbarte jeg meg for deg, for å utvelge deg til tjener og vitne, både om det du har sett og om det jeg vil åpenbare for deg.» Som kristen kan jeg blant annet fortelle om hvilket inntrykk ord fra Bibelen har gjort på meg. Paulus selv brukte mange begreper om hvordan han snakket med den unge forsamlingen i Tessalonika. Dere vet også hvordan vi formante hver enkelt av dere, som en far gjør det med sine barn, og oppmuntret og vitnet. Vitnesbyrdets hjerteslag er det apostlene uttalte da de ble truet til å tie stille: «Vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt.» Det er en stor spennvidde i bildene av forkynneren. Men i alle fall, troen skapes av forkynnelsen av evangeliet. Evangeliet betyr de gode nyhetene. Det er en fortelling om viktige ting i fortiden som er levende og relevant for nåtiden. For alle mennesker, til alle tider, på alle steder gjelder: «Vær den som kaller på Jesus, skal bli frelst.» Ut fra disse fem bildene kan jeg si litt om hva forkynnelse ikke er. Det er ikke et debattinnlegg der jeg skal søke å vinne med logiske argumenter. Jeg bringer frem Guds tale. Det er ikke en reportasje der jeg bare forteller om kristent arbeid eller aktiviteter. Det er ikke en personlig meningsytring. Forkynnelsen er ikke avhengig av dagsformen min. Jeg kan vitne om nederlag og seire i Kristus, men Paulus sier noe viktig: «Vi forkynner ikke oss selv, men Kristus Jesus som Herre, oss selv derimot som tjenere for dere, for Jesus skyld.» Vi er bare tjenere for et ord i Jesu navn. I vår selvdyrkende tid er det lett å bli fiksert på mitt ego og bruke ordet «jeg» mange flere ganger enn ordet «Jesus». Men det er en fristelse og en avvei. Du kan slippe å være smart. Du trenger ikke være kreativ hele tiden. Du skal først og fremst være tro mot den sannheten som er overlevert. Nå kan du si: «Jeg synes ikke det er så aktuelt for meg det du sier, for jeg er ingen forkynner eller misjonær, og jeg har ikke tenkt å bli det heller.» Nei vel, men alle i Guds menighet er bedt om å prøve åndene og vurdere forkynnelsen og støtte og hjelpe forkynnerne, ja, kanskje gi dem råd om de er åpne for det. Så kan det hende du blir bedt om å si noe i forsamlingen, komme med et vitnesbyrd eller skrive en andakt. Jeg har stor respekt for at vi kan være oss selv og gjøre det på forskjellige måter. Gud vitner gjennom deg på en helt annen måte enn han vitner gjennom meg. Vi har begrenset forståelse, vi som lytter. Vi er ikke flinke til å høre, ta imot og huske. Om vi får brakt videre ett poeng, ett bibelord, én sannhet, så er det kanskje det som skulle frem der og da. Du kan gjerne fortelle en historie. Jesus elsket fortellinger og lignelser. Du kan lese et dikt eller synge en sang. Poenget er å bringe noe som løfter blikket mot det evige, noe som trekker Guds evige ord og sinnelag inn i vår verden. Det er troens ord som vi forkynner. Det er ordet som skaper troen. Derfor er ordet et nådemiddel. Så kan du enkelt få si: «Dette ordet har talt til mitt hjerte. Dette budskapet gir jeg videre til deg som en gave.» Skap gjerne en samtalestemning. Snakk ikke ovenfra og ned. Du er en tjener for ordet og for ditt medmenneske. Du har ikke grepet alt, men vis respekt for ordet. Kanskje det er vel så viktig som mye annet. Paulus sa at han tjener våre fedres Gud slik at jeg tror alt det som er skrevet i loven og i profetene. Han tjente altså Gud ved å tro på alt i Guds ord. Vær ærlig og sårbar, ydmyk og ufullkommen. Vær trygg på deg selv. Du trenger ikke kopiere andre. Forkynnelse er Guds sannhet formidlet gjennom en personlighet. Din personlighet er en gave gitt deg av Gud. Vis at du har noe på hjertet. La tilhøreren få følelsen av at dette brenner du for. Du kan spørre deg selv: får jeg hjertekontakt? Trøster og oppmuntrer jeg? Er det vel fundert, det jeg sier? Er det i samsvar med ordet? Er det evangelisk? Lovisk? Vær forberedt på motstand, også fra uventet hold. Paulus sa: ikke alle var lydige mot evangeliet. For Jesaja sier: Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Men ikke gi opp. Skjer det noe, så er det ved Den hellige ånd. Paulus sa om tjenesten sin: min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med ånds og krafts bevis. Og gleden ved å forkynne omtalte han slik: til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningen evangeliet om Kristi uransakelige rikdom. Flere må få høre om denne uransakelige rikdommen. Noen må sende, noen må gå, noen må forkynne så noen får høre. Og så gir Gud frukt i sin tid.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Han satt i kontrollrommet i en stor borerigg på et oljefelt i Nordsjøen. Det kom en telefon fra dekket. De ba om at en sterk likestrømsmotor til en av kranene ble satt på. Han som hadde ansvar, trykket inn en knapp og ventet på et grønt lys som markerte at alt var i orden. Men da han ikke fikk grønt lys, ringte han opp til dekket og ba dem sette anlegget i null posisjon. Da ble det kontakt, og motoren kom i gang. Det var ingen dramatisk hending, men min venn, plattformsjefen, så et oppbyggelig poeng i det som hendte. Skal kontakten mellom oss og Gud opprettes, er det ofte nødvendig at han setter oss i null posisjon. Det kommer frem i Salme 107 hvordan Gud måtte ydmyke folket og gjøre dem hjelpeløse. Fra nullposisjonen ble de åpne for kontakt. Det står skrevet, da ropte de til Herren i sin nød, av deres trengsler frelste han dem.

koselig å være til Gilly gi meg meg kort og godt. Den lille andaktsbok, den der av Gilly Jesus. Ja, må lave ikke han veldig. Den ber vi veldig januar, gitte. Desember, lopp. Ja, det gjør jeg ikke bedre vel. Jeg har den her lille andaktsboken. Den heter Den lille husandaktsboken. C.O. Rosenius har skrevet. Ja, det må låne den Dalatarogili, og det leser jeg, og det på norsk. Og det tatt fra Romerbrevet 11. kapittel, 29. vers. For sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. For en mektig trøste ligger i disse ordene. Hovedtanken i dem er at når Gud allerede fra evighet har utvalgt oss i nåde, så kan han ikke angre på det eller tilbakekalle det. Kallet og utvelgelsen som vi grunner vårt salighetshåp på, er altså utgått fra Gud på et meget tidlig tidspunkt. Vi har fått de største og de dyreste løfter. Og i denne sammenheng får vi se og anvende disse ordene. Sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. Han utvalgte oss i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Dette Guds frelsesråd må være helt urokkelig, og dertil aldeles uavhengig av oss. Ettersom Gud besluttet det på et så tidlig tidspunkt, at det ennå ikke fantes mennesker som kunne medvirke til det. Det ble gjort før verdens grunnvoll ble lagt. Før det ennå hadde grydd en dag, det var hverken sol eller måne til, planla Herren i sitt evige vesens frie råd og skape universet. Og på jorden ville han skape en slekt etter sitt eget bilde. En slekt som skulle få se og glede seg i hans verk og fullkommenhet. Men han ville også lære oss å kjenne sin guddommelige rettferdighet og barmhjertighet. Derfor besluttet han å sette oss på prøve, men han så på forhånd hvorledes vi ved den fallende engelens avvind og list ble ført til fall og fordervelse. Og da han så hvilken elendighet og ødeleggelse som ville bli fallets følge, fattet han sitt frelsesråd. Han ville gi oss sin egen evige sønn

0: Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.
1: Josef Bailey var knust av sorg. Det var ikke det første barnet han hadde mistet. En venn kom til ham. Han snakket om Guds visdom, om hvorfor ting skjer, om håpet bortenfor graven. Han snakket i ett. Alt var sant, men Josef ble ikke grepet. Han ønsket at mannen skulle gå sin vei. Til slutt gjorde han det. En annen kom og satt ved siden av den sørgende. Han snakket ikke. Han stilte ikke ledende spørsmål. Han bare satt der i en time eller mer, lyttet når den sørgende sa noe, svarte kort og ba kort, og så dro han. Josef skriver, «Jeg ble grepet, jeg ble trøstet, jeg likte det ikke da han dro sin vei.» Den beste trøsten når noen sørger, kan være at vi stiller opp, hjelper praktisk, og ikke snakker folk i senk. Apostelen Paulus la vekt på dette, da han skrev til de kristne i Korint, «Jeg vil ikke besøke dere nå bare på en gjennomreise, og jeg håper å kunne bli hos dere en tid, om Herren gir meg lov.»

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: En kvinne reiste med rutefly mellom to byer. Hun forteller, «Da jeg kom ombord, la jeg merke til en ung kvinne med en baby. De var begge kledd i yndige, hvite kjoler. Moren smilte, og babyen sa pa, pa. Den lille var bare kjempesøt. De satte seg på den andre siden av midtgangen i forhold til meg, og hver gang noen gikk forbi, sa babyen pa, pa. Den unge moren sa at de var på vei hjem, at pappa ventet på dem, og at de hadde vært en stund hjemmefra. Alle var lykkelige, og moren hadde en liten termos med kald appelsinjuice, og barnet fikk frukt og noe å drikke hver gang hun ble urolig. Etter hvert ble flyturen ganske turbulent. Flyet husket på seg så mye at selv flyvertinnene måtte sitte fastspent. All frukt og juice som var kommet ned kom nå opp. Ja, antagelig kom mer opp enn det som var kommet ned. Alt ble et fryktelig griseri. Ingen følte det særlig behagelig. Teppet på gulvet så ikke ut, de fleste ble kvalme, og mange kastet opp. Selv om alle prøvde å trøste den nervøse moren, så gråt barnet, og hun så forferdelig ut i kjolen, som en gang hadde vært så yndig. Endelig landet flyet. Straks var babyen helt fin igjen, og begynte å si pa, pa, pa, pa. Men alle andre var kvalme og utilpass. Da fikk vi øye på en ung mann, kledd i hvit t-skjorte og hvit shorts og med hvite blomster i hånden. Og jeg tenkte, når han får se den babyen som ser så forferdelig ut, så vil han sikkert si, nei, den babyen er ikke min. Men slik gikk det ikke. Moren nesten kastet babyen i armene hans for å tørke opp det verste griseriet på sin egen kjole. Og pappaen kysset babyen sin gang på gang og sa, «Pappas baby kommet hjem! Pappas baby kommet hjem!» Og hele veien ut av flyplassen fortsatte pappaen å kysse den lille oppkastklumpen sin velkommen hjem. Og jeg måtte si til meg selv, «Hvordan kan jeg tenke at Gud, Fader i himmelen, har mindre kjærlighet enn en ung pappa i hvite klær og med hvite blomster?» Det er et vakkert ord og en vakker tanke som heter gjenforening. Det innebærer å møtes igjen med våre kjære etter at vi har vært borte fra hverandre. Det er en stor verdi og en stor glede. Apostelen Paulus skrev en gang for å trøste de kristne i menigheten i Tessalonika, «Men vi vil ikke, brødre», skrev han, «at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge for de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og oppsto, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn sammen med ham.» Det skal med andre ord finne sted en gjenforening. De som har gått i forveien venter på alle som tror, og der er de sammen med Jesus. En giftering som hadde falt i vannet ble funnet og sendt tilbake til eieren. Hvorfor? Hun hadde gravert navnet sitt i den. Hvis vi tilhører Kristus og bærer hans navn, så skal vi en gang gjenforenes med ham, selv om turen har vært tøff og turbulent. Alt blir glemt når vi står sammen med den store, hvitgledde flokken.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

I Roma finns det visnok en brønn. Om den sies det at den som en gang har drukket av dette brønnvannet, vil helt sikkert vende tilbake for å få drikke av brønnen en gang til. En hemmelighetsfull makt driver folk til den gode brønnen. Slikt må en karakterisere som overtro. Men det ingen overtro at hvis et menneske en gang har drukket av den brønnen som gir nåde, så vender en gjerne tilbake. Den nådebrønnen Jesus har åpnet for oss, gir oss syn for korsets ord og evangelium. Vi får hans tilgivelse, oppreisning og kraft. Det blir en kilde til evig liv. Igjen og igjen dras vi til ham. Jesus sa til en kvinne ved en brønn, «Kjente du Guds gave, og visste du hvem det som sier til deg, gi meg å drikke?» Så hadde du bedt ham.

En dag leste jeg noe I avisen om Indremisjonens mange barnebarn. Da slo det meg at hvis Indremisjonen har barnebarn, så har bevegelsen noe som ikke engang Gud har. Gud har nemlig ingen barnebarn. Han har bare barn. Det dansken Leif Christiansen som skriver dette I en bok som kom ut I Norge I 1993. Jeg synes det både klokt og riktig sagt.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi har i en del program nå snakket om en av Sørriket, Judas gode konger, kong Hiskia. I dag skal vi lese litt om sønnen hans, Manasse, som ble konge i Juda etter sin far. Vi skal finne fram andre krønikebok i kapittel 33, og der lese de 10 første versene sammen. Jeg har kalt dagens program Guds barnebarn. Manasse var 12 år gammel da han ble konge, og han regjerte i 55 år i Jerusalem. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og fulgte de avskyelige skikkene hos de hedningefolkene som Herren hadde drevet bort for Israels barn. Han bygde opp igjen de offerhaugene som hans far Hiskia hadde revet ned, og reiste alter for baalene og laget astartebilder.